0: na pochopenie, že prečo to je zlé. Predstavte si, že ste v armáde, také nie, nejaké možno veľmi modernej, dnešnej, ale možno v prvej svetovej vojne alebo ešte skôr. Hej. Okolo vás zúri vojna. Na jednej strane si ty, tvoji spolubojovníci a váš veliteľ. Na druhej je nepriateľ, ktorý z každej strany číha a chce teba a ostatných dostať, zajať, zničiť. Tvoj veliteľ je skúsený vojak, ktorý veľmi dobre pozná nepriateľové spôsoby a svojich vojakov si veľmi váži. A kým sa držíš jeho povelov, ide to veľmi dobre. Kým si v jeho blízkosti, nepriateľ si jednoducho nedovolí. On vie, že pri veliteľovi sme silnejší. Má pred tvojim veliteľom veľký rešpekt, aj keď ho nenávidí a chcel by ho zničiť. Čo sa však stane, keď ty, ako vojak, sa rozhodneš na svojho veliteľa nadávať? Ak jeho meno budeš používať pri všetkom, čo ti nevíde, aby si si uľavil svoj hnev. Veliteľ v tebe nemôže mať dôveru. Tvoja vojenská služba nebude dostatočná. A je pravdepodobné, že ťa pošle preč zo svojej čaty, roty alebo svojej armády. Niekto, kto nemá v úcte samotného veliteľa, je nedôveryhodný a nebezpečný. A čo urobí nepriateľ, keď ťa bude počuť nadávať na svojho veliteľa? Poteší sa. V tom momente bude vedieť, že nie si pod veliteľovou ochranou a si zraniteľný. Ak nadávaš na svojho veliteľa, tak nie si proste pod jeho ochranou, staviaš sa ako keby na stranu nepriateľa. Takže takto nejak sme to hovorili deťom v škole. A ja si myslím, že to, čo sme tu ilustrovali, je podstatou každého takého uľavenia si. Aj keď tam možno nemusí byť ani Božie meno, proste niečo nás nahnieva a my ten hnev uvoľníme. Je na tom niečo zlé? Problém je v tom, prečo sa nahnievame. Preto, lebo veci sa nám vymknú z rúk, niečo nejde tak, ako by som to ja chcel. Hrám futbal, kopnem, netrafím bránu. Proste nie je to tak, ako som chcel, tak niečo pustím z úst. Niečo doma robím, okolo domu, nič sa mi nepodarí, niečo mi spadne, rozbije sa. Proste nie je to tak, ako by som to ja chcel a je bežné, že človek čosi pustí z úst, aby takto nejak uvoľnil svoj hnev, ktorý zrazu sa v ňom desi objaví. Čiže niečo sa mi nepodarí, niečo ma nahnevá a ja použijem výraz, ktorý sa všeobecne považuje za neslušný, aby som svoj hnev uvoľnil. A čo tak, keď povieme len do keľu? To sú také bežné veci, ktoré možno každý z nás už povedal. Je to v poriadku, nie je to v poriadku? Ja si myslím, že to je vec srdca. A ja vám neviem povedať presne, kde je hranica medzi tým, čo sa dá akceptovať a čo je už neslušné. Lebo je to vec srdca, vec postoja, s čím ja poviem to, čo poviem. S akým postojom, čo za tým je. A potom sú také veci, ktoré sú také trošku možno otázne, kde sa aj nachádza slovo Boh ako bohužiaľ, jemine, chvála Bohu, bodaj. Hej, to všetko má v koreni Božie meno. A to sú veci, ktoré sú možno nám dosť blízke. Zase si myslím, že dôležité je to, že aký je postoj nášho srdca. Či to je to, že ja som Boh, ktorému sa má všetko dariť, a keď sa mi niečo nepodarí, tak ma to nahnieva, alebo to proste môže byť niekedy aj niečo neškodné. Je to vec srdca. Židia asi vôbec nemali problém s týmto prvým spôsobom porušovania tohto prikázania. Oni sa Božiemu menu úplne vyhýbali, až tak, že my ani nevieme úplne presne, že ako možno ani vyslovovali to, čo bolo zapísané ako tri spoluhlásky JHV. Preto máme jehovistov, ktorí vedia, že to bolo takto, aj keď sa asi pomýlili. Ale proste oni tak dávali pozor na to, že asi nemali problém s tým, čo som teraz tu rozprával. Oni skôr mali problém s tým druhým, ale to bude až po svedectve. Poprosím, Jožka.
1: Tak brat kazateľ už to načal. Tak ja len k tomu poviem tak, že ja som sa narodil do takého prostredia, kde s týmto už nemali problém. Už to mali vyriešené. Aj starí rodičia, aj rodičia. A preto nás aj viedli a vychovávali v tom duchu, že nepatrí sa Božie meno spomínať. Tak ako hovoril aj brat kazateľ, či už Bodaj, alebo Jemine. Samozrejme, že sú to také ako možno, že z nevedomosti to niekto povie, ale už keď sa mu vysvetlí, čo to znamená, to slovo Jemine, že to je od slova Jezu domine, Ježiš kráľuje, tak už potom, keď som už na to bol upozornený, a ja som bol na to upozornený na jednom tábore mládežníckom, taký 12-13 ročný mládežník prišiel za mňou a hovorí, to sa nemá hovoriť. A hneď podal výklad. Nemá preto, lebo to znamená Jezu domine, Ježiš kráľuje. No, čo som ja chcel povedať, že aj keď som sa narodil do toho prostredia, tak ako bolo povedané, že nadávky. Nadávky, v ktorých sa používa Božie meno, ale sú aj nadávky, kde sa používajú vulgarizmy, pohlavné orgány, ale sú aj akoby neškodné nadávky, a to sú citoslovčia. Tam myslím, že není problém. Keď poviem, buchnem si po prste kladivom, juj, jaj, och, hej, to sú citoslovcia, ktoré nie. Si brat doktor Mika by nám lepšie vedel povedať, že ako je to s citoslovciami a s tými slovami. Citoslovce slovenčina pozná a tie môžeme používať, keď sa nám niečo zlé stane. No ale naozaj, keď som potom vyrastal, tak som to potom tak sledoval. Ja som nechcel, aby môj brat, ktorý už odišiel na internát do Ružomberka, keď prišiel domov, ja som nechcel, aby z jeho úst vyklzlo či Božie meno, alebo nejaký vulgarizmus. Ja som, ako keby som chcel to brániť, joj, len nech Miško nepovie niečo také. A keď vyriekol niečo, že krucifix, alebo čo, Miško, nemal by si to používať. No a dneska, keď už žijeme v tejto spoločnosti, tak takisto, či v Nárnii, v škole, alebo tu v zbore, v rodinách našich, sa hovorí. A v tom našom slovníku sledujte, že či sú tam tie nadávky, alebo ten hnev voči niečomu. No ale keď to aj nerobím, ale pri mne niekto to povie, tak nemal by som mlčať. Mal by som ho opatrne zastaviť, že to sa nepatrí. Môj otec, Boh, nemá byť urážaný. To je ako keby som ja stále hovoril spolužiakovi, keď som hovoril na internáte, ako keby som ja stále hovoril Jano, stále jeho meno, Jano. Páčilo by sa ti to, Janko? No vidíš, to ani ty neurážaj ako. No a keďže sa pohybujeme v tom priestore, máme akože opatrný byť, tak si predstavte, že stačí len, aby sme to nehovorili, nerozprávali, a okolie si to všimne. A zahrešil a hneď sa na mňa pozrel. Jožko, prepáč. Tak ja mám prepáčiť. Veď nie mňa si urazil, ale Hospodina. Boha, toto by si nemalo hovoriť. No a už druhýkrát sa sledovali, aby to nepovedali, že? A keď niečo zle povedal, vždy sa pozrel akoby na nás. To je dobré znamenie, keď my akože zo zhromaždenia ľudia sme v prostredí, kde povedia, že aha, tu nemôžem si dovoliť, bo on nehreší a ani ja nemám hrešiť. Je to dlhá téma, nechcem zbytočne rozťahovať, tak radšej asi ukončím len, naozaj poviem k tomu len to, že nie je to samozrejme, do akého prostredia sme sa narodili a kým sme sa neznovu zrodili a používal sa ten zlý slovník, tak možno, že nám to nevadilo, ale keď sme sa obrátili a narodili do Božieho kráľovstva, tak už by sme nemali šermovať s tými výrazmi, ktoré sme používali ako starý človek. A niekedy sa mi zdá, že aj medzi nami niekomu tak vyklzne aj to Božie meno. A tak si pomyslím, no čo budem ho naprávať, alebo čo. Ale sem tam sa aj snažím, keď za niekým aj prídem a niečo poviem a prihovorím sa, tak chcem to robiť s takou láskou, aby ste nebrali, že Jožo je ako žandár, teraz prišiel a teraz upozorňuje, že čo som sa previnil. Nie, to ja tak nechcem robiť, ale naozaj nechcem ani rezignovať to, či v škole v Nárnii, či na ulici, či kde sa pohybujeme, nesmieme rezignovať, lebo ako náhle rezignujeme, tak ten slovník sa strašne začne kaziť aj v rádii, aj v televízii. Už tam také výrazy hovoria, že radšej musí niečo zapípať, aby to nepočuli. Ale aj tak nepáči sa mi to. Nepáči sa mi to, ale už nebudem dlhšie hovoriť.
0: Ďakujeme. Takže to bolo, keď hovoríme o Bohu nevhodne. Ale potom je tu ešte druhý spôsob, ako môžeme toto prikázanie porušovať, a to je, keď hovoríme k nemu nevhodne. Poprosím ďalší snímok. A konkrétne toto nachádzame v starej zmluve a vlastne hlavne asi aj na toto mierilo to prikázanie, keď išlo o sľuby alebo prísahy. A keď sme preberali Malachiáša nedávno, tak tam prvé kapitole 14. verši bolo, že keď tam sa o tých obetiach hovorilo, že majú prinášať to najlepšie, a on tam hovorí Malachiáš, sľuby Bohu, že prinesie to najlepšie, aj tak prinesie chore. Takže to boli nejaké sľuby Bohu, alebo sľuby s odvolaním sa na Boha. A napriek tomu človek to nesplnil. Takže zdá sa, že oni tam mali problémy s dodržiavaním slova a preto mali také rôzne prísahy, ktoré mali zaručiť pravdivosť slov. Potom možno bolo trošku otázne, že ktorá prísaha bola naozaj zárukou. Či na chrám, či na zlato chráme, či na oltár, či na obeť na oltári. Toto Pán Ježiš rieši, keď im hovorí, že to je nezmysel. Hovorí v kázni na vrchu, že naše áno má byť áno, naše nie, nie. Čiže tam vlastne odsúdil takéto nejaké také špekulovanie, za ktorým vlastne je to, že kto vie, kedy naozaj hovorím pravdu. Tak to je také konkrétne, ale vlastne on tam odsudzuje takú úplne všeobecnú pokryteckú zbožnosť. A to je niečo ešte oveľa dôležitejšie a také všestranné, čo sa týka každého z nás. Matúšovi v 15. kapitole, v 8. verši, Pán Ježiš cituje proroka Izajaša, keď hovorí, tento ľud má cti perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Čiže hovoria niečo, čím Boha ctia, vyjadrujú mu lásku, oddanosť, sľuby, ale ich srdce je ďaleko od neho. Toto bolo už v starej zmluve a toto vidíme, že Pán Ježiš cituje v novej zmluve. Takže niečo hovoria slova, niečo iné je v srdci. V podstate my sa môžeme aj modliť. Modliť sa vlastnými slovami. Nielen, že nejakú naučenú modlitbu a pritom porušovať toto prikázanie. Takže toto je aktuálne pre nás a na to vlastne upozorňuje aj ten úvodný text, ktorý som čítal úplne na začiatku bohoslúžieb, kde v liste Hebrejom sa hovorí, že tak skrze Ježiša Krista prinášajme obeť chvály našich pier, ale hneď za tým je, ale nezabúdajme na dobročinnosť a na, že tam bolo proste zase niečo, čo sa týka služby iným. Čiže na tých, ktorí sú núdzni, na našu službu, na pomoc iným. Lebo vlastne len tak, keď naše slova naozaj potvrdia naše činy potvrdia slova, tak len vtedy naozaj to, čo je v ústach, je aj v srdci. Taká staršia piesň od skupiny DC Talk hovorí, že najväčším dôvodom pre ateizmus v dnešnom svete sú kresťania, ktorí vyznávajú Boha svojimi perami, ale popierajú ho svojim životom. Toto je pre dnešný neveriaci svet jednoducho neuveriteľné. Tak to vlastne uvádza pieseň. A pre cirkev asi najlepšie takéto texty, ktoré s týmto súvisia, sú v Zjavení. Keď máme tie listy jednotlivým zborom a do jedného zboru znie odkaz, nie si vlážny, nie si ani horúci, ani studený, ale si vlážny. Čiže čo si navonok vyzerá dobre, ale naozaj to nie je dobre. Takže takto môže človek slovami Boha ponížiť. Buď tak, že o ňom hovorí nevhodne, alebo k nemu hovorí nevhodne. No a prikázanie teda pokračuje ďalej, že keď takto Boha ponížime, tak nasleduje trest. A preto nám toto prikázanie ponúka ochranu pred trestom. My sme si vrali na úvode ku prikázaniam, že oni sú na to, že vymedzujú nejaké Božie územie, v ktorom sme v bezpečí. Oni sú hranicami, ktoré keď prekročíme, už riskujeme, už sa dostávame von spod, hej, ako som hovoril tú ilustráciu o tej armáde, už mimo tej ochrany nášho veliteľa a sme zraniteľní. A toto prikázanie nám tiež teda ponúka ochranu pred trestom. Nikto asi z nás tu nie je taký, že by nikdy v tomto prikázaní nezlyhal. Či v tom, že sme o Bohu niečo povedali nevhodné, alebo že k nemu. Že sme proste neboli dosť úprimní v našom postoji. Že sme boli v niečom pokryteckí. Teda zlyhali sme vinní, zaslúžime si trest. Ale dobrá správa znie, že my sa nemusíme báť trestu. Pán Ježiš už vzal trest za naše hriechy na seba. A nám ponúka milosť, odpustenie. No to neznamená, že nás sa už toto prikázanie netýka. Pán Ježiš vzal trest za naše hriechy, ale dôsledky hriechu sú tu stále viditeľné a aj my ich môžeme niesť ako kresťania. A tak dosť jasne o tom hovorí napríklad apoštol Pavol pri pamiatke Pánovej večere. Tam vlastne za tým je presne to, ide o to, že oni čo si vyjadrujú, možno, že nie len ústami, ale ešte aj tým, že prichádzajú a prijímajú chlieb a víno. Ale on hovorí, že ale vaše srdce je úplne mimo. A preto znášate vážne dôsledky. Hej, tam niekto bol slabý, niekto chorý, niekto dokonca zomrel. Sú vážne veci, ako dôsledky pokryteckého postoja. A možno to bolo trošku iné vtedy, keď oni mali často takúto eucharistiu, takúto hostinu lásky. A my máme dnes len každý mesiac pamiatku Pánovej večere, tak to neznamená, že inokedy môžeme byť pokrytcami. Ale vtedy budem ten deň úprimný. A takisto nemáme čakať s riešením hriechu na večeru Pánovu. Alebo dokonca nemôžeme len proste neísť. Tak to vyriešime, že nejdeme k večeri Pánovej, lebo nemám vyriešený hriech. Proste hriech musíme riešiť hneď. Veď ak naozaj verím, že Ježiš za mňa zomrel, v zrkadle tejto lásky ani nemôžem inak. Takže taká výzva pre nás z tohto textu asi je, poprosím, posledný snímok, pozor na ústa a pozor na srdce. Pozor, čo vychádza z našich úst, ale možno ešte viac pre nás, pozor, čo je v našom srdci. Môžeme teraz chvíľočku každý o tom rozmýšľať a keď sa v niečom nájdeme, tak treba to dať rýchlo do poriadku. Nečakať na večeru Pánovu, ale hneď to vyznať a Pán Boh nám odpustí.
2: Slovom nám poslúžil Slavo Poloha.

Christian Metamorfe, vďaka. Pane, chcem ťa chváliť, aj keď iní mlčia a len odvracajú svoju tvár. Stále ďakovať, že mohol som ťa poznať za lásku i za spasenia dar. Noc sa už končí a s prvým ranným lúčom zobúdza sa zo sna celá zem. Slnko zlatým jasom, vtáci svojou piesňou ďakujú za ďalší nový deň. Paleta kvetov, neposedné zvieratá, vidím v nich plameň vďaky blčať. To, že som, je Božia milosť, jemu patrím. Tak ako by som mohol mlčať? Pane, chcem ťa chváliť, aj keď iní mlčia a len odvracajú svoju tvár. Stále ďakovať, že mohol som ťa poznať za lásku i za spasenia dar. Hukot spenených prílivov, tichý vánok i šum lesa hovoria veľa. Každá neživá vec, každý slobodný tvor velebí svojho stvoriteľa. Milióny hviezd, aj dúha svedčia o tom, že je silný, veľký a stály. Tak miloval svet, že syna svojho dal, a ja by som ho chváliť nemal. Pane, chcem ťa chváliť, aj keď iní mlčia a len odvracajú svoju tvár. Stále ďakovať, že mohol som ťa poznať za lásku

Druhý list Korinským, 5. kapitola, 17. verš. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Už si sa niekedy pozeral na svoj život tak, že si mal pocit, že vždy budeš obeťou okolností? Možno ťa tvoji rodičia zanedbávali alebo opustili. Možno sa v histórii tvojej rodine vyskytla alkoholická či drogová závislosť. Možno sa cítiš, ako by bol tvoj smer pevne stanovený, že k tomu nemáš čo povedať a že je to jednoducho tak, ako to je. To však ale nie je pravda. Boh môže zasiahnuť. Poznám to z vlastnej skúsenosti. Keď som vyrastal, nemal som otca. Nie, že by ma týral, ale jednoducho tam nebol. V mnohom som bol odkázaný sám na seba. Moja mama bola alkoholička a ja som mohol dopadnúť rovnako. Mohol som sa vydať rovnakým smerom. Boh však nado mnou držal stráž a tak sa ten kruh zlomil. Môže to urobiť pre kohokoľvek. Som len obyčajný človek, ktorý Boha zobral za slovo. Možno si uväznený v nejakom životnom štýle, nejakom opakovanom hriechu či závislosti. Boh ťa z toho môže dostať. Otázkou je, či chceš, aby to urobil. Biblia rozpráva príbeh muža, ktorý bol dlho ochrnutý. Ježiš sa ho opýtal: chceš byť zdravý? Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 8. verš. Môžeme sa zamýšľať nad tým, čo je to za otázku pre niekoho, kto sa nedokáže ani pohnúť. V skutočnosti je to veľmi dobrá otázka. Nie každý, kto je závislý, chce byť aj oslobodený. Nie každý, kto žije určitým spôsobom života, sa z neho chce dostať. Otázkou je, či sa chceš skutočne zmeniť. Chceš byť skutočne slobodný? Ježiš to pre teba môže urobiť. V druhom liste Korinským, 5. kapitole, 17. verši čítame: preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Boh ťa môže zmeniť.

Vážení poslucháči, milí priatelia Rádia Pokoj, cyklus úvah Štefana Danka Atribúty Boha pomaly končí. Ponúkame vám teraz úvahu o Božom spravodlivom hneve. Je to snáď jediná vlastnosť Boha, ktorú by nikto z nás nechcel zakúsiť na vlastnej koži, a ani Boh nie je rád, keď sa musí takto prejavovať v živote ľudí. Trendom dnešnej doby je hovoriť a, čo je horšie, aj kázať o Bohu len ako o milujúcom, láskavom a odpúšťajúcom. Vieme, že to nie sú jediné Božie vlastnosti. Boh je spravodlivý, nenávidiaci hriech, ale milujúci hriešnika. Boh je zároveň milosrdný a ľútostivý, lebo nemá záľubu v smrti hriešnika. Preto nám vo svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, ponúka záchranu pred Božím hnevom. Prajem vám príjemné, ničím nerušené počúvanie, milí poslucháči.

Takže milí bratia a sestry, dnes by som teda spolu s vami chcel pokračovať v sérii kázni na tému Božích atribútov, Božích vlastností. A v tejto, v poradí už 7. kázni budem hovoriť na tému, ktorá je možno nie je veľmi taká chcená, aby sa o tom hovorilo, na tému Božieho hnevu, spravodlivého hnevu. Naposledy, ak si dobre spomíname, tak sme mali pred sebou ten úžasný obraz z Izajášovho videnia zo 6. kapitoly, kde sme hovorili o tom, že Boh je svätý, svätý, svätý. A Boží hnev s touto jeho vlastnosťou veľmi úzko súvisí. A preto o tom dnes chcem hovoriť a nadviazať na túto minulú tému. Takisto túto otázku bol prejavený záujem aj pri biblických otázkach a odpovediach a povedal som si, že je to dosť široká téma na to, aby to bolo na biblickej hodine, tak že tomu obetujeme alebo povedzme jednu kázeň. A na začiatku tejto série som hovoril, že Hospodin je Boh, ktorý sa nám ľuďom chce dať spoznať vo všetkých jeho atribútoch. A hoci je to pravda, ja som presvedčený, že Boží ten finálny hnev je vlastnosť, ktorú by nechcel poznať nejaký človek. V zmysle, že nikto z nás, čo sme tu, a Hospodin sám nechce, aby sme ju poznali v tom zmysle, že by sme s ňou mali osobnú skúsenosť. Hej? Že poznať, ako zakúšať niečo, toto nie. A napriek tomu o nej čítame v Božom slove, v písme. A keď sa zamýšľame nad touto Božou vlastnosťou, tak aj vďaka nej môžeme nášho Pána vidieť aj z iného uhla pohľadu. Totižto dnes je také vítané a také moderné vnímať Hospodina ako niekoho, kto je len dobrý, len milostivý, len láskavý a všetko odpúšťajúci a už menej alebo vôbec nie ako niekto, kto je spravodlivý, svätý a dokonca žiarlivý alebo nebodaj hnevlivý, hnevajúci sa. Je pravdepodobné, že ste už niekedy počuli o jednej ako niekto, kto je spravodlivý, svätý a dokonca žiarlivý alebo nebodaj hnevlivý, hnevajúci sa. Je pravdepodobné, že ste už niekedy počuli o jednej, dá sa povedať, celosvetovo

slovenčine. Môžem vám ju poslať. Cieľom tejto mojej dnešnej kázne je, aby sme sa na základe lepšieho pochopenia tohto jeho atribútu Boha viacej ctili, aby sme ho viacej poznali, viacej milovali a aby sme boli viac vďační za milosť, ktorej sa nám dostalo, že sa nás táto jeho vlastnosť nemusí týkať. My ľudia vnímame niekoho, kto sa hnevá veľmi negatívne. Je to tak? Máme pocit, že je to možno nejaký arogantný človek. Niekto, kto kričí, niekto, kto je necitlivý, alebo jednoducho niekto, kto je veľmi zranený a chce sa len vyvýšiť nad slabším. A v podstate mať hnev vo svojom srdci vnímame ako nejaký poklesok, ako nejakú špinavú škvrnu na charakter človeka. A toto je práve problém, že cez túto optiku aj mnohí kresťania nesprávne vnímajú to, čo to znamená Boží hnev. Domnievam sa, že je mnoho kresťanov, ktorí túto Božiu vlastnosť považujú za niečo, za čo sa treba ospravedlňovať. Za niečo, čo si vlastne želajú vo svojom srdci, aby také vôbec ani neexistovalo. No ja osobne sa či už v živote, alebo ani v tejto kázni nechystám sa ospravedlňovať za túto jeho vlastnosť. Iní by mohli zájsť dokonca až tak ďaleko, že si myslia, že podobne ako ľudský hnev, ľudský hriešný hnev je chyba v ľudskej povahe, tak je aj Boží hnev nejaká tá chyba, nejaká škvrna v Božej povahe. Majú pocit, že jeho hnev nemôže v žiadnom prípade ísť v súlade s jeho dobrotou a milosťou. Niektorí sa túto pravdu o ňom snažia ukryť. Ale keď sa pozrieme do písma, budeme zreteľne vidieť, že Boh sám sa svoj hnev vôbec nesnaží ututlať alebo ukryť. Ale práve naopak. Tak prečo by sme ho mali zakrývať my, keď Boh sa ho nesnaží zakryť? On sa nehanbí za realitu svojho hnevu a niekedy až zúrivosti. A neštíti sa povedať slova ako napríklad: mne patrí pomsta, ja odplatím. Rímským 12:19. Je možné, že sa nám to nebude páčiť, ale písmo je plné odkazov na Božiu zlosť, prchlivosť a hnev, a to dokonca ešte viac odkazov ako na jeho lásku a jeho dobrotu, jeho nežnosť. Sám pán Ježiš hovoril o pekle častejšie ako o Božej láske a milosti. Tak prečo tak zrazu, môžete sa pýtať, že prečo tak zrazu spájam Boží hnev s peklom, keď pán Ježiš hovoril o pekle? Pretože peklo nie je nič iné ako prejavený rídzy Boží hnev, ktorý je vyliatý na hriešnika. Treba mať na pamäti to, že peklo nebolo pôvodne stvorené pre človeka, ale pre padlých anielov, ktorí sa vzbúrili voči Bohu. A tí ľudia, ktorí sa dajú na stranu nepriateľa, skončia na tom istom mieste. Boh sám hovorí o tejto svojej vlastnosti napríklad v knihe, 5. knihe Mojžišovej, Deuteronomium 32, 39 a 41. Pozrite teraz, že ja, len ja som a nie to Boha okrem mňa. Ja usmrcujem, ja obživujem. Ja raním a ja uzdravím. A nikto z mojej ruky nevyslobodí. Lebo ja k nebu dvíham svoju ruku a hovorím, ja žijem na veky. Keď nabrúsim svoj blízkavý meč a moja ruka chopí sa súdu, pomstou odplatím svojim protivníkom a odplatím tým, čo ma nenávidia. Niekto si môže povedať, ale brat kazateľ, toto je stará zmluva. A Boh starej zmluvy je síce niekedy krutý, bezcitný a až hnevlivý, ale pozri sa na pána Ježiša v novej zmluve. Veď on taký nie je. Taký je naozaj Boh. A takému človeku odpovedám. Či si nikdy nečítal, že Boh je absolútne nemenný? Boh starej zmluvy je ten istý ako Boh novej zmluvy? Alebo či si nikdy nečítal, že Kristus bude súdiť všetky národy a nevernú cirkev a sám bude

tlačiť vinný list hnevu vševládneho Boha. Nikto ho v tom nezastúpi. Bude to robiť on sám. Zjavenie 19, 15 a 16. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vinný list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Ak má niekto o Pánovi Ježišovi Kristovi predstavu, že je to niekto, kto všetko toleruje, kto je povinný len milovať a len pomáhať a len byť niekde ticho, ak sa robí zle, tak má veľmi pomýlenú predstavu o ňom. Je to skôr obraz z nepodarene spracovaných biblických filmov, ak také nájdem, ako nejaký obraz skutočného Boha Biblie. A vidíme, že sám Pán Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi v tele, bol veľmi rozhnevaný. Pozrieme sa na Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, 13. až 17. verš. Ján 2, 13 až 17. A bola blízko Veľká noc Židov a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema. A našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov tam sediacich. A spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu. Aj ovce a voly. A peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal. A tým, ktorí predávali holubov, povedal, odneste to odtiaľto. Nerobte z domu môjho otca tržnice. A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané, horlivosť za tvoj dom ma zožier. Otázka. Bolo správne, že Pán Ježiš Kristus mal v srdci hnev? Bolo to správne? Môžete odpovedať. Samozrejme to bolo správne. Z Božieho hľadiska to bola jediná adekvátna reakcia na to, čo sa dialo v chráme. Jediná. A vieme, že on nikdy nezhrešil. Ani týmto svojim počínaním. Ako jediný človek v histórii ľudstva nikdy nespáchal žiadny hriech. A o tom svedčí aj apoštol Peter v 2. kapitole 22. verši, vo svojom prvom liste. On nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Teda Boží hnev je niečo, čo je v dokonalom súlade s ostatnými jeho vlastnosťami. V dokonalom súlade. Nejde to proti ním. Vlastne je to niečo, čo absolútne nevyhnutne vychádza z jeho svätého vnútra, z jeho svätého charakteru. Pretože Boh nenávidí všetok hriech a nespravodlivosť. A keďže nenávidí všetok hriech, tak jeho zlosť horí nielen proti hriechu samotnému ako skutku, ale aj proti hriešnikovi. Proti tomu, kto ten hriech vykonáva. Žalm 7.7 napríklad. Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve, postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov, prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože. A 12. verš 7. žalmu. Boh je spravodlivý sudca, a silný Boh sa hnevá na bezbožného každý deň. Alebo celý deň. Možno sa niekto pýta, že ako môže tento Boh, ktorý je láska, čo máme napísané aj hore na modlitebni, ako môže tento Boh, ktorý je láska, niekoho vôbec nenávidieť? Jednoducho, toto je odpoveď. Skutočná láska musí nenávidieť. Skutočná láska musí nenávidieť. A možno sa vám to zdá ako paradox. Ale prečítajme si napríklad Žalm 11.5. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Kto má záľubu v násilí. Takže ako môže Boh nenávidieť? Predstavme si to. Ak ja milujem nový život, novonarodený život, alebo ešte nenarodený život, tak budem z duše nenávidieť násilie, ktorým je potrat. A tisíce aj na Slovensku ročne sa vykonáva tohto násilia. V Amerike, odkedy je to legálne, viac ako 50 miliónov nenarodených detí bolo zabitých.
Nenávidí Boh toto počínanie? Nenávidí Boh tých ľudí, ktorí toto konajú? Ak nechcú činiť pokánie, áno, jeho hnev je nad nimi. Ak milujem svoju manželku, tak logicky budem nenávidieť a budem mať hnev voči tomu, kto by jej ublížil. Ak milujem svoje deti a vediem ich k Pánovi, tak budem nenávidieť každé odvádzanie ich od správnej cesty. O čo viac Boh, ktorý je absolútne dokonalá láska, musí nenávidieť nespravodlivosť a násilie, ktorého sa ľudia dopúšťajú. V liste Kolosenským v 3. kapitole 5 a 6 máme takú ukážku toho, čo Boh nenávidí a proti čomu má namierený svoj hnev. Kolosenským 3, 5 a 6. Umrtvujte teda, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. To znamená na tých, čo sú neposlušní evanjeliu Pána Ježiša. Takže už nie je vôbec otázkou, že či vôbec má Boh hnev, ale aký má Boh hnev a prečo ho vlastne má. Aký a prečo. Keď pozerám do písma, tak tam vidím dva druhy alebo dva rôzne prejavy Božieho hnevu. A domnievam sa, že kvôli nepochopeniu toho, že Boží hnev sa prejavuje dvomi rôznymi spôsobmi, majú aj niektorí kresťania s týmto pojmom problém. A prvým druhom je hnev, ktorý vedie Boží ľud k pokániu. Je to vlastne časný, nie večný trest za ich poblúdenie. Ak človek alebo cirkev zišla zo správnej cesty, tak Boh ju volá späť. A ak sa nekaja, tak Pán Ježiš príde s nejakým trestom, ktorý nemá za účel zničiť tých ľudí, ale s otcovskou láskou ich viesť k náprave. Je to niečo podobné ako prípad dobrého a milujúceho otca a neposlušného, vzdorovitého syna. Otec sa mu najprv snaží dohovoriť, ale keď to neplatí, tak zvýši hlas. A keď ani to neplatí, tak pristúpi k tomu, čo máme napísané v prísloviach v 13. kapitole a 24. verši. Kto šetrí palicu, nenávidí syna. Kto ho však miluje, včas ho vychováva. Alebo veľmi podobne hovorí Pán Ježiš v zjavení Jána v 3. kapitole a 19. verši. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Za tento typ Božieho hnevu môže byť Boží ľud veľmi vďačný, pretože ním Pán hľadá to najvyššie dobro, naše najvyššie dobro. A v minulosti pre Izrael, dnes pre cirkev. Týmto svojim hnevom chce prepáliť svoj ľud, aby v ňom nebolo nič nečistého. A všimnime si, ako Boh jednal s Izraelom, keď sa ich snažil priviesť na správnu cestu. Napríklad v 2. knihe Kronickej 36, 11 až 18. Môžeme si tam otvoriť. 2. Kronická 36, 11 až 18. Cidkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom a 11 rokov vládol v Jeruzaleme. Hospodinovi svojmu Bohu robil naprotiveň. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, hovorcom Hospodina. Dokonca sa vzbúril proti kráľovi Nebukadnesarovi, ktorý ho zaviazal prísahou na Boha. Tvrdošíne sa vzpieral a zanovite odmietal návrat k Hospodinovi Bohu Izraela. Ba i všetci vedúci kňazi a ľud sa stávali čoraz viac nevernejší. Nasledovali rôzne ohavnosti národov, čím poškvrnili dom, ktorý si Hospodin posvetil v Jeruzaleme. Hospodin, Boh ich otcov, im po svojich posloch dával včas výstrahu, lebo mal súcit so svojim ľudom a svojim príbytkom. Tí však zosmiešňovali Božích poslov, pohrdali jeho slovami a potupovali jeho prorokov. Až sa hnev Hospodina natoľko vystupňoval proti ľudu, že mu už nebolo pomoci. Priviedol na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil mečom ich mládencov, neušetril mládenca ani pannu, ani starca, ani veľmi zostarnutého človeka. Všetkých vydal do jeho moci.
všetko veľké i malé náčinie Božieho domu, poklady Hospodinovho domu, poklady kráľa a jeho hodnostárov, všetko to odniesol do Babylonu. Dal im trest. Boli odvlečení do babylonského zajatia, ale nie, aby zničil svoj ľud, ale aby ho napravil, aby ho zlomil, aby ho priviedol k pokániu. Dával im výstrahu cez svojich poslov, ale oni to nepočúvali, oni tými výstrahami pohrdali, až sa, čítame, že Boží hnev sa vystupňoval. Odtiaľ potiaľ. A on pristúpil k radikálnemu riešeniu. Môžeme v Božom slove pekne vidieť, že Boh inak jedná so svojim zmluvným ľudom, v minulosti s Izraelom, alebo dnes s nami, ako s cirkvou, ako s ostatnými národmi, ktoré mu vôbec nepatria. Preto chcem teraz hovoriť nejaký čas o druhom type Božieho hnevu. Druhým typom Božieho hnevu, ktorý sa nachádza v písme, je hnev ako večný trest za ľudskú či anielskú vzbúru voči jeho dokonalému zákonu, ktorý vložil a prejavil do tohto stvoreného sveta. Je to vlastne jeho súd nad národmi, neposlušnými vo viere, ale taktiež aj nad jednotlivcami, ktorí pohrdli evanjeliom Ježiša Krista. Je to jediná Božia vlastnosť, ktorú by nikto z nás na vlastnej koži nechcel zažiť. A vôbec je to niečo, čoho sa ľudia právom desia, najviac desia, tejto Božej vlastnosti. Tento hnev vychádza priamo znútra Božieho dokonale svätého charakteru, pretože jeho objektom je všetko, čo nie je sveté. Každý hriešnik, ktorý odmieta činiť pokánie, si každým vykonaným hriechom ako keby zhromažďuje Boží hnev pre deň hnevu, teda deň posledného súdu. Každým hriechom. Pán Ježiš hovorí v Jánovi 3:36 tieto slova. Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Téme Božieho hnevu ako finálneho a večného trestu sa nevyhýbajú ani apoštoli. Apoštol Pavol hovorí vo svojom liste Rímskym 1:18 toto. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Neveriaci človek vlastne svojimi hriechmi stále akoby prehlboval ten taký mínusový zostatok na svojom nebeskom účte. Zhreší, ten účet ide viac a viac do mínusu. A čím hlbšie do mínusu ide, tým bude jeho trest vážnejší. V liste Rimanom 2:5-8, tam Pavol hovorí hriešnikovi neochotnému činiť pokánie tieto slova. V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov. A večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, čo sú svárliví, sú neposlušní pravde, ale povolujú neprávosti. Je tiež niečo desivé čítať slova zo zjavenia Jána, 14. kapitola, 9. až 11. verš. Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. Dým ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mena. Prečo to je desivé, toto čítať? Pretože všimnime si, že to je rídzy hnev. Je to niečo nezriedené. Niečo, čo nie je vôbec ničím zadržané. A nie je obmedzený ten Boží hnev.
ale ten bude zjavený na bezbožných. Bude to Boží hnev, nie hnev nejakého človeka a dokonca ani nie démonov, ktorí sú a budú v pekle. A je napísané v liste Hebrejom 10.31, je hrozné upadnúť do rúk živého Boha, ak s ním samozrejme niekto nie je zmierený. A čo je zúfalé, je to, že sa to bude diať za prítomnosti baránka. Všimnime si, že za prítomnosti baránka a tých anielov. Ľudia v pekle budú mať po celú večnosť pred očami toto. Ak by som prijal obeť tohto baránka, ktorého mám možnosť vidieť, nemusel by som tu po celú večnosť takto trpieť. A mohol by som byť s ním v radosti a v prítomnosti tých svätých anielov. To je zúfalstvo naozaj. A chcem vám ešte pripomenúť, že Boží hnev nie je jeho vôľou. V zmysle, on si ho nepraje. On sa nevyžíva v tom, že na niekom prejaví ten svoj hnev. Bol by najradšej, keby ho nemusel mať, no vychádza priamo z jeho svätého vnútra, ako som už aj spomenul, ako tá jediná adekvátna reakcia na tie zverstva, ktoré sa vo svete dejú. A nielen vo svete, aj často aj v našich životoch, žiaľ. Jeden z najväčších problémov v ľudskom zmýšľaní je to, že nevníma Boha ako príliš svätého a svoj hriech ako príliš vážny. To je aj dôvod, prečo mnohí nerozumejú otázke Božieho hnevu, že prečo sa až tak hnevá na to, že sa deje hriech. Ale keď si uvedomíme, že to je nekonečné pošliapanie Božej česti, Božieho zákona, tak človek začína aspoň si uvedomovať, že čo to, aké vážne to je neskutočné. Ešte rád by som na koniec tejto kázne hovoril o Božom riešení pre každého hriešného človeka, nad ktorým je Boží spravodlivý hnev. To riešenie je v skutočnosti jednoduché a je dostupné pre každého človeka. V čom spočíva to riešenie? Totižto Boh nie je len svätý a spravodlivý, ale je tiež dokonalá láska. Boh si nemôže povedať, že budem len milostivý či láskavý a na svoju svätosť ako si zabudne. Nie, musí byť 100% verný svojej podstate. Preto nemôže nechať hriech ako najväčší zločin vo vesmíre bez trestu, ak má ostať stále spravodlivým. Nakoniec, keď si to tak uvedomíme, bolo by niečo veľmi neláskavé vpustiť Boha nenávidiace bytosti do jeho priamej prítomnosti a zatvoriť ich tam po celú večnosť. A taktiež medzi ľudí, ktorí Boha milujú nadovšetko. Bolo by to neláskavé ich tam zatvoriť. Jednoducho taký človek tam nepatrí a ani nechce patriť. Koniec koncov nie je to Boh, ktorý ľudí posiela do pekla. Oni sa tam posielajú vlastne sami. Lebo ten, kto odmietne ponuku Božej milosti a lásky, si automaticky volí zostávať pod Božím spravodlivým hnevom, a to na veky. Je to podobné, ako keď by ste si predstavili Boha, ktorý jednou rukou zadržuje svoj hnev a druhou rukou volá hriešnikov k sebe, k pokáňu, k milosti. Toto je momentálna situácia, ale príde jeden moment, kedy obidve ruky padnú dole. Tak teda, ako Boh môže zadržať na veky svoj hnev voči niekomu, kto si ho absolútne zaslúži? Odpoveď na túto otázku človek nájde pri pohľade na Golgotský kríž. Je to miesto, kde bezhriešný Boží syn sa rozhodol vypiť do dna Boží trest a hnev nad hriešnikmi. Je to miesto, kde svätý Boží syn a Mesiáš bol považovaný za tú najväčšiu špinu, aby sme my mohli získať jeho čistotu. Aby sme mohli byť považovaní za bezchybných. Človek, kľačiaci pod krížom, je akoby pod štítom, kde Boží hnev narazil a už viac nepršiel ku hriešnikovi.
Jeho obeť nás obmila od našich hriechov a boli odplavené tak ďaleko, ako je napísané, ako je východ vzdialený od západu. Aby už nikdy nemohli byť použité tieto hriechy proti nám. Buďme mu preto vďační za dve veci. Za jeho otcovský trestajúci hnev, ktorý nás v prípade potreby potresta, aby nás priviedol naspäť k sebe a k pokániu. A nech je jeho menu z našich úst aj životov sláva za to, že bol Boží syn Ježiš Kristus ochotný z lásky podstúpiť celú váhu Božieho hnevu na miesto nás, aby sme ho my nemuseli trpieť po celú večnosť. Amen.

Vážení a milí poslucháči Rádia Pokoj, počuli sme 7. predposlednú úvahu o Božom spravodlivom hneve kazateľa Štefana Danka z jeho cyklu Atribúty Boha. Ak vás táto úvaha zaujala, potešíte nás, ak sa s nami podelíte o vaše názory, otázky či osobné svedectvá, ktoré radi pošleme autorovi cyklu. Píšte nám prosím na známu adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na vás aj zajtra pri počúvaní záverečnej úvahy cyklu o Božích vlastnostiach.

Žalm 23. Hospodin je môj pastier. Hospodin je môj pastier, nebudem trpieť nedostatkom. Aj keď bude prázdny obilný klas, aj keď nezarodia jablone a hrušky, aj keď polia spáli slnko, sucho a či mráz, aj keby všetky studne vyschli, nebudem trpieť nedostatkom. Lebo Hospodin je mojim pastierom. Pasie ma na zelených pažitiach, svojim slovom síti každým dňom. Vodí popri tichých vodách, plní moje srdce pokojom. Občerstvuje moju dušu a ja viem, že nebudem trpieť nedostatkom, lebo Hospodin je mojim pastierom. Vodí ma po cestách spravodlivosti a chráni svojim menom. Sprevádza dolinou tône smrti, potešuje svojim prútom a palicou. Palica mi ukazuje smer a prúd od zlého chráni a ja viem, že nebudem trpieť nedostatkom, lebo Hospodin je mojim pastierom. Pripravuje predo mnou stôl, každý deň teší dobrým darom, plnosťou a pokojom plní život môj navzdory mojim protivníkom. Múdrosťou svojho ducha maže bohate moju hlavu olejom, môj pohár preteká a ja viem, že nebudem trpieť nedostatkom, lebo Hospodin je mojim pastierom. Áno, len dobré a milosť dáva Boh, Otec svojim deťom. A aj ja budem bývať v radosti večné časy v dome Hospodinovom. Lebo v živote aj v smrti

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 44. kapitola.
1: Teraz však počuj, sluha môj Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil. Takto vraví tvoj tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti. Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na smednú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď. Porastú ako tráva medzi vodami, ako vrby pri vodných tokoch. Tamten povie, som Hospodinov, a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku Hospodinov a dá si čestné meno Izrael. Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho vykupiteľ, Hospodin mocností. Ja som prvý, ja som i posledný. Okrem mňa nie to Boha. A kto je ako ja, nech sa ohlási. Nech mi to oznámi a predloží. Kto ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť. Neľakajte a nedeste sa. Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej skaly, ja neviem o nej. Všetci tvorcovia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčkovia nič neosožia. Ich svedkovia nič nevidia a nebadajú, že by sa mali hanbiť. Kto formoval Boha alebo ulial modlu na to, aby neosožila? Aj hľa všetci jej prívrženci budú zahambení, aj remeselníci sú len ľudia. Nech sa zhromaždia a postavia. Nech sa preľaknú a všetci spolu zahambia. Kováč robí sekeru, v žiari uhlia a kladivami ju formuje. Kuje ju svojim silným ramenom. Pritom vyhladne, takže ani síly nemá, nepije vodu a unaví sa. Tesár šnúrov meria drevo a obkresľuje ho tuhou. Pracuje na ňom dlátami a kružidlom ho obkresľuje. Urobí z neho podobu muža ako statného človeka, aby býval v dome. Vytne si cédry, priberie cer a dub a vyberie si spomedzi lesných stromov. Zasadí smrek, ktorému dážď dáva vzrast, potom poslúži človeku ako palivo. Zoberie si z neho a zohreje sa, ba založí oheň a upečie si chlieb, aj Boha zhotoví z neho a pokloní sa. Spraví z neho tesanú modlu a padne pred ňou. Polovicu z neho spáli ohňom, nad druhou polovicou upečie meso, zje pečienku, nasíti sa, aj sa zohreje a povie, ach, zohrial som sa a cítim žiar. Zo zvyšku urobí Boha svoju modlu, padá pred ňou, klania sa a modlí sa k nej, zachráň ma, lebo si mojím Bohom. Nevedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby nevideli a aby ich srdcia nezmúdreli. Nepripustí si to k srdcu, nechápe to a neuvažuje tak, že by povedal, polovicu z neho som spálil ohňom, aj chlieb som si upiekol na jeho uhlíkoch, upiekol som meso a zjedol som ho a zo zvyšku som zhotovil ohavnosť. Kľakám pred dreveným klátom. Kto sa snaží za márnosťou, býva sklamaný. Srdce ho zvedie, nezachráni si život, ani nepovie, to, čo mám v pravici, je klam. Rozpomeň sa na tieto veci, ó Jakob, ó Izrael, veď si môj sluha. Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom. Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. Zotriem tvoje priestupky z ťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Plesajte nebesá, lebo Hospodin to učinil. Jasajte hlbiny zeme. Prepuknite v plesanie vrchy, les i všetky stromy v ňom, lebo Hospodin vykúpil Jákoba a oslávil sa v Izraeli. Takto vraví Hospodin, tvoj vykupiteľ a ten, čo ťa formoval od života matky. Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá rozvíňam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem. Znamenia táročov ruším a veštcov mením na bláznov. Zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným. Ja splňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov. Jeruzalemu vravím, buď obývaný, a mestám júdským, buďte zbudované, a ich zrúcaniny postavím. Ja poviem hlbine, vyschni, ja vysuším tvoje rieky. Ja vravím Kýrosovi, môj pastier, on splní všetku moju vôľu. Jeruzalemu vravím, buď zbudovaný, nech sa kladú základy chrámu.
0: Izaiáš, 44. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

32. žalm. Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu Pán viny nepočíta a bez falše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, pokrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní. Lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja sila vyprahla, jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som, priznávam Pánovi svoje viny. A ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, modlí sa v čase príhodno. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa a ukážem ti cestu. Budem ti radievať a moje oko bude ťa strážiť a bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. Mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie. Tešte sa v Pánovi, spravodlivý, a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimným.

Grand Jean Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 22. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, vo Vagézach budú hody a neobyčajné prijatie. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Vo Vagézach budú hody. Orano, prišiel pre teba list z Paríža. Určite od mojej poručníčky. Prečítali by ste mi ho, sestra Zuzana? Rada, počkaj, otvorím ho. Tak. Milý Orano, Elsasko je ďaleko od Paríža. Nemôžem ťa navštevovať tak často ako predtým. Teraz však už príde leto a moji priatelia vo Vogézach ma pozvali k sebe. Tento kraj je veľmi pekný. Hovorila som im o tebe a tiež ťa srdečne uvítajú počas 3 týždňov. Budeš môcť prísť? Prosím, rýchlo sa rozhodni. Tvoja poručníčka. Nuž, Orano, čo povieš na to? Úžasné, sestra Zuzana. Už som myslel, že celé leto bude musieť stráviť tu. I hneď napíšem. O niekoľko týždňov je Orano vo Vogézach. Vzduch je zdravý. Ľudia sú priateľskí. Je teplo a prechádzky v lese mu robia veľmi dobre. Katolícky duchovný často navštevuje rodinu, ktorá prijala Orana za hostia. Jedného dňa povedal: tento mladý človek by sa mal zúčastniť púte do Lourdes. Aké slávne meno by to prinieslo nášmu spoločenstvu, keby tam bol uzdravený. Ale ak nie, potom to aspoň skúsime. Ó, ctihodný pane, zvolala poručníčka. Úžasný nápad. Už aj ja som myslela na to a teraz vy o tom hovoríte. Lenže cesta je veľmi drahá. Jednoduché riešenie. Onedlho budú v dedine hody. Zorganizujeme zbierku a peniaze dáme na cestu. Orano vlastne ani nevie, čo si má o tom všetkom myslieť. Ale koľkokrát mu to príde na myseľ, vždy príde k tomu istému záveru. Čo mi dalo náboženstvo? Nie veľa. Hlavne zbudilo vo mne odpor. A ostatne, ak je Boh všade prítomný, prečo neuzdraví ľudí tam, kde sú? A prečo treba vykonať za uzdravením dlhú cestu? Nie, ja neverím v také niečo, ale robiť plány nestojí žiadne peniaze. Onedlho sa dostane tento plán do uší viacerých ľudí. Prišiel deň hodov. Kolotoče, predstavenia, rôzne šiatre vytvárajú pestrý obraz. Poďte, poďte, kupujte. Kto by si nekúpil los? Ide na ušlachtilý cieľ a jeden stojí len 4 franky. Pekné a lacné. Čo je to tu? Pýta sa jedna sedliačka a priblížila sa k malému stolčeku. Môžete prispieť na jedného nevidiaceho chlapca, odpovedá jej zmrzlinár. Chceli by sme ho poslať do Lourdes na púť. Prečítajte si túto tabuľu. Pre nevidiaceho. Ďakujeme. Škoda, že samotný nevidiaci chlapec nie je tu. Vtedy by ľudia dali viacej. A ja si to myslím, lenže to by bolo pre neho veľmi ťažké. Predstavte si len seba na jeho mieste. Chudák Orano. Myslím si, že by radšej zomrel, než aby sa postavil vedľa stolčeka. Ešte má v živej pamäti ponižujúcu oranskú skúsenosť, keď Jošita využila jeho slepotu na žobranie a peniaze si strčila do vlastného vrecka. Aké hrozné to bolo. Vtedy mal 9 rokov. Keď sa skončili prázdniny a Orano odcestoval, v jeho taške bola obálka s 200 frankami a nápisom Lourdes. Dedinčania sú veľmi milí, myslí si, ale teraz už som skoro povinný odísť na tú cestu, lenže práve veľmi o to nestojím. Ale veď to nie je také súrne. Inak ja som nepýtal peniaze. Predsa však peniaze sú tu a nemôžem robiť s nimi to, čo by som chcel. Znova začína život v slepeckom ústave. Orano vypletá stoličky a ešte vždy nerozumie ani slovu z elsaského nárečia, ktorým hovoria jeho spoločníci. Čas sa však míňa. Prihlási sa na púť, má cestovať alebo sa zriesť cesty? Ak sa zriekne, na čo vydať peniaze?

Neobyčajné prijatie. V ľuďoch si sa mohol sklamať, Orano, ale v Bohu sa nikdy nesklameš. Orano nezabudol na tieto slová, ktoré mu povedala sestra Zuzana, keď bol úplne skleslý. Zamyslel sa nad nimi. Niekedy hovorí v sebe toto. Náboženstvo so svojimi formulkami a predpismi mi varí ukazuje len torzo Božieho obrazu, takého Boha, akého nemožno milovať. A ja by som rád poznal toho pravého, ale kde ho nájdem? Obloha je už viac ako 10 dní sivá. Blíži sa zima. Bude stále chladnejšie. Aby už čím skôr bola jar. Orano, povedala jedného dňa sestra Zuzana. Bola by som rada, keby si mal pekné vianočné sviatky. Viacerí chlapci idú na Vianoce domov. Bola by som smutná, keby si tu ostal úplne sám. Preto mám pre teba jeden návrh. V Münsteri býva moja sesternica. Opýtam sa jej, či môžeš k ním prísť na sviatky. Myslím si, že si s ňou dobre porozumieš, lepšie ako s inými. Ale prečo? Lebo chápe nevidiacich. Ale odkiaľ to vie sestra Zuzana? Keď mala 11 rokov, našla na poli zvláštnu podlhovastú vec. Bola zvedavá, čo to je. Zdvihla ju a chcela sa s ňou hrať. Táto vec tam ležala od vojny. A len čo ju dievčatko vzalo do ruky, už aj vybuchla. Sesternica oslepla a teraz už vieš, prečo vie pochopiť tých, ktorí žijú stále v tme. Nuž, napíše mi a poviem, kto si. Dúfam, že sa vec podarí. Všetko je v poriadku. Zvolala sestra Zuzana s radosťou o niekoľko dní. Čo je v poriadku? Však vieš, münšterské prázdniny. Sesternica ťa s láskou čaká. Teraz prišiel jej list. Ako? Už aj odpovedala? Úžasné. Teraz sa môžem začať radovať. Si už pobalený, Orano? Pýta sa domáci stolár priateľsky. O 3 dni sú Vianoce. Zajtra ťa odveziem autom do Münsteru. Pohneme sa o 8. Na druhý deň sa malé staré auto dalo na cestu. Prechádzalo mnohými obcami, kým konečne došlo na určené miesto. Tu prešli cez most, cez križovatku do malej uličky k bráne s poštovou schránkou. Moirer. Áno, tu je to. Stolár zaklepal, ale hneď sa aj s Oranom zháčil. Zvnútra sa ozval silný brechot. Nohy oboch návštevníkov sa roztriasli. To je teda prijatie. Nie práve povzbudzujúce. Ale prvý nepríjemný dojem sa rýchlo rozplynie a všetko sa zmení. Orano ani netuší, akú zmenu v jeho živote prinesie tento dom. Ticho, Belé. V poriadku. Zvolal niekto a otvoril bránku. Kto je? Dobrý deň, pani Majorová. Tu vám nesiem Orana. Ohromné, vstúpte, poďte dovnútra. Pravda, že som vás čakala až k obedu, ale Boh vás doviedol. Poďte dnu. Čo je to? Pýta sa Orano trochu znepokojený. Vystrel ruku, aby pozdravil pani, ale čosi drsné, teplé mu hladí všetky prsty. To je iste Belo, myslí si. Pochopil, že veľký Bernardín ho privítal svojím spôsobom tak, že mu olízal ruku. Belo je priateľský k nevidiacemu chlapcovi, ale nezabúda, že je tiež strážcom domu a vrčí na stolára. Statný muž sa trochu bojí a ani nechce dlhšie zostať. Čaká na neho ešte dlhá cesta späť domov. Sadni si, Orano, vyprevadím pána. Auto rýchlo odprášilo a Belo sa ukľudnil.

Vypočuli ste si 22. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 23. časť príbehu v dvoch častiach Ari a matka a Dlhý večer v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Skutky apoštolov, 20. kapitola, 27. verš. Lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. Aké ťažké musí byť pre lekára prísť za človekom, ktorému práve urobili testy, a oznámiť mu: mrzí ma to, ale máte rakovinu. Lekár musí povedať pravdu, aby mohol pacient podstúpiť nevyhnutnú liečbu. Rovnako je niekedy ťažké zvestovať celé evanjelium. Apoštol Pavol povedal starším zboru v Efeze: lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. A my sme nadšení, keď hovoríme ľuďom: Boh ťa miluje. Dá ti pokoj, radosť, odpustenie a nebeskú nádej, ak príjmeš Ježiša Krista do svojho života. Keď sa však niekto opýta: čo sa stane, ak odmietnem vieru v Ježiša Krista a zomriem? Odrazu nie sme takí nadšení hlásať celú vôľu Božiu. Často neradi hovoríme slová ako peklo a odsúdenie, pretože ľudí sa to dotkne. Preto túto časť evanjelia skrývame. Počuj, slovo evanjelium znamená dobrá správa. Avšak predtým, než niekto môže úplne oceniť dobré správy, potrebuje poznať všetky zlé správy. Ježiš neprišiel, aby bol v našich životoch prísadou. Neprišiel len kvôli tomu, aby nám dal pocítiť láskavosť a prívetivosť. Ježiš prišiel v prvom rade preto, aby nás zachránil od večného odsúdenia v pekle. Emócie ako šťastie, pokoj a radosť sú len druhotné výhody. Večnosť je tou veľkou vecou. Nesmieme sa báť povedať ľuďom pravdu,

Peter na vode. A hneď prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď, aby ho predišli na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. A keď zástupy rozpustil, o samote vystúpil na vrch modliť sa. A keď nastal večer, bol tam sám. Ale loď bola už uprostred mora a vlny ňou zmietali, lebo bol opačný vietor. No o štvrtej nočnej stráži prišiel k ním, kráčajúc po mori. A keď ho učeníci uvideli kráčať po mori, naľakali sa a hovorili: "To je prízrak!" A od strachu skríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril a povedal im: "Schopte sa, ja som to, nebojte sa." Tu sa ozval Peter a povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž mi prísť k tebe po vode." A on povedal: "Poď." I vystúpil Peter z lode a kráčal po vode, aby došiel k Ježišovi. Keď však videl silný vietor, zľakol sa, začal tonúť a vykríkol: "Pane, zachráň ma." Ježiš však hneď vystrel ruku, uchopil ho a hovoril mu: "Ty maloverný, prečože si pochyboval?" A keď vstúpili do lode, vietor ustal. No tí, čo boli na lodi, kláňali sa mu a hovorili: "Naozaj si Boží syn." Matúš 14, 22 až 33. Sú dva spôsoby, akým môžeme hľadieť na zaujímavú časť písma, čo máme pred sebou. V prvom rade ju môžeme čítať z dispenzačného hľadiska, ako sa vzťahuje na Božie konanie s Izraelom. A po druhé, môžeme ju čítať ako časť, ktorá sa týka nášho praktického chodenia s Bohom zo dňa na deň. Náš Pán nasýtil zástupy a prepustil ich. Vystúpil na vrch, oddelenie modliť sa, a keď sa zvečerilo, bol tam sám. To presne zodpovedá jeho súčasnému postaveniu vo vzťahu k izraelskému národu. Opustil ich a odišiel na výsosť, aby vstúpil do požehnaného diela príhovoru. Medzi tým boli učeníci, predobraz zbožného ostatku, uvrhnutí na rozbúrené more počas temných nočných hliadok, hlboko skúšaní a cvičení v neprítomnosti svojho Pána, ktorý ich však ani na chvíľu nestratil z dohľadu. A keď boli privedení, tak povediac tam, kde ich rozum končí, zjaví sa im pre ich úľavu, utíši vietor, upokojí more a privedie ich do vytúženého prístavu. Toľko, pokiaľ ide o dispenzačný charakter tejto pasáže písma. Ale hoci je nanajvýš zaujímavý, nebudeme ho ďalej sledovať, keďže našim cieľom v tomto krátkom článku je predstaviť srdcu čitateľa vzácnu pravdu rozvinutú v rozprávaní o Petrovi na vode. Pravdu, ktorá súvisí s našou vlastnou individuálnou cestou, nech už je povaha tejto cesty akákoľvek. Nevyžaduje to žiadnu predstavivosť, žiadnu námahu mysle vidieť v Petrovom prípade nápadný predobraz cirkvi Božej kolektívne alebo jednotlivého kresťana. Peter opustil loď na volanie Krista. Opustil všetko, k čomu by srdce tak nežne liplo, aby kráčal po ceste úplne mimo prirodzenosti a ponad prirodzenosť, po ceste viery, po ceste, na ktorej by mohla žiť len jednoduchá viera. Pre všetkých, ktorí sú povolaní kráčať touto cestou,
To musí byť Kristus alebo nič. Našim jediným zdrojom síly je upierať pevne zrak viery na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery. Hebrejom 12.2. Vo chvíli, keď z neho spustíme zrak, začneme sa potápať. Nemusíme teda povedať, že tu nejde o otázku spásy, dostať sa na pobrežie v bezpečí. V žiadnom prípade. Teraz hovoríme o kráčaní kresťana v tomto svete, o praktickej životnej dráhe človeka, ktorý je povolaný opustiť tento svet, vzdať sa všetkého, o čo by sa len prirodzenosť opierala a čomu by dôverovala, vzdať sa pozemských vecí, ľudských zdrojov a prirodzených nástrojov, aby sme kráčali s Ježišom nad mocou a vplyvom vecí viditeľných a časných. Také je vznešené povolanie kresťana a celej cirkvi Božej na rozdiel od Izraela, Božieho pozemského ľudu. Sme povolaní kráčať vierou, kráčať v pokojnej dôvere nad okolnostiami tohto sveta, pohybovať sa vo svetom spoločenstve s Ježišom. Vtedy Petrova duša zakúšala toto spoločenstvo, keď vyslovil tieto slová. Pane, ak si to ty, rozkáž mi prísť k tebe po vode. Práve o toto tu išlo. Ak si to ty. Ak by to nebol on, najnerozumnejšou chybou, ktorú by Peter mohol urobiť, by bolo opustiť loď. Ale na druhej strane, ak to bola jeho vlastná osoba, ak to bol ten požehnaný, ten najúžasnejší, ten najmilostivejší, ten, ktorý sa pokojne pohyboval na povrchu nepokojných vôd, potom určite to najvyššie, najšťastnejšie, najlepšie, čo mohol urobiť, bolo opustiť každý pozemský a prirodzený zdroj, aby prišiel k Ježišovi a okúsil nevýslovnú bláženosť spoločenstva s ním. V týchto troch vetách je nesmierna sila, hĺbka a význam. Ak si to ty, rozkáž mi prísť k tebe po vode. Všimnite si, je to k tebe po vode. Nebol to Ježiš, ktorý prichádza k Petrovi na lodi, akokoľvek požehnaný a vzácny, ale Peter prichádza k Ježišovi po vode. Jedna vec je mať Ježiša, ktorý prichodí do stredu našich okolností, ktorý utišuje náš strach, zmierňuje naše obavy, upokojuje naše srdcia, ale úplne iná vec pre nás je vystúpiť z brehu okolností alebo z lode prirodzených zariadení a kráčať v pokojnom víťazstve nad okolnostiami, aby sme boli s Ježišom tam, kde je on. To prvé nám trochu pripomína vdovu zo Sarepty v prvej knihe Kráľov 17. To druhé, ženu zo Sunema v druhej knihe Kráľov 4. Ako je to, že si nevážime tú vynikajúcu milosť, ktorou sú predchnuté tieto slová, schopte sa, ja som to, nebojte sa. Nech je nám vzdialená taká myšlienka. Tieto slová sú najcennejšie a navyše Peter ich mohol okúsiť, tešiť sa ich milote, aj keby nikdy neopustil loď. Je dobré, keď rozlišujeme tieto dve veci. Často si ich pletieme. Všetci máme sklon odpočívať pri myšlienke, že na našej každodennej ceste máme so sebou Pána a že sme obklopení jeho milosrdenstvom. Tešíme sa uprostred prirodzených vzťahov, sme naplnení pozemskými radosťami a požehnaniami, ktoré na nás náš milostivý Boh tak hojne vylieva.
lípneme k okolnostiam namiesto toho, aby sme dýchtili po dôvernejšom spoločenstve so zavrhnutým Kristom. Takto utrpíme nesmiernu stratu. Áno, hovoríme to vedome, nesmiernu stratu. Nie je to tak, že by sme si mali menej vážiť Božie požehnanie a milosrdenstvo, ale mali by sme si viac vážiť Jeho. Veríme, že Peter by utrpel istú stratu, keby sme zostali na lodi. Niektorí to môžu pokladať za nepokojnosť a trúfalosť, ale my veríme, že to bolo ovocie úprimnej túžby po jeho milovanom pánovi, intenzívna túžba byť blízko neho, nech by to stálo čokoľvek. Videl svojho pána kráčať po vode a túžil kráčať s ním a jeho túžba bola správna. Bolo to príjemné Ježišovmu srdcu. A navyše nemal autoritu svojho pána opustiť loď? Skutočne mal to slovo, poď. Slovo s mocou, morálnou silou padlo na jeho srdce a ťahlo ho z lode k Ježišovi. Kristovo slovo bolo autoritou pre vstup na tú podivnú tajomnú cestu. A Kristova vedomá prítomnosť bola sídlou nasledovať túto cestu. Bez toho slova sa neodvážil kráčať, bez tejto prítomnosti nemohol pokračovať. Bolo to zvláštne, bolo to nadpozemské, bolo to prirodzenosťou kráčať po mori. Ale Ježiš tam kráčal a viera mohla kráčať s ním. Tak si to Peter myslel a preto vystúpil z lode a kráčal po vode, aby došiel k Ježišovi. Toto je nápadný obraz skutočnej cesty kresťana, cesty viery. Oprávnením na túto cestu je Kristovo slovo. Silou dosiahnuť to je neustále upierať zrak na neho. Nejde o to, čo je správne alebo nesprávne. Zostať na lodi nebolo nič zlé. Otázka však znie, na čo sa zameriavame? Je pevným cieľom duše priblížiť sa k Ježišovi čo najbližšie? Túžime okúšať hlbšie, bližšie a plnšie spoločenstvo s ním? Stačí nám on sám? Môžeme sa vzdať všetkého, na čom lípne prírodzenosť a všetko prijímať len od Ježiša? On nás pozýva k sebe vo svojej nekonečnej a blahosklonej láske. Hovorí, poď. Odmietneme ho? Máme váhať a držať sa späť? Máme sa držať lode, kým nás Ježišov hlas vyzýva, poď? Možno by sa dalo povedať, že Peter zlyhal a preto je lepšie, bezpečnejšie a múdrejšie zostať na lodi, ako sa potápať vo vode. Je lepšie nezaujať popredné miesto, ako ho zaujať a zlyhať na ňom. Je pravda, že Peter zlyhal. Ale prečo? Bolo to preto, že opustil loď? Nie, ale preto, že prestal hľadieť na Ježiša. Keď videl silný vietor, zľakol sa, začal tonúť a vykríkol: Pane, zachráň ma! Tak to bolo s úbohým Petrom. Jeho chyba nebola v tom, že opustil loď, ale v tom, že hľadel na silný vietor. Hľadel na svoje okolie, namiesto toho, aby hľadel na Ježiša. Nastúpil na cestu, na ktorej bolo možné kráčať iba vierou. Na cestu,
na ktorej, ak by nebol Ježiš, nemal by vôbec nič. Žiadnu loď, ani rahno, ani dosku, ktorých by sa držal. Slovom, bol to buď Kristus, alebo nič. Buď kráčal s Ježišom po vode, alebo by sa potopil pod vodu bez neho. Nič iné ako viera nedokázalo udržať srdce v takomto smere. Ale viera ho mohla udržať, lebo viera dokáže žiť medzi najdivokejšími vlnami a najtemnejšou oblohou. Viera dokáže kráčať po najbúrlivejších vodách, nevera nedokáže kráčať po najhladších. Peter však zlyhal. Áno, ale dokazuje to, že sa mýlil, keď poslúchol výzvu svojho pána? Pokárhal ho Ježiš za to, že opustil loď? Ach nie, to by nebol on. Nemohol povedať svojmu úbohému služobníkovi, aby prišiel a potom ho pokárhať za to, že prišiel. Poznal a pociťoval Petrovú slabosť. A preto čítame, že Ježiš hneď vystrel ruku, uchopil ho a hovoril mu: Ty maloverný, prečože si pochyboval? Nehovorí ty nepokojný, prečo si opustil loď? Nie, ale prečože si pochyboval? Také to bolo pokaranie. A kde bol Peter, keď to počul? V náručí svojho pána. Aké to miesto, aký zážitok. Nestálo za to opustiť loď a okúsiť také požehnanie? Niet pochyb, že to bolo tak. Peter mal pravdu, keď opustil loď. A hoci zlyhal na tej vznešenej ceste, na ktorú nastúpil, bol privedený k lepšiemu pochopeniu vlastnej slabosti, ničoty a milosti a lásky svojho pána. Kresťanský poslucháč, aké je mravné ponaučenie z tohto všetkého? Jednoducho toto. Ježiš nás povoláva z vecí času a rozumu, aby sme kráčali s ním. On nás povoláva do okolností života plných ťažkých rodinných problémov. Choď a zanechaj všetky naše pozemské nádeje a dôverčivosť stvorenia, opory, na ktoré sa spoliehajú naše úbohé srdcia. Pánov hlas možno počuť ďaleko nad hlukom vln a búrok a tento hlas hovorí: Poď. Ach, poslúchnime, srdečne sa poddajme jeho volaniu. Vidíme teda k nemu von, za tábor a nie sme jeho pohanenie. On nás chce mať blízko seba, aby sme kráčali s ním a opierali sa o neho. Nehľadeli na okolnosti, ale hľadeli vždy len na neho.

0: Vypočuli sme si slovo zamyslenia a pravdy, ktorým sa nám prihovoril brat Ivan.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola.
2: Nová zmluva Svätého písma, 2. list Korinťanom. Pavel, z Božej vôli apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, a to potešením, ktorým aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás utrpenia Kristove, tak sa nám v hojnej miere dostáva aj potešenia skrze Krista. A tak, ak sme sužovaní, je to vaše potešenie a spása. Ak sme potešovaní, aj to je kvôli vášmu potešeniu, ktoré pôsobí o vytrvalom znášaní tých istých utrpení, ktoré znášame aj my. Pokiaľ ide o vás, naša nádej je pevná, keďže vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak aj na potešení. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme totiž boli nad mieru, nad svoju silu preťažení, takže sme dokonca stratili nádej, že vôbec prežijeme. Ba sami v sebe sme mali ortieľ smrti, aby sme nedúfali v seba samých, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. On nás vytrhol a vytrhne z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V Neho dúfame, že nás ešte vytrhne, keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorý sa nám dostáva na príhovor mnohých, mnohí vzdávali vďaku za nás. Lebo našou chválou je toto. Svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a zvlášť medzi vami žili v úprimnosti a čistote Božej, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už poznáte. Dúfam však, že až do konca budete poznávať, ako ste nás už z časti spoznali, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša. A v tejto dôvere chcel som najprv prísť k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne a cez vás prejsť do Makedónie, a z Makedónie sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Judska. Vari to bola ľahkomyselnosť, keď som to chcel, alebo keď sa preto to rozhodujem. Rozhodujem sa podľa tela, aby moje áno, áno znamenalo aj nie, nie. Avšak, ako je Boh verný, naša reč k vám nie je áno i nie. Totiž Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám zvestovali my, ja, Silvánus a Timotej, nebol áno aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno. Lebo všetky Božie zasľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno a preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pevnými v Kristu a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. Tak volám Boha za svedka svojej duše, že do Korintu som neprišiel iba zo šetrnosti k vám. Nie, že by sme panovali nad vašou vierou, ale naopak. Sme spolupracovníci vašej radosti. Veď vierou stojíte.
1: Druhý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Hodnota času. Ak chceš poznať hodnotu jedného roka, chod za študentom, ktorý musí opakovať ročník. Ak chceš poznať hodnotu jedného mesiaca, chod za matkou, ktorej sa narodilo dieťa predčasne. Ak chceš poznať hodnotu jedného týždňa, chod za vydavateľom nejakého týždenníka. Ak chceš poznať hodnotu jedného dňa, chod za robotníkom, ktorý dostáva denne mzdu a živí ňou svoju rodinu. Ak chceš poznať hodnotu jednej hodiny, chod za zalúbeným, ktorý čaká na schôdzku. Ak chceš poznať hodnotu jednej minúty, chod za mužom, ktorý zmeškal vlak. Ak chceš poznať hodnotu jednej sekundy, chod za človekom, ktorý sa práve vyhol autonehode. Ak chceš poznať hodnotu jednej tisíciny sekundy, chod za tým, kto na olympijských hrách získal striebornú medailu. Každý okamih, ktorý máš, je Boží dar. Pamätaj, čas nečaká na nikoho. Včerajšok to sú dejiny. Zajtrajšok to je tajomstvo. Ale dnešok je dar.

s ním. Chcem byť naďalej bláznom pre Krista, ako bláznieť so svetom. Pretože múdrosť tohoto sveta je bláznostvom u Boha. Lebo je napísané, ktorý lapa múdrych v ich chytráctve. 1. Korintianom 3.19. My sme blázni pre Krista a vy rozumní v Kristu. My slabí a vy silní, vy slávni a my takí, ktorí nemajú cti. 1. Korintianom 4.10. Ku koronavírusu, ktorý pripomína mor, som dostala toto slovo od Pána Ježiša. Hospodin, Pán Boh, trónil, vládol nad potopou a Hospodin bude tróniť, vládnuť, lebo je kráľom na veky. Hospodin dá silu svojmu ľudu a Hospodin požehná svoj ľud pokojom. Žalmi 29, 10. Keby prišlo na nás zlé, meč súdu, mor a hlad, a keby sme sa postavili pred týmto domom a pred tebou, pretože je tvoje meno v tomto dome, a keby sme kričali k tebe, Bože, zo svojej úzkosti, ty vyslyšíš a zachrániš. 2. Kronická 29. Táto pandémia je vlastne Pánom Bohom dovolený mor. Na také niečo funguje iba toto. Pokánie, pokánie, pokánie. Pán Ježiš Kristus už veľmi skoro príde opäť na túto zem. Každý z nás má z čoho činiť pokánie, či nie? Prosíme Pána Ježiša okrem iného, aby sa Pán Ježiš zjavil aj tým, ku ktorým teraz nie je prístup. Veď na konci vekov bude aj anjel hlásať večné evanjelium, keď bude ešte o mnoho horšie, ako je teraz. Viď zjavenie Jána 14.6. A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu, i pokoleniu, i jazyku, i ľudu. Takže môžu byť ľudia aj v karanténe, či v nemocnici, a aj tam môže byť s nimi Pán Ježiš. A nech ho ale teraz hľadáme, a aj máme všetci. Viac. Viac. Viac. Oslovili ma traja Boží muži, ktorí mali niečo zásadne spoločné. Boli tiež v obmedzených možnostiach. Neboli to evanjelisti, ani inak významní učitelia, farári, kazatelia a inak kresťansky známe osobnosti. A všetci traja boli tiež, tak povediac, v izolácii, bez spoločenstva, okrem svojej rodiny alebo aj bez nej. Daniel a potom aj Job. Keby zhrešila proti mne zem a bola by neverná, keby som vystrel na ňu svoju ruku a polámal by som jej palicu chleba a poslal by som na ňu hlad a vyplienil by som u nej človeka i hovedo, a keby boli v nej títo traja mužovia, Noach, Daniel a Job, oni vo svojej spravodlivosti by vytrhli len svoju dušu, hovorí Pán Boh Hospodin. Ezechiel 14, 13-14. A čo robil Noé? Miloval svojho Boha v krajine prevrátencov a hriešnikov a nasledoval ho. Počul hlas svojho Boha a staval vo viere podľa Božieho slova ten koráb záchrany, ktorým je pre nás presne takto nazvaný Pán Ježiš.
Viď 1. Petra 3:20-21. A ten koráb staval 120 rokov. My toľko ani nežijeme, nie že by sme ešte toľko rokov stavali koráb. Takže stavajme aj my teraz ten koráb záchrany, ktorým je živý Pán Ježiš Kristus osobne v našom srdci. A čo robil Daniel? Miloval svojho Boha v krajine babylonského zajatia. Vieme, že Daniel bol odvlečený zo svojej rodiny i národa do babylonského zajatia a predsa je o ňom napísané, že neprestajne slúžil svojmu Bohu. Pozri sa. A keď sa priblížil k jame s levmi, tam hodili Daniela, lebo sa nemienil prestať modliť k svojmu Bohu, zavolal na Daniela žalostným hlasom. Kráľ prehovoril a riekol Danielovi: Daniel, služobník živého Boha, či ťa mohol tvoj Boh, ktorému slúžiš neprestajne, vyslobodiť od levov? Daniel 6:20. A poznáme ešte ďalšie neprestajne, a to neprestajne sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia pre vás v Kristu Ježišovi. 2. Tesalonickým 5, 16-18. Daniel nechodil nikde do cirkvi. To nepíšem, že nemáme chodiť do cirkvi, ale možno prídu ďalšie časy, keď nebude kde chodiť kvôli odpadnutiu. Daniel dokonca nehlásal evanjelium, my môžeme, ale nie každý počúva. Ale každý mohol čítať živého Boha z Danielovho života. A Daniel, keď sa dozvedel, že bolo napísané také písmo, že sa za dobu 30 dní musia obracať so svojimi žiadosťami a prosbami iba ku kráľovi, odišiel hore do svojho domu a obloky vo svojej izbe mal otvorené proti Jeruzalemu a trikrát za deň kľakol na svoje kolená a modlil sa a chválil a ďakoval pred svojim Bohom, preto, že to tak robieval i predtým. Daniel 6:10. A čo robil Job? Miloval svojho Boha vo svojej nevýnimočnej zbožnej rodine či meste. Mal všetko a prišiel o všetko, hoci bol spravodlivý pred Pánom Bohom. A čo sa z toho naučil? Doteraz som bol iba počul o tebe, ale teraz ťa vidí moje oko. Job 42:5. Ale ešte sa vrátim k Danielovi a kopírujem teraz z Božieho slova jednu modlitbu, ktorou on prosil za svoj hriešný národ. Nechcem teraz, aby sme všetci to isté sa stále modlili ako nejakú odrhovačku, ale predsa len na ten spôsob v duchu prosme podobne za to, aby sme mali viac Pána Ježiša a aby mal viac Pána Ježiša Krista náš národ, lebo šťastní sú tí, ktorí čítajú slovo Božie a žijú podľa neho. Takže Daniel 9, 3-19. A obrátil som svoju tvár k Pánu Bohu, aby som ho hľadal modlitbou a pokornými prosbami v pôste, v smutočnom vreci a v popole. A modlil som sa vrúcne Hospodinovi, svojmu Bohu, a vyznával som sa a vravel som: Prosím, o Pane, Ty silný, veľký a strašný Bože, ktorý ostrihaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a ostrihajú Tvoje prikázania. Hrešili sme a činili prevrátenie, páchali sme bezbožnosť a protivili sme sa. Odvrátili sme sa od Tvojich prikázaní a od Tvojich súdov.
Nepočúvali sme na tvojich služobníkov, prorokov, ktorí hovorievali v tvojom mene našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom i všetkému ľudu zeme. Tebe, o Pane, spravodlivosť, a mám zahambenie tvári, ako sa to deje dnes, človeku Židovi a obyvateľom Jeruzalema a celému Izraelovi, blízkym i ďalekým, vo všetkých zemiach, kam si ich zahnal pre ich vierolomnosť, ktorou hrešili proti tebe. Nám, ó Pane, zahambenie tvári, našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom, lebo sme hrešili proti tebe. Pánu nášmu Bohu milosrdenstvo a mnohé odpustenia, pretože sme sa mu protivili a nepočúvali sme na hlas Hospodina svojho Boha, aby sme boli chodili v jeho zákonoch, ktoré nám predložil svojimi sluhami prorokmi. Ale celý Izrael, všetci prestúpili tvoj zákon a odvrátili sa, aby nepočuli tvoj hlas. A preto sa na nás vyliala kliatba a prísaha, ktorá je napísaná v zákone Mojžiša, sluhu Božieho, lebo sme hrešili proti nemu. A postavil svoje slovo, ktoré vyriekol proti nám a proti našim sudcom, ktorí nás súdili, že uviedol na nás veľké zlo, aké nebolo vykonané nikde pod celým nebom, aké bolo vykonané v Jeruzaleme. Ako je napísané v zákone Mojžišovom, všetko to zlé prišlo na nás a predsa sme sa len neusilovali upokojiť rozhnevanú tvár Hospodina, svojho Pána Boha, tak, aby sme sa boli odvrátili od svojich hriechov a pozorovali na tvoju pravdu, ó Pane. A preto pozorne pozoroval Hospodin, Pán Boh, to zlo a uviedol ho na nás, lebo Hospodin náš Boh je spravodlivý vo všetkých svojich skutkoch, ktoré činí, ale sme nepočúvali na jeho hlas. Avšak teraz, ó Pane, náš Bože, Ty, ktorý si vyviedol svoj ľud z egyptskej zeme silnou rukou a učinil si si meno, aké je tohoto dňa, keď sme už aj hrešili a páchali bezbožnosť, prosím, ó Pane, nech sa pri všetkej Tvojej spravodlivosti odvráti Tvoj hnev a Tvoja prchlivosť od Tvojho mesta Jeruzalema, vrchu Tvojej svetosti, lebo pre naše hriechy a pre neprávosti našich otcov je ako Jeruzalem, tak i Tvoj ľud na potupu všetkému nášmu okoliu. A tak teraz počuj, náš Bože, na modlitbu svojho služobníka a na jeho pokorné prosby a daj svietiť svoje tvári nad svojou svätyňou, ktorá leží spustošená pre Pána. Nakloň, môj Bože, svoje ucho a počuj. Otvor svoje oči a vidz naše spustošenie i spustošenie mesta, ktoré je pomenované na Tvoje meno, lebo nie pre nejaké svoje spravodlivosti kladieme pre Teba svoje pokorné prosby, ale pre Tvoje mnohé zľutovania. Pane, počuj. Pane, odpusť. Pane, vypočuj nás svojimi ušami a učiň. Neodkladaj pre samého seba, môj Bože, lebo Tvoje meno je menované nad Tvojim mestom a nad Tvojim ľudom. Maranata.

33. žalm. O, radujte sa v Bohu spravodlivý, veď spravodlivým sluší chváloreč. Citarou oslavujte Pána, ospevujte ho harfou desaťstrunnou. Novú pieseň mu spievajte a rozozvučte struny oslavou. Lebo reč Pánova je pravdivá a dostojí si slovu, ktoré povie. Právo a spravodlivosť miluje a zem je plná jeho dobroty. Nebesia boli stvorené jeho slovom, všetky ich voje anielské sú z dychu jeho úst. Zozbieral morské vody ako do mecha a ako do komory zavrel prívaly. Celá zem nech sa Hospodina bojí, chvejte sa pred ním na nej žijúci. On rozkázal a postavilo sa. Pán ruší zámer bezbožného a marí ľudské úmysly. Pánova rada trvá na veky, myšlienky jeho srdca z rodu na rod idú. Šťastný je národ, ktorému on je Bohom, ľud, ktorý on si za svoj vyvolil. Hospodin z nebies díva sa a vidí ľudských synov. Zo svojho trónu pozerá sa na všetko.

všetkých, ktorí žijú na zemi. On dal ich srdciam podobu a na ich skutky teraz dohliada. Kráľ nezvíťazí, že má veľké vojsko, a bojovníka nezachráni sila. Veď čo ti koník pomôže? Či zachráni ťa sila jeho stehna? No verne hľadí oko Pánovo na všetkých, ktorí sa ho boja, na všetkých, ktorí jeho lásku prosia, aby im od smrti zachránil život a v časoch hladu živých zachoval. Tak naša duša očakáva Pána. On je nám štítom, on je pomocou. Z neho sa teší naše srdce a v jeho sveté meno dúfame. Buď tvoja milosť nad nami, ó Pane, čakajúcimi na teba.

list Rímskym, 14. kapitola, 9. verš. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Biblia s úžasnou početnosťou potvrdzuje fakt, že Kristovo telo bolo vzkriesené. Možno, že najpriamejší z jeho výrokov je zaznamenaný Lukášom v knihe Skutkov apoštolov, kde informuje. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Skutky apoštolov, 1. kapitola, 3. verš. Čo sa chystáme urobiť s týmito mnohými spoľahlivými dôkazmi? Niekto sa spýtal môjho kolegu Georgea Beverly Shea, koľko toho vie o Bohu. Jeho odpoveď znela: neviem toho veľa, ale to, čo viem, zmenilo môj život. Možno nebudeme schopní vziať každúčky dôkaz do vedeckého laboratória a potvrdiť ho. Ale ak prijímame akékoľvek iné historické fakty, musíme prijať aj ten fakt, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Modlitba dňa. Všetky spore týkajúce sa tvojej existencie sú popreté, Pane Ježiši, keď cítim tvoju prítomnosť každý deň. Poznanie, že ty, môj živý Pane, si so mnou, privádza moju dušu k radosti.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Miluj cirkev. Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas učiniť mu milosrdenstvo, lebo už prišiel určený čas. Lebo tvoji služobníci majú radi jeho kamene a majú ľútosť nad jeho prachom. Žalm 102, 14, 15. Áno, naše modlitby za cirkev budú vypočuté. Už prišiel určený čas. Milujeme modlitebné stretnutia, nedeľnú školu a každú službu v Pánovom dome. V srdci sme spojení s celým Božím ľudom a v pravde môžeme povedať: niet jednej ovce v celom stáde tvojom, čo pohrdnúc krmiť by som odoprel. Niet nepriateľa, pred ktorého tvárou bal by som sa zastávať tvoju vec. Ak toto všetci takto prežívame, budeme sa čoskoro radovať z obdobia občerstvenia v Pánovej prítomnosti. Naše zhromaždenia budú plné, svätí budú obživení, hriešnici sa obrátia. Môže to nastať iba z Pánovej milosti, ale príde to a sme vyzvaní, aby sme to očakávali. Zobuďme sa. Milujme každý kameň nášho Siona, aj keby bol zrútený. Chráňme si ako poklad aj tú najmenšiu pravdu, najmenšie prikázanie toho najslabšieho z veriacich, aj keby niektorí ním možno pohrdali ako prachom. Ak preukazujeme priazeň voči Sionu, tak aj Pán mu ju preukáže. Keď nachádzame radosť v Pánovom diele, tak aj Pán ho príjme s potešením.

Povedal som, dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Budem držať ústa na úzde, kým je bezbožník pri mne. Odmlčal som sa. Zanemel som. Bol som ticho viac, než to bolo dobré. Moja bolesť sa však rozjatrila. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri rozjímaní. Musel som prehovoriť. Hospodine, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľa, dal si mi času napiať a dĺžka môjho života je ako nič u teba. Každý človek je len ako závan, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i tá ako tieň. Vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to poberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k Tebe. Zbav ma každej viny. Nevydávaj ma bláznovi na posmech. Zmlknem. Neotvorím ústa, lebo Ty konáš. Odvráť odo mňa svoj úder. Hyniem pod švihaním Tvojej ruky. Za previnenie napomínaš ľudí trestom. Ako moľ ničíš to, po čom túžia. Každý človek je len márnosť. Hospodine, vypočuj moju modlitbu. Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc. Nemlč, keď slzy prelievam. Veď som u teba cudzinec. Pútnik, ako všetci moji otcovia. Odvráť svoj pohľad odo mňa, aby som pokrial, prvnež odídem a už ma nebude.

Vážení poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, Božia láska, to je názov záverečnej časti cyklu Atribúty Boha. I keď je táto téma na počúvanie veľmi príjemná, vieme, že láska nie je jedinou vlastnosťou Boha. Napriek tomu, že Boh je stelesneným lásky, je aj spravodlivý. Keby tak nebolo, smrť Pána Ježiša Krista by bola úplne zbytočná. Milí priatelia, nech sa vám príjemne počúva.

Drahí bratia a sestry, a dnes sa chcem spolu s vami pozrieť na jednu úžasnú tému, ktorá sa tiahne celou Bibliou od začiatku, od Genesis až po zjavenie Jána. Nebude to kázeň od Genesis až po zjavenie, ako niekto zvykne, alebo zvykol možno mávať, ale budem sa snažiť byť stručný, ale jasný. Bude to už vlastne 8. kázeň v sérii o Božích atribútoch. Mali sme doteraz pred sebou Božiu zvrchovanosť, Božiu večnosť, Božiu trojjedinosť, Božiu svetosť a naposledy aj Boží spravodlivý hnev. O niektorých z nich sa nám možno ťažko alebo ťažšie počúvalo, ale taký je náš Boh. Na základe písma, či s tým niekto súhlasí alebo nesúhlasí, alebo či sa to niekomu páči, je mu to sympatické alebo nie. A dnes sa pozrieme na tému, od ktorej by sme ťažko hľadali príjemnejšiu na počúvanie a radosnejšiu. Je to, ako už iste viete, téma Božej lásky. Nekonečný a večný Boh je stelesnením tej najčistejšej lásky. A to je dôvod, prečo apoštol Ján dvakrát vo svojom prvom liste vyznáva tieto tri slova. Boh je láska. Túto kázeň som rozdelil na také tri časti. V prvej chcem hovoriť o tom, čo to vlastne biblicky znamená láska. V druhej časti sa budem venovať tomu, čo to je Božia láska a ako konkrétne sa voči nám ľuďom prejavila. A v tretej časti sa pozrieme na to, čo táto jeho láska požaduje. Inými slovami, do čoho nás všetkých ľudí volá, čo od nás žiada, k čomu nás zavezuje. Táto kázeň bude len chabý pokus obmedzeného, konečného človeka opísať nekonečného Boha v jeho láske. Ale ak sa mi to aspoň do určitej miery podarí, tak chvála Bohu za to. Takže k prvému bodu, čo vlastne znamená všeobecne láska? A čo to je potom tá Božia láska? A keď hovoríme o láske, tak nedá mi nepovedať o tom, že v dnešnej modernej dobe v kultúre sa stalo z tohto slova niečo, čo je často akási len karikatúra skutočnej lásky. Či dokonca to ide proti pôvodnému významu tohto slova. Niekedy je láskou nazývaná len nejaká sympatia jedného človeka k druhému. A v tom horšom prípade je to dokonca názov pre hriešnú telesnosť. Láska. O láske sa napísalo celkom určite najviac básni, piesni, ktoré dnes idú v rádiu. Čiže je to téma, ktorá človeka fascinuje od počiatku. Ale ak chceme byť, a verím, že všetci, väčšina z nás aspoň, chceme byť biblickí kresťania, tak musíme vedieť, čo o tom hovorí Biblia. A viacerí z vás viete, že písmo rozlišuje medzi takými tromi druhmi lásky. Fileo, to je priateľská, ale podmienená láska. Potom eros, to je láska telesná medzi manželmi. A agape. Je to Božia alebo božská bezpodmienečná láska. A dnes sa budem venovať hlavne tejto tretej láske agape, keďže sa chceme zamyslieť práve nad Božou láskou. Je veľmi ťažké nájsť nejakú definíciu lásky agape, ale v písme nachádzame niekoľko možností, ako ju opísať. Veľmi ťažké je ju zadefinovať, ale dá sa opísať. Prvou možnosťou je láska ako uprednostnenie seba alebo niekoho iného pred niekým iným. Pamätáte si, ako pán Ježiš povedal v Lukášovi 14:26 tieto slova. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu i deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Tým vôbec nechcel povedať, že ich máme nenávidieť. Práve naopak. Ale ak im dáme vyššie miesto vo svojom rebríčku hodnôt ako pána Ježiša, tak sa nedá byť jeho učeníkom.
Prečo? Pretože si predstavme, že máte neveriacich rodičov, ženu či deti, alebo bratov a sestry, fyzicky pokrvných, a vy za nimi prídete so slovami: ja som odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi a budem ho nasledovať všade a vo všetkom. No oni by vás začali prehovárať: ale nemôžeš to brať takto vážne. Chceš, aby ťa ľudia považovali za fanatika? Chceš, aby sme sa ti otočili chrbtom, ešte aj my, tvoja najbližšia rodina? A vy by ste

je to pre mňa dôležitejšie ako niečo druhé. Čo uprednostním? Seba alebo iných ľudí? Pána alebo niekoho iného? Po druhé, ešte lepšie to budeme vidieť v tom, že láska je vzdanie sa niečoho v prospech iného. Je to vlastne seba obetovanie. Aby niekto druhý mohol byť požehnaný tým mojim seba obetovaním. Spomeňme si na chudobnú vdovu, ktorá dala do zbierky 2 haliere, ale v skutočnosti dala viac ako všetci ostatní, ktorí tam hádzali možno aj veľké sumy. Prejavila lásku, pretože dala z toho, obetovala z toho, čo ona potrebovala v prospech niekoho iného. Pre vyšší cieľ. A po tretie, láska je služba iným. Služba iným. A môžeme vidieť, že tieto tri veci, čo som vymenoval, spolu súvisia. Ale povedzme si o službe iným. Takýto príklad slúžiacej lásky vidíme napríklad v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Pokojne môžeme povedať, že to je láskavý Samaritán. Ako jediný sa sklonil k dobitému človeku a postaral sa o neho. Obetoval svoj čas, svoju energiu a aj svoje peniaze, svoju ochotu, aby pomohol človeku v núdzi. Prejavil mu lásku. A najkrajší prejav lásky zo všetkých nachádzame v príklade Pána Ježiša Krista. On povedal tieto slova v Matúšovi 20:28. Ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Zabudnúť na seba a rozdať sa pre iných. To je láska. To vidíme v príklade Pána Ježiša. Prísť tam, kde vidím, že je človek v núdzi. Tam, kde je niečoho podstatného, nedostatok a ja mám dostatok, tak to tam môžem priniesť. Aj keď mňa to bude stať čas, energiu, zdravie možno, peniaze, a niekedy dokonca až život, aby som zachránil život toho druhého. Nie len fyzický, ale aj duchovný život. Život lásky je preto životom služby, životom sebaobetovania. Boh ako kráľ celého vesmíru sa stal kráľom, ktorý bol súčasne služobníkom všetkých, aby priniesol spravodlivosť všade tam, kde sa diala nespravodlivosť. Tam, kde bol hlad, vidíme, že priniesol jedlo. Tam, kde boli choroby a najrôznejšie nemoci, priniesol uzdravenie. Tých, ktorí boli utláčaní, tých sa zastal. Všade, kde je nerovnováha v tomto stvorenstve, on priniesol rovnováhu. To je dôvod, prečo povedal, kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá. A kto má pokrm, nech urobí podobne. Lukáš 3:11. Vieme, že tak ako hriech vstúpil do sveta, tak vstúpil do sveta chaos a neporiadok, aký vidíme aj okolo seba dnes. Nevyváženosť. A Mesiáš prišiel, aby toto napravil. Aby nás naučil žiť a dal nám schopnosť žiť tak, že budeme do tej nevyváženosti vnášať Boží poriadok láskou, milosrdenstvom a spravodlivosťou. O tom, aká je vlastne láska, čítame v známej hymne lásky v 1. liste Korinským v 13. kapitole. Aké atribúty má pravá láska? Ako ju môžeme opísať? Pozrieme sa na to v 4. až 8. verši. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Je to krásny hymnus. A najčastejšie sa číta na svadbách, ako sme, myslím, aj včera mohli počuť. Ale nie každý si pritom uvedomí, že presne takýto je Hospodin.
presne takýto

Hospodin. Je to veľmi presný opis toho, aká je jeho láska voči nám. A preto my môžeme čerpať od neho takúto lásku a šíriť ju ďalej, pretože on je takáto láska a my ho poznáme a žijeme s ním, tak môžeme čerpať z neho takúto lásku. Takže biblicky láska znamená zvoliť či uprednostniť niečo pred niečím iným, taktiež ochotu stratiť niečo v prospech iného a tiež službu v sebaobetovaní. Toto všetko nachádzame v našom Bohu a tým nám zanechal príklad, aby sme ho v týchto veciach nasledovali. A tu by som chcel prejsť do druhého bodu dnešnej kázne. Zamyslíme sa nad tým, že čo to vlastne tá Božia láska je a ako konkrétne sa voči nám prejavila. Na začiatku som hovoril, že apoštol Ján vo svojom liste dvakrát zopakoval teda tú pravdu o Bohu, že Boh je láska. Pozrieme sa do prvého listu Jána, 4. kapitola, obidve sa nachádzajú v 4. kapitole, v 8. a 16. verši. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. A podobne o pár veršov ďalej v 16. píše Ján. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Boh je láska. Dnes sme to mnohokrát už počuli. Je to nápis, ktorý máme aj vpredu na modlitebni a ktorý, verím, mnohí ľudia už videli a možno sa aj pozastavili a zamysleli nad tým, čo to vlastne znamená. No tento výrok, hoci je krásny a pravdivý, má aj určité úskalia. Ak Boh je láska, tak aj láska je Boh? V žiadnom prípade. Nemôžeme osobného Boha Biblie obmedziť len na nejaký cit alebo postoj, alebo len na jeden atribút Boha. On je osoba. Keď Ján hovorí, že Boh je láska, tak má tým na mysli to, že je plný tej lásky, o ktorej som hovoril v prvom bode. Chce tým povedať, že dokonca nikto v sebe nemá toľko lásky ako on. Ak by sme lásku stotožnili s Bohom, že láska je Boh, tak by sme vlastne nahradili všetky jeho ostatné vlastnosti týmto jedným, alebo touto jednou. To, čo sa nám tu Ján snaží povedať slovami, že Boh je láska, je podobné, ako by povedal, že Boh je spravodlivosť, Boh je večnosť, Boh je milosť, alebo Boh je svetlo. To neznamená, že je svetlom, alebo že by svetlo bolo Boh. Len to niečo o ňom hovorí, niečo vyjadruje hĺbku jeho podstaty. Je to jeden z jeho hlavných atribútov, za ktorý by sme ho mali chváliť a byť vďačný každý jeden deň. Dokonca láska nezjavuje Boží charakter najjasnejšie spomedzi všetkých jeho atribútov. To najdokonalejšie zjavuje jeho svetosť, ako sme pred niekoľkými týždňami o tom hovorili. Pretože každý z jeho atribútov je svätý. A prosím, rozumejte ma správne. Boh miluje svoje stvorenie. A špeciálne nás ľudí a ešte špeciálnejšie kresťanov. Viac ako si dokážeme predstaviť. Viac ako nás milujú naši najbližší. Ale popri jeho láske musíme mať stále na mysli aj jeho svetosť, aj jeho spravodlivosť, vernosť či iné jeho vlastnosti. Mojou snahou v tejto sérii je to, aby sme vnímali nášho Boha vo všetkých jeho vlastnostiach súčasne. Že máme dokonale jednotného Boha. Že on vo svojom vnútri je jednotný, ktorý neodloží jednu svoju vlastnosť preto, aby ukázal nejakú inú svoju vlastnosť. Nie. Mnohokrát to takto robia ľudia, že sa niekedy prejavujú tak, ako sa im to práve v tej situácii hodí. Ale on vždy vo všetkom, čo koná, sa prejavuje súčasne vo všetkých jeho atribútoch. A v prvom bode sme videli, že skutočná láska človeka, ak sa naozaj nachádza v jeho vnútri,
tá láska tak si nevyhnutne vyžaduje to, aby sa premietla do skutkov lásky. A chceme opísať lásku, tak to je vždy, ako sa to navonok prejaví, aké skutky môžeme vidieť. A Božia láska by taktiež nebola skutočnou láskou, ak by sa voči ľuďom, ktorí ju tak zúfalo potrebujú, neprejavila v konkrétnych skutkoch. Takže táto jeho láska sa veľmi konkrétne prejavila v skutkoch lásky. Áno, Boží syn sa stal služobníkom počas svojho života na zemi, a o ktorom mnohí svedčili, všetko dobre učinil. Áno, pôsobí aj to, aby hluchí počuli a nemí hovorili. Ale tam jeho služba lásky, alebo skutky lásky, tam neskončili. Neprišiel len preto, aby niekoľkým ľuďom zlepšil kvalitu života na tejto zemi. Jeho záchranná misia vyvrcholila a dokonalá láska k padlému ľudstvu sa najviac prejavila niekde inde. Prvý list Jána 4:9. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Uvedomme si to. Bez neho sme nemali život. Bez neho sme nemali život. Ale on prišiel, aby dal svoj život, aby sme my mohli mať život. A to nie je hociaký, ale večný život. Znovu tu vidíme tú nerovnováhu v Božom stvorení, ktorú spôsobil hriech, keď vstúpil do sveta. Priniesol smrť tam, kde mal byť život. Ale neostalo to v tomto zúfalom stave, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Takže Božia láska k svetu, k ľudstvu, sa prejavila v tom, že ho nenechal zahynúť kvôli svojim hriechom, kvôli svojim zločinom, ktoré voči nemu ľudstvo napáchalo. On sa sklonil v súcite nad svetom a zľutoval sa nad ním. Tam, kde bol zúfalo potrebný život, prišiel život s veľkým Ž. Poslal záchrancu, ktorý všetko napraví. A práve v tomto jeho výnimočnom skutku Boh veľmi reálne a prakticky prejavil svoju dokonalú lásku k nám. Sám pán Ježiš povedal slova v Jánovom evanjeliu 15:13. Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Ale tu si musíme uvedomiť, že my sme neboli jeho priatelia predtým, ako sme uverili. Ale nepriatelia. Kto by položil na tomto svete život za svojich úhlavných nepriateľov? Ako aj apoštol Pavol hovorí doslova šokujúce slova v liste Rímskym 5:8. 6-8. Prečo šokujúce? Lebo nikdy a nikto by sa neodhodlal na toto, ak by len nemal nekonečnú lásku vo svojom srdci. Píše, veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého. Aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. Za nás, Boha nenávidiacich rebelov, ktorí si nezaslúžili nič iné než večný Boží trest a hnev, zomrel Boží syn. Jediný Boží syn. Nie je toto láska, ktorá ťa núti opätovať túto jeho lásku? Nie je to láska, ktorá láme tvrdé srdcia, kamenné srdcia voči Bohu? A to je náš tretí bod. Čo od nás táto Božia láska požaduje? Do čoho nás volá? Jednou vetou volá nás a zavezuje nás k odovzdanému životu podľa Božej vôle. K odovzdanému životu podľa Božej vôle. Už viac to nie je ten Boží vonkajší zákon, ktorý nás tlačí do toho, aby sme ho plnili. Ale naše srdce zmenené Božou láskou a Božou milosťou nás ťahne k tomu, aby sme ho plnili, aby sme ho milovali. Nádherne to vidíme v prvom liste Jána opäť
4, 10 až 11. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. V týchto dvoch krátkych veršoch máme odpoveď na otázku, k čomu nás zavezuje Božia láska. Láska k Bohu a láska k blížnemu je zhrnutím všetkého toho, čo Boh požaduje od človeka. Nie je toho veľa. On nás prvý miloval, aby nás mohla jeho láska zmeniť a priviesť k nemu. Skutočná láska k Bohu sa prejaví v tom, že budeme chodiť v jeho prikázaniach. Že nie ich viac obchádzať tak, ako to bolo dovtedy, ako sme ho spoznali, a tým Boha zneúcťovať, ale ich naopak zachovávať. Ján 14:15. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Keď človek vo viere hľadí na nesmiernu Božiu lásku k nemu, zjavenú na kríži, tak to láme a roztápa jeho srdca. Ten, kto to v živote zažil, hovorí, ak toto urobil za mňa, tak ja budem žiť len pre neho. Ak toto urobil za mňa, ja budem žiť len pre neho. Je mi jedno, čo ma to bude stať. Je mi jedno, čo stratím, ja chcem byť s ním. Jeho láska ma zlomila. Chcem sa vás pýtať jednu otázku. Ako veľmi Boh miluje svoj vykúpený ľud? Ako by sme to mohli opísať? Ako veľmi? Tak, ako svojho jediného syna, pána Ježiša Krista. Brat Marek, sestra Darinka, Ondrík, Janko. Boh vás miluje tak, ako pána Ježiša Krista miluje, Otec. V Jánovi 17:23 sa pán Ježiš modlí, nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Kresťan, uvedomuješ si, že si tak Bohom milovaný ako Ježiš Kristus? Už viac žiadny nepriatelia s Bohom. Žiadna prekážka večného a krásneho vzťahu s ním. A napriek tomu, že je to tak, sa často stáva, že kresťan nevníma Božiu lásku. A preto aj jeho láska k Bohu vychladne. Keď my nevnímame Božiu lásku, tak naša láska k Bohu a aj k ľuďom sa stane chladnejšia. Tak ťa chcem pozvať na miesto, kde si bol najviac milovaný. Kde si zažil tú najväčšiu Božiu lásku a možno si na ňu zabudol a počas toho, ako roky plynuli, ako život išiel. A to je pod kríž pána Ježiša. Premýšľaj o tom, medituj o tom, čo sa tam stalo, že to pre teba osobne vykonal. A pán ti dá znovu zakúsiť svoju lásku, ktorá akoby vleje olej do slabého, len plápolajúceho ohňa tvojej lásky k nemu. Máme skrze obeť pána Ježiša Krista voľný prístup k Bohu, k jeho milosti, k jeho dobrote, k jeho požehnaniam a aj je k jeho láske. Kresťan sa môže kúpať v jeho láske a ja túžim, aby sme ňou boli tak nasiaknutí každý jeden deň nášho života. To prajem všetkým nám a za to sa aj modlím. Amen.

Vážení poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, doznela úvaha Štefana Danka z cyklu Atribúty Boha o Božej láske. Veríme, že vás nielen zaujala, ale aj povzbudila. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o vaše postrehy, názory či otázky. Obzvlášť nás potešia vaše osobné svedectvá. Môžete nám ich posielať na adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na vás pri počúvaní ďalších zaujímavých úvah, prednášok a zamyslení, ktoré pre vás pripravujeme. Do počutia, priatelia.

Bobuľová, dobroreč moja duša. Okovy smutku srdce zvierajú, reťaze bolesti prikovali dušu, ku dnu. Ale aj keď oko vidí zlé, viem, že slnko svieti na oblohe a niekde v diaľke lúka kvitne celý deň. Tak veľmi ťa chcem chváliť, tak veľmi chcem spievať piesne oslavné, tak veľmi, pane, chcem. Som ako smedná laň, podstrelená šípom priamo do srdca. Klesnúc pri pramení, nedá sa mi piť. Som malé zrnko prachu, nepotrebné, zabudnuté, steblo trávy, suché strnisko. Ach, dobroreč, moja duša, Hospodinu, a nezabúdaj na všetku jeho prenádhernú milosť a úžasnú dobrotu, lebo on odpúšťa každý hriech. Dobroreč, duša moja, Hospodinu, lebo pozná biedného a skrúšeným srdcom nepohrdne. Dobroreč, duša moja, Hospodinu, lebo on nezabúda, že sme slabí, že sme iba prach zeme. Dobroreč, duša moja, Hospodinu, lebo Hospodinova je zem i nebo, lebo Hospodin dáva utláčaným právo. Lebo Hospodin je milosrdný a ľútostivý, dlho zhovieva a je nesmierne milostivý. Dobroreč, duša moja, Hospodinu, lebo on naplnil more a postavil mu múr, lebo on dal smer a silu vetru, lebo on postavil vrcholky hôr, lebo on dal ranným zorám krásu. Dobroreč, duša moja, Hospodinu, lebo sa priodel nádherou a velebou, slávou a mocou prenesmiernou, lebo on prachu zeme vdýchol život a dal mu pevný cieľ. Lebo on dal ľuďom synovstvo a večnosť, daroval život svojho syna a so sebou večný zmier. Ach, dobroreč, duša moja, Hospodinu, lebo sa nedá vystihnúť jeho podstata, nedá sa pochopiť jeho láska, nedá sa popísať jeho krása, nedá sa ho nechváliť. Tak dobroreč, duša moja, Hospodinu, a moje ústa nech ťa navždy chvália, a v mojom srdci nech kvitne veľká láska, a v mojej mysli nech je len tvoja pravda ukrytá. Okovy ešte ťažia na srdci a reťaze k ním pripoja svoj bolestivý smiech. A predsa ťa vidieť môžem a predsa ti spievať piesen chvály smiem. Tak príjmi môj obdiv a vyznanie, môj úžas a dobrorečenie, vševládca, nevystihnutelný, nepochopiteľný, neobsiahnutelný a predsa môj otec.

Volanie. Mali sme práve náš mužský večer. Okolo mňa sedelo asi 35 baníkov. Príjemne sme sa zhovárali, padli všemožné otázky. Pán farár, uvažoval jeden, vy hovoríte, že Boh je všemohúci, no ja sa vás spýtam, či môže Boh stvoriť taký veľký kameň, že ho sám nedokáže zdvihnúť? Prv, než som dokázal odpovedať, ohlásil sa iný. Prečo teda ten váš Boh stvoril ľudí, keď vo svojej vševedúcnosti presne vedel, že sa to s nimi zvrhne? K slovu sa prihlásil tretí. V Biblii sa hovorí, že prvý manželský pár mal dvoch synov. Jeden druhého zabil. Potom išiel do cudzej krajiny a tam si zobral manželku. Odkiaľ sa vzala? Tak ma muži zavalili prívalom otázok. Keď som sa pokúšal odpovedať, vôbec nepočúvali alebo prichádzali i hneď s novými otázkami. Vtedy sa prihlásil k slovu aj starý otec Bönke. Bol v krúžku najstarší. Dobre sme ho poznali. Prežili sme spolu ťažké chvíle, keď sa mu prebudilo svedomie a sediac pri mne medzi vzlikmi neprestajne opakoval: idem do zatratenia. Boha som znevažoval. Potom zažiarila milosť Pána Ježiša Krista do jeho života ako jasné slnko a on sa mu úplne otvoril. Tým sa stal veľmi tichým mužom, ktorý na mužských večierkoch väčšinou pokojne sedával a pozorne počúval. Teraz sa za všeobecného prekvapenia prihlásil k slovu. Chlapci, povedal, to, na čo sa pýtate, sú samé hlúposti. Aj ja som takýmito otázkami upokojoval svoje svedomie, keď som utekal od živého Boha. Potom sa na chvíľu zamyslel, pošúchal si čelo a znova začal. Chcel by som vám porozprávať jeden príbeh. Všetci pozorne počúvali, lebo bolo nezvyklé, že by otec Bönke toľko rozprával. Pochádzam z východného Pruska. Na nepatrnom majetku môjho otca som sa nemohol usadiť. Vtedy sa k nám dostala správa, že v oblasti Porúria sa povaľujú peniaze na ulici. Len ich treba zodvihnúť. No tak som sa tam vybral. Bolo to ale jedno obrovské sklamanie. V oblasti Porúria ležali na ulici tiež iba smeti. A tak som sa dostal do hroznej núdze. Peniaze, ktoré som mal, som počase minul, prácu som si nenašiel. Napokon som sa ocitol na byte, kde ma niekoľkí žobrácky bratia presvedčili, aby som išiel s nimi kradnúť. Všetko sa vo mne búrilo pri pomyslení na takú možnosť. No ale čo mi iné zostávalo? Takže išiel som v jeden večer v tiesni ulicou v Bochume. Okolo mňa sa tlačili ľudia. Výklady boli jasne osvetlené. Navôkol vládol čulý ruch. Život, náhlenie. Mňa si nikto nevšímal. Zúfalý a hladný som sa pretláčal zástupom. Keby som teraz nenašiel nejakú pomoc, vybral by som sa zlou cestou. V tom som začul svoje meno. Heinrich. Už som sa chcel obzrieť, ale napadlo ma. Mňa v Bochume nikto nepozná. A kto by predsa na mňa volal? V tomto veľkom meste je iste mnoho Heinrichov. Takže som pokračoval v ceste a o chvíľu som znova počul Heinrich. Ale ja som išiel ďalej. Kto chce, čo chce so mnou? Vtedy sa ozvalo tretie volanie, ktoré prehlušilo aj veľkomestský hluk. Heinrich! Takže nakoniec som sa obzrel. Zazrel som pivovarského kočiša, ktorý svojím veľkým ťažkým vozom práve zatáčal do vedľajšej uličky. Mávol svojím bičom a hľadel ku mne. No, spoznal som ho.
Chodíval so mnou do školy a už dávnejšie sa z východného Pruska presťahoval do oblasti Porúria. Rýchlo som k nemu pribehol. No poď ku mne, zvolal. Nesmiem tu v dopravnej premávke zastaviť. Keď už som pri ňom sedel, vyčítal mi. Tak nahlas som na teba volal, tak prečo si sa neobzrel? Ešte pár sekúnd a bol by som zašiel za roh. Potom by sme sa už pravdepodobne nikdy viac nestretli. No, ale teraz rozprávaj, ako sa ti vodí? Všetko som mu vyrozprával. V akej biede trčím a ako ma tí lotri chceli zviesť, aby som sa stal zlodejom. Potom ten starý spolužiak prejavil veľký súcit a prijal ma do svojho bytu. Dal mi najesť a obliekol ma. A nakoniec mi dokonca sprostredkoval prácu. Tomu kamarátovi ďakujem za to, že som neskončil pod kolesami. Ale pozor! Starý otec Bönke zrazu začal celkom slávnostne. Pochopili ste, že môj život niekoľko sekúnd stál na ostrí noža? Prvé volanie som prepočul. Druhé som ignoroval. Keby som bol ignoroval aj to tretie, potom by celý môj život vyšiel na psí triciatok. Všetko záležalo od toho, či volanie začujem a nasledujem ho. Tí muži sedeli takmer bez dychu. Ten príbeh dokázali pochopiť. Boli to ľudia, ktorých životy sa vždy nachádzali na pokraji priepasti. Čo ten starký rozprával, tomu všetci veľmi dobre rozumeli. A on pokračoval slávnostne ďalej. Všetko záviselo od toho, či budem počuť alebo nie tretiu výzvu. Podobne je to aj s Bohom. Zavolal ma, keď som bol pokrstený. To som však ešte nepochopil. Potom ma volal, keď som bol konfirmovaný. Vtedy som si z toho volania nič nerobil. Keď zavolal do tretice, vtedy som to už pochopil. Teraz to musíš počuť. Inak sa ti Boh stratí za rohom a ty ho už viac nenájdeš. A pozrite, obrátil som sa k nemu. Iba to vám chcem ešte povedať. Vôbec nejde o tie hlúpe otázky, ktoré tu opätovne predkladáte. Ide o to, či Božie volanie chcete počuť a či ho chcete aj nasledovať. Starý muž si sadol. V sále sa rozhostilo ticho. Potom sme zaspievali pieseň a išli zamyslení domov.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 45. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin svojmu pomazanému Kýrosovi. Jeho som uchopil za pravicu, aby som podmanil pred ním národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov. Pootváram pred ním vráta a brány neostanú zavreté. Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta rozbijem a poodtínam železné závory. Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom. Pre môjho sluhu Jákoba a pre Izraela, môjho vyvolenca, som ťa povolal tvojim menom. Vľúdne som ťa oslovil, hoci si ma nepoznal. Ja som Hospodin a niet iného. Okrem mňa nie to Boha. Opasoval som ťa, hoci si ma nepoznal. Aby poznali od východu slnka i od jeho západu, že okrem mňa niet nikoho. Ja som Hospodin a niet viac nikoho. Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja som Hospodin, ktorý to všetko robí. Rozsudajte nebesá zhora a oblaky nehlejú spravodlivosť. Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to stvoril. Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi. Či povie hlina hrnčiarovi, čo robíš, tvoje dielo nemá ceny? Beda tomu, kto vraví otcovi, čo plodíš, alebo žene, čo rodíš? Takto vraví Hospodin, svätý Izraela a jeho tvorca. Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete rozkazovať? Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej. Ja, moje ruky rozvinuli nebesá a ja som ustanovil všetky ich voje. Ja som ho z milosti vzbudil a ja urovnávam všetky jeho cesty. On vystaví moje mesto a prepustí zajatých môjho ľudu bez výkupného, bez úplatku, hovorí Hospodin mocností. Takto vraví Hospodin. Výnos Egypta a zisk Kúša, Sabejci, urastení to mužovia, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou budú chodiť v putách. Pred tebou sa budú klaňať a tebe sa budú modliť. Len v tebe je Boh a nikde inde nie je to Boha. V skutku, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. Na hanbu a posmech výjdú všetci, s potupou odídu tvorcovia modiel. Izrael bude zachránený Hospodinom večitou spásou. Nevýjde na hanbu ani na posmech na večné veky. Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá. On je Boh, ktorý sformoval zem a učinil ju. On ju založil. Nestvoril ju na to, aby ostala pustou, ale pripravil ju na bývanie. Ja som Hospodin a niet iného. Nehovoril som v skrytosti na temnom mieste zeme. Jákobovmu potomstvu som nepovedal, hľadajte ma v prázdnote. Ja, Hospodin, hovorím pravdu, zvestujem opravdové veci. Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte utečenci s pohanou. Nevedomí sú, ktorí nosia svoje drevené modly, i tí, čo sa modlia k Bohu, ktorý nemôže pomôcť. Oznámte to a predložte. Nech sa spolu radia, kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov. Či nie ja, Hospodin? Veď nie to Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a spasiteľa nie to okrem mňa. Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nie to. Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno. Každý jazyk bude prisahať a vyznávať, len v Hospodinu mám spásu a moc. K nemu prídu a zahambia sa všetci, ktorí sa zlostia na neho. V Hospodinu nájde spásu a chválu všetko potomstvo Izraela.
0: Izaiáš, 45. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Kedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Veď on hovorí, v čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný. Aj hľa, teraz je deň spasenia.

34. žalm. Každý deň budem chváliť Pána. Každý deň nech sa z mojich úst ozýva chvála na Neho. Nech moja duša na Pána je hrdá, ponížení nech počujú a so mnou radujú sa. O, chváľte so mnou Pána, spoločne Jeho meno oslávme. Hľadal som Pána, On ma vypočul. Vyslobodil ma z trápení a hrôz. Hľadíte na Neho, oči vám svietia. Od hanby sa vám nezapálí tvár. Zavolal úbožiak a Pán ho počul a vyviedol ho z trápenia. A jeho anjel krúži vôkol všetkých, čo sa ho boja, zachraňuje ich. Skúste a poznáte, aký je dobrý Pán a aký šťastný muž, čo v Neho dúfa. Bojte sa Pána. Tí, čo sa ho boja, dosť majú všetkého a ničím nechýba. Hladujú, biedia, dravé levíčatá, no tí, čo v Boha dúfajú, nemajú nedostatku. Synovia, poďte, počúvajte ma. Pánovej bázni chcem vás vyučovať. Je taký muž, čo nemá život rád a dobrých vecí nežiada si od neho. Ochraňuj si svoj jazyk od zlého a svoje ústa od úlisných rečí. Dobro konaj a vyvaruj sa hriechu a hľadaj mier a usiluj sa oň. Pánove oči dbajú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. On od zločincov odvracia si tvár a vyhubí ich pamäť zo zeme. Kde spravodlivý volá, počuje ho Pán. Zo všetkých trápení ho vykúpi. Blízky je ľuďom srdca skrúšeného a napriamu je duchom zlomených. Má spravodlivý mnohé utrpenia, no zo všetkých ho vyslobodí Pán. Nad každou jeho kosťou drží stráž a jedinú z nich zlomiť nedopustí. No zlého zničí jeho vlastnou zlobou a pikať bude ten, kto blíži dobrému. Pán vykupuje duše svojich sluhov. Kto v Neho dúfa, obíde ho trest.

Grand Jean Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 23. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Ari a matka a dlhý večer. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Ari a matka. Medzi tým, ako pani Maurerová zatvárala dvere, Oranu počuje, ako sa niekto z izby približuje drobnými, ľahkými krokmi. Malá rúčka sa pritulila k prekvapenej Oranovej ruke. To je malý Ari, vysvetľuje pani Maurerová. Pekný, živý, svetlovlasý chlapček. Pani Maurerová rozprávala Oranovi Ariho príbeh a už aj Oranu si malého obľúbil. Ari bol len trojročný a aj na jeho krk zavesili veľkú cedulu so smutným nápisom. Opustili ho rodičia. Našťastie, pani Maurerová vzala malého k sebe a aj si ho adoptovala. Nevidiaca matka je vždy lepšia ako žiadna. Odkedy je Ari tu, dom je plný slnečného svetla. Mama, budeš sa so mnou hrať? Mama, dáš mi jablko? Mama, budeš mi rozprávať? Pýta sa často. Matka, aké drahé slovo. A Ari povie toto slovo nesčíselný krát od rána do večera. Viete si predstaviť, ako to padne Oranovi, ktorý nemá matku? Ako je malému dobre, myslí si často. Aspoň nemusí prežiť dokonca všetko to, čo ja. Aké by to bolo nádherné, keby som mohol niekomu povedať mama. Po večeroch, keď Ari už spí, Orano rád počúva, ako pani Maurerová rozpráva o svojom živote. Čo všetko sa s ňou stalo od 11. roku. Dnes večer však rozpráva Orano. Viete, pani Maurerová, keď som bol dieťa, vždy som sa modlil, aby mi Boh dal matku, ale nevypočul ma a ostal som sám. Nasledovalo dlhé ticho. Nie vždy treba veľa rozprávať tým, ktorí nosia ťažké bremeno. Porozumejú jeden druhého aj bez slova. Bez toho, aby Orano o tom vedel, pani Maurerová zopla ruky na stole a potichu sa modlila. Jej slova počul len Boh. V tomto tichu je počuť len tykanie nástenných hodín. Počúvaj, Orano, povedala nakoniec pani Maurerová. V posledných dňoch som veľa premýšľala a modlila som sa. A ja ti chcem niečo povedať. Som staršia aspoň o 20 rokov ako ty. Urobila by som ti radosť, keby som ti povedala: považuj ma odo dnes za svoju matku. S tisícnásobnou radosťou, ale je to nemožné. Ale možné, keď hovorím, či mne dôveruješ? Prepáčte, pani Maurerová, prirodzene, nechcel som vám ublížiť, ale viete, už tak často mi ľudia všeličo sľubovali, čo nedodržali. Ale ak je pravda to, čo ste hovorili, neboj sa, milý Orano, dodržím svoje slovo. Koncom každého mesiaca prídeš ku mne a u mňa sa budeš cítiť ako doma. Čakám ťa a ty budeš šťastný. Si za to? Som za, pani Maur. Mama, ďakujem, ďakujem. Ďakuj Bohu, Orano. Je isté, že on sa stará o teba lepšie, než si vieš predstaviť. Isté, že prežiješ ešte veľa krásneho. Je polnoc. Nástenné hodiny bijú 12, potom 1, 2. Už sú 3 hodiny, 4 hodiny a Orano ešte stále nespí. Predstavte si, že ho osvojili. Nikdy viac už nebude dieťa nikoho. Už má matku. Je to príliš krásne na to, aby vedel spať. Ako hrdo bude rozprávať potom v domove o matke. Premýšľa o celom svojom doterajšom živote. V sirotinci, v parížskom ústave, spomína si spätne na poručenský úrad, na domov vedľa Milhausenu, na sestru Zuzanu, ktorá ho poslala sem. A náhle sa usmeje. Ona je teraz moja príbuzná. Však je sesternicou mojej matky. Tak teda už aj v domove mám príbuzného. Ale ešte aj iný zážitok čaká na Orano.

Dlhý večer. Si hotový? Pýta sa znovu a znovu malý Ari netrpezlivé. Áno, môžeš zhasnúť svetlo. Aké krásne, vykríklo dieťa a tlieska. Nevidia svetlo sviečok na vianočnom stromčeku, ale to nevadí. Hlavne, že dieťa je šťastné. K rodinnej slávnosti pozvú aj niekoľko známych. Takto aspoň tento večer nie sú sami a známi dobre poslúžia dvom nevidiacim. Lebo ako by dvaja nevidiaci mohli dávať pozor na živého Ariho, ktorý skáče šťastný okolo vianočného stromčeka? Začali spievať. Jednoduché slová a veselý nápev prekvapili Orana. Potom pani Maurerová matá po stole a rukou hľadá veľkú knihu. Začala v nej listovať a potom povedala. V betlehemskom úchylišti nebolo miesta pre spasiteľa, ale u nás nech je miesto pre pána Ježiša. Prečítam z Lukášovho evanjelia príbeh o narodení. Pastieri boli v tomto kraji, nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach. Strážili v noci svoje stádo. Cvičené ruky nevidiacej ženy šikovne klcali nad papierom a ústa jej tak prirodzene hovorili slová, ako keby ich čítala očami. A našli Máriu i Jozefa i nemluvniatko, ležiace v jasliach. Pokračovala v čítaní. Orano však teraz zabudol dávať pozor. Ako šíp mu preletela hlavou myšlienka. Čože? Matka, ktorá ma adoptovala, má evanjelium písané brailovým písmom? Veď to je úžasné. Možno by mi ho aj požičala. Orano, to je tvoje. Hovorí o niečo neskoršie Ari a dal do ruky svojho veľkého priateľa malý balíček. Orano otvoril balíček a v ruke drží vec, ktorú podľa vône pozná. Mydlo. Vedľa vianočného stromčeka Ari objaví hračku, ktorú mu kúpil Orano. Vonku sneží. Ledva počuť kroky chodcov. Vnútri sa dojate rozprávajú hostia. Sviečky ticho horia. Orano sedí zamyslene na kanape, v ruke drží mydlo. V živote sa prvýkrát zúčastnil vianočného večera ako člen rodiny. Pani Maurerová sa náhle ozvala. Orano, je tu ešte pre teba aj viacej darčekov. Myslela som, že ti Ari dal všetko, ale tu je ešte niečo. Na chlapcových kolenách sa rýchlo nahromadilo 5 ďalších balíčkov. Viazanka, kapesníky, elegantná peňaženka, toaletná súprava, ponožky. S Oranom sa ešte nikdy v živote takto nemaznali. Aké krásne Vianoce v Münsteri. Hostia sa rozlúčili, dvere sa zavreli. Mama, hovorí Orano, požičala by si mi tú knihu? Ktorú knihu? Tú, z ktorej si čítala vianočný príbeh. Ani som nevedel, že jestvuje evanjelium napísané brailovým písmom. Rád by som si z neho čítal. Dnes večer. Dáš mi ju? Len si ju odnes, drahý Orano. Odnes ju do izby. Každý spí. Pre Orana však pokračuje sviatok. Leží v posteli a v tme obracia vo veľkej knihe jeden list za druhým. Prsty klžu neúnavne po riadkoch. Jeden príbeh za druhým prechádzajú pred ním. Mladý človek sprevádza 12-ročného Ježiša do chrámu. Potom zaujme jeho pozornosť ochrnutý človek. Číta ho aj dvakrát. Odpustené sú tvoje hriechy. Hovorí Ježiš prvýkrát nešťastnému. A ja potrebujem odpustenie hriechov. 14. kapitola. Jeden človek zavolal svojich priateľov na slávnostnú hostinu. Nik nechcel prísť. Aké sklamanie. Muž však dostal dobrý nápad. Pozvite chudobných, chromých a nevidiacich. Tak potom mohla začať slávnostná hostina. Je neskoro, zajtra pokračujem, len ešte týchto pár riadkov. Aký krásny je príbeh o márnotratnom synovi. A keď pomyslím na to, že ho otec prijal späť. A teraz ďalej, ešte ďalej. A toho Zacheusa, ktorý chcel vidieť Ježiša, som si zvlášť obľúbil. Zacheus mal zlú povesť. Ježiš i tak však šiel k nemu nocovať. Myslím si, že aj ja by som to práve tak urobil ako Zacheus. A ja by som otvoril pred ním svoj dom. Hodiny odbili 4. Orano ešte vždy číta. A teraz
Teraz ho chytili. Toho, ktorý robil len dobre, posmievali sa mu, zbili ho. Ešte musím prečítať, ako pokračuje událosť v 23. kapitole. Určite je posledná. Pribili ho na kríž, on sa však nebránil a zomrel. Dali ho do hrobu. Čo je to? Ešte jedna kapitola. Po troch dňoch prázdny hrob? Viem si predstaviť, ako sa ženy divili. Tak teda vstal z mŕtvych a keď žije, tak ma vidí a počuje moje slová. Pane Ježišu, ja to všetko verím, čo som tu čítal. Verím, že aj za mňa si išiel na kríž. Ó, toto je modlitba. To nie je naučená modlitba. Táto ide zo srdca. Mama, volá náš priateľ Vesel na druhý deň ráno. Prečítal som celú knihu a viackrát som sa v nej stretol so sebou. Ale ja som zavolal k sebe pána Ježiša celkom tak, ako to urobil Zacheus. A on prišiel ku mne. A teraz už mám skutočné Vianoce v srdci. Pani Maurerová je dojatá. Chcem ti niečo povedať, Orano. Alebo počkaj, lepšie, keď ti to povie Biblia. Zoberiem si Evanjelium Jána. A už je aj na stole vzácna kniha. Otvorím pri prvej kapitole. Čítaj 12. verš, tam nájdeš svoje meno. Moje meno je v Evanjeliu? Áno, veď či si práve teraz nepovedal, že si prijal pána Ježiša do svojho srdca, tak ako Zacheus ho prijal vo svojom dome? Ale áno, tak čítaj. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Našiel si to? Nie, moje meno tam nie je. Prečítaj dve posledné slova, Orano. Deťmi Božími. Áno, pretože tak mnoho rokov si bol dieťa nikoho a nepatril si nikomu, preto ťa samotný Boh teraz adoptoval ako dieťa do svojej veľkej rodiny, Orano. On bude tvoj otec a bude sa starať o každý deň v tvojom živote. Božie dieťa. A je to pravda.

Vypočuli ste si 23. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 24. časť príbehu v dvoch častiach A púť a Ohnisko nákazy v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

36. žalm, 6. verš, Botekov preklad. Tvoja láska, Jahve, siaha až do neba. Mladí ľudia hovoria radi a veľa o láske. Väčšina piesní je o láske. Vrcholom životného šťastia, napísal veľmi dávno Viktor Hugo, je presvedčenie, že sme milovaní. Láska je prvoradou podmienkou duševného zdravia, vyhlásil Sigmund Freud. Biblia učí, že Boh je láska a že Boh nás miluje. Uvedomiť si tento fakt je to najdôležitejšie. Na ničom inom tak nezáleží ako na tomto. Boh nás miluje a má pre život každého úžasný plán. Kto iný by mohol tak dobre naplánovať a viesť náš život? Modlitba dňa. Vo vedomí, že som tebou milovaný všemohúci Bože, ti moje srdce dôveruje, že ma povedieš.

0: vysielania sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Čiňte pokanie a verte v Evangelium. Evangelium Marka, 1. kapitola, 15. verš. Pokanie a viera. Sú to slová Pána Ježiša na začiatku jeho verejného pôsobenia. Čiňte pokanie, poznajte, že ste hriešnici. Poďte ku mne, verte v Evangelium. V námornej bitke admirál Nelson zajal francúzsku loď. Veliteľa lode hodnosťou vysokého francúzskeho dôstojníka priviedli na palubu Nelsonovej lode. Predstúpil pred Nelsona a podával mu ruku. Nelson odmietol a povedal: "Nie, podajte mi skôr váš kort." Mnohí sa chcú chopiť ruky Pána Ježiša Krista, jeho pravice, keď hovoria, aký to bol vznešený človek, nádherný charakter. Nie, takto sa nedá. Človeče, odlož svoju odbojnú vôľu, uznaj svoju vinu a vyznaj ju. Potom ťa sám Pán Ježiš Kristus vezme za ruku a už sa ťa nikdy nevzdá. Saul Tarzenský bol veľký prenasledovateľ cirkvi Pána Ježiša Krista. Dýchal hrozbou a vraždou na učeníkov Pánových. Zviazaných ich privádzal kňazom a dával do žalára. Prišiel ale deň, keď pyšný a mocný Saul musel zložiť svoj kort, svoju pýchu, moc k nohám toho Pána pánov a kráľa kráľov, ktorého svetlo ho zrazilo na zem, keď išiel hubiť a prenasledovať cirkev Pánovu do Damašku. Celý sa trasúc počul hlas: "Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ?" A Saul sa pýtal: "Kto si, Pane?" Prvýkrát v živote vyslovil toto meno. Pán mu odpovedal: "Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ." Saul podáva kort svojej moci, svojej pýchy a hovorí: "Pane, čo chceš, aby som činil?" Prvý raz ho oslovil, ako som sa zmienil, ako Pána. A on ho vzal za jeho ruku a už ho nikdy nepustil. Šťastní to ľudia, čo počuli volanie Pána Ježiša Krista: "Čiňte pokanie a verte v Evangelium." A tak aj urobili. Pokiaľ si to ešte neurobil, zlož svoj kort, posluchni hlas Pána Ježiša, čin pokanie a ver v Evanjeliu. Tej radosnej zvesti o Božej láske k ľuďom, ktorej sa sklonil Pán Ježiš Kristus k nám, hriešnikom. Spievame v piesni. Z ríše, kde vládne hriech, bôľ a strast, k tebe chcem ísť, Ježišu môj.

Boh je naše útočisko a sila. Najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto. Sveté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad. Poďte, hľadte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Zlomí luk, poláme kopiu, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte. Uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola.
1: Nová zmluva Svätého písma, 2. list Korinťanom. Pavel, z Božej vôli apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej, cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, a to potešením, ktorým aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás utrpenia Kristove, tak sa nám v hojnej miere dostáva aj potešenia skrze Krista. A tak, ak sme sužovaní, je to vaše potešenie a spása. Ak sme potešovaní, aj to je kvôli vášmu potešeniu, ktoré pôsobí o vytrvalom znášaní tých istých utrpení, ktoré znášame aj my. Pokiaľ ide o vás, naša nádej je pevná, keďže vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak aj na potešení. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme totiž boli nadmieru, nad svoju sílu preťažení, takže sme dokonca stratili nádej, že vôbec prežijeme. Ba sami v sebe sme mali ortieľ smrti, aby sme nedúfali v seba samých, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. On nás vytrhol a vytrhne z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V Neho dúfame, že nás ešte vytrhne, keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorý sa nám dostáva na príhovor mnohých, mnohí vzdávali vďaku za nás. Lebo našou chválou je toto. Svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a zvlášť medzi vami žili v úprimnosti a čistote Božej, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už poznáte. Dúfam však, že až do konca budete poznávať, ako ste nás už z časti spoznali, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša. A v tejto dôvere chcel som najprv prísť k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne a cez vás prejsť do Makedónie, a z Makedónie sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Judska. Vari to bola ľahkomyselnosť, keď som to chcel, alebo keď sa preto to rozhodujem. Rozhodujem sa podľa tela, aby moje áno, áno znamenalo aj nie, nie. Avšak, ako je Boh verný, naša reč k vám nie je áno i nie. Totiž Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám zvestovali my, ja, Silvánus a Timotej, nebol áno aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno. Lebo všetky Božie zasľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno a preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pevnými v Kristu a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. Tak volám Boha za svedka svojej duše, že do Korintu som neprišiel iba zo šetrnosti k vám. Nie, že by sme panovali nad vašou vierou, ale naopak. Sme spolupracovníci vašej radosti. Veď vierou stojíte.
0: Druhý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Vlasta Bobuľová, Getseman. Getseman, záhrada krásnych spomienok, záhrada stretnutí a veľkých slov. Getseman, záhrada strachu a tiesne, záhrada prehry a víťazstva. Kľačím a túžim vidieť tvoju tvár. Otče, túžim sa stretnúť s tebou. Dušu mi obíma tisíce múk a svetlo splýva s nepriehľadnou tmou. Pred zrakom ide film. Obrazy samoty a bolesti, tvrdé rány a bodáky, ostrie trňov aj kruté posmechy. Otče, ak je možné, veď tebe je všetko možné, prosím, odním ten kalich, čo horkosťou preteká. Na tvrdú skalu krvavé kvapky potu stekajú a pri boku anjel zastane. Láskou jeho hlas povzbudenia znie a stretnutie s otcom všetko rozhodne. Láska prerazí bolesť aj strach. Láska, tá vie na smrť odhodlať. Za šťastie, radosť, večný mier len Syn Boží môže kúpnu cenu dať. Teraz je víťazstvo už isté a diabol sa môže len triasť. Rozhodnutie padlo a on musí kľúče pekla a smrti odovzdať. Každý zastane raz na križovatke. Zvoliť život, či z neho len rám. Nikto to za teba neurobí, pamätaj. Rozhodnúť sa musíš sám.

Ty si vymazal dlhy našich vín, ty si zlomil naše okovy, ty si trpel, ty si zomrel, ty si z mŕtvych vstal. Ty si v sláve rovný Otcovi, ty si Boží

0: Poďme sa, bratia a sestry, pred Božou tvárou a modlíme sa takto. V hlbokej pokore stojíme aj v tejto chvíli na tomto svetom mieste pred Tebou, všemohúci Bože, stvoriteľu neba i zeme. A ďakujeme Ti za tento sviatočný deň, kedy nás voláš do obecenstva s Tebou a do obecenstva bratov a sestier, kedy Ti máme a smieme vzdať chválu a čest, pretože Ti právom náležia, že si Ty ten, ktorý si zaslúži práve uctievanie. Drahý náš Pane, ďakujeme Ti za pominulé dni uplynulého týždňa. Ďakujeme Ti za Tvoju starostlivosť a ochranu, ktorú si nám dával aj počas týchto uplynulých dní. Ďakujeme Ti, že si sprevádzal naše kroky a že si nám pomáhal v plnení denných povinností, v práci, doma a kdekoľvek inde. Ďakujeme Ti, Pane, že ešte stále trvá ten čas milosti, kedy smieme prichádzať pred Tebou, poznávať svoj život tak, ako ho vidíš Ty, so všetkými jeho biedami, slabosťami, hriechami, previneniami a že Ti ich môžeme aj vyznávať. Že nás voláš k pokániu aj v tomto ťažkom čase. A aj tento čas nás má viesť k tomu, aby sme sa pred Tebou korili, kajali, vyznávali Ti svoje hriechy a pripravovali sa na Tvoj druhý príchod, pretože aj keď sa pomaly končí jeden rok a blížia sa sviatky, kedy si smieme pripomínať prvý príchod Tvojho svätého Syna na túto zem, tak vieme, že opäť príde. Opäť prídeš, Pane Ježišu. Ale už nie ako malé bezbranné dieťa, ale ako mocný Pán, ktorý bude súdiť nebo, ktorý bude súdiť zem a tých, ktorí na nej žijú. Aj v tejto chvíli, Pane, prichádzame k Tebe, vyznávajúc svoje hriechy a viny, ktorých sme sa dopustili voči Tebe, svojou neposlušnosťou, pýchou, vzdorom, sebectvom a množstvom ďalších hriechov. A prosíme Ťa, aby si sa nad nami zmiloval, aby si nás obmil svojou svetou krvou, posvetil, aby si zlomil každú moc diabla a hriechu, aby nič nestálo medzi nami a medzi Tebou, aj teraz, keď chceme počuť Tvoje slovo, Tvoj hlas. Tak, Pane, zbor všetky tieto prekážky a daj, aby sme boli vnímaví na Tvoje slovo a na odkaz Tvojho slova. Daj, o Pane, aby sme neboli iba čitateľmi, poslucháčmi Tvojho slova, ale aj jeho činiteľmi. O to ťa prosíme v mene Tvojho svätého Syna, Pána Ježiša Krista. Duchu Svätý, príď a uvádzaj nás do každej pravdy Božieho slova. Ty nám raď, Ty nás veď a daj, aby sme sa poddali Tvojmu hlasu aj v tejto chvíli. Tak prosíme, zmiluj sa nad nami, nebeský Oče, a vypočuj naše pokorné prosby viac, než vieme očakávať a prosiť v mene Tvojho svätého Syna, Pána Ježiša Krista. Amen. Sviatočné kresťanské zhromaždenie, milí bratia, milé sestry, to slovo Božie, na základe ktorého k vám chcem s pomocou Ducha svätého prehovoriť, sa nachádza zapísané v prečítanom oddieli písma svätého, a to Evanjeliu podľa Jána v kapitole 8, vo veršoch 31, 32 a 36, takto. I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Toto sú slova z písma svätého. Milí bratia, milé sestry, v poslednom období často počúvame veľmi známe slovo. Sloboda. Sloboda, to slovo, ktoré je skloňované a často frekventované aj v našej spoločnosti, v našej krajine. Treba ale povedať, že ľudia si slobodu predstavujú rôzne. Keby som sa vás opýtal, každého jedného, čo si predstavuješ pod slovom sloboda, čo sa za ňou skrýva? Ja si myslím, že boli by tu také rozdielne odpovede. Ale sloboda môže byť niečím, čo je opakom otroctva. A toto už je nám asi tak jasnejšie. Slovo otrok vieme, čo znamená. To je človek, ktorý má minimálne práva. Človek, ktorý niekomu alebo niečomu slúži. To je nám určite jasné. Alebo je to väzeň, ktorý je zbavený slobody kvôli niečomu. Svet si zaiste pamätá, aj my si pamätáme, aj keď sme to možno nezažili osobne, na prvú a na druhú svetovú vojnu. Boli také krajiny, ktoré chceli ovládnuť ďalších. A bola taká ríša, ktorá chcela ovládnuť celý svet. A tieto snahy nie sú tak nové, pretože stále boli v živote tohoto sveta národy, ktoré chceli zotročiť tie druhé národy. Či to bola Babylonská ríša, Perská ríša a ďalšie. Áno, pamätáme si na prvú a druhú svetovú vojnu, keď na určitý čas prišla po zničujúcich bojoch na bojiskách sveta sloboda. Zavanul mier. Zavanul mier a prišla sloboda od zotročujúceho nepriateľského tábora. Pred niekoľkými desaťročiami v bývalom Československu vyšli ľudia do ulic, štrngali kľúčmi a po tzv. Nežnej revolúcii prišla sloboda, vytúžená sloboda. A koľko sme sa tešili, nie? Koľko sme sa tešili, konečne budeme slobodní, konečne nemusíme byť zotročení. Ale prešli 30 ročia a kde sme? Sme skutočne slobodní. Naozaj. Prešli tieto 10 ročia a opäť je tu niečo, čo obmedzuje našu slobodu. Aj keď sme tu dnes, tak sme tu v obmedzenom počte. Je to tak? No áno. Čo nás obmedzuje? Čo nám dáva menšiu slobodu? A musíme si povedať, že mali by sme si možno teraz ešte viac uvedomiť, aké to bolo, keď sme mohli prísť na Vianoce v plnom počte alebo na Veľkú noc v plnom počte. Pamätáme si na to? Mysleli sme si, že dajme tomu pred 3 alebo 4 rokmi, že príde taký čas, kedy príde nejaký iný obmedzovací režim v živote sveta, aj kresťanov. Áno, je tu niečo, čo obmedzuje ľudí. Je to smrťací vírus menom COVID-19, ktorý zatvára ľudí do bytov, ktorý zatvára fabriky, reštaurácie, kaviárne, školy, kostoly. No bol taký rok, kedy sme nemohli prísť do kostola, že? Boli také Vianoce, kedy sme nemohli. Bola taká Veľká noc, kedy sme nemohli prísť do kostola. Kostoly sa zatvorili. A má to nejaký význam. Prečo sa zatvorili? Prečo to všetko? Je to len koronavírus, alebo je to ešte niečo lepšie? Ja mám ten pocit, že tá liberálnosť v tomto svete, ktorú si mnohí vysvetľujú podľa seba, podľa svojho, všetko robiť bez zodpovednosti. Mať slobodu, ale nikomu za nič nezodpovedať. Dokonca ani Bohu. A preto sme v tom stave. Preto to je v tom stave tento svet, pretože ľudia si myslia, že nepotrebujú Boha. Že oni si to urobia tak, jak to urobili v tom Babylone, kedy si chceli postaviť babylonskú väžu, kedy chceli si urobiť meno, kedy chceli ísť až do neba svojím spôsobom a Pán Boh povedal nie. Zostúpil dole, toto ľudia nebudete robiť, skončíte. pomiatli jazyky a skončili so stavbou. Takže mnoho ľudí reaguje na obmedzenie slobody aj dnes. Mnohí sa búria. Mnohí opäť vychádzajú na námestia a vyjadrujú nespokojnosť proti výrazným obmedzeniam slobody. A zaznievajú aj také sľuby, že vakcína bude znamenať pre tých, ktorí tak učinia slobodu, a tí, ktorí tak neučinia, tak budú obmedzení na slobode. Mnohí si však neuvedomujú, že za tým, čo celé ľudstvo zotročuje, je v skutočnosti hriech. My sa stále klžeme, bratia a sestry, len po povrchu. Mne to príde tak, ako keď sa dívam na Golgotský kríž, tam je jeden lotor, druhý lotor, uprostred nich Kristus, a ten lotor chce byť zbavený len svojich bolestí, len zodpovednosti, ktorú mal niesť za ten svoj premárnený život, ktorý možno pokazil mnohým ľuďom život. On chcel byť len vyslobodený, ale potom chcel žiť ďalej ten svoj život, taký, aký žil doteraz. A mnohí ľudia to takto si vysvetľujú, že my chceme žiť ďalej ako predtým. Tak nie je dobré. To nie je dobré. Chce žiť ako predtým. Však práve preto prišli obmedzenia. Že s tým, čo sa deje, nie je v poriadku. S tým, ako ľudia žijú, aký majú vzťah k Bohu, k Kristovi, že to nie je v poriadku. Že netreba do ústavy EU Boha. A už vôbec nie do života. A príde tu gender ideológia, prídu tu všelijaké čudné veci, ktoré jednoducho odporujú Božiemu slovu, odporujú tomu, čo Boh povedal v ráji a čo povedal na Sinaji. Odporujú Božím zákonom. Tak prečo sa čudujeme, že je to, čo je? Áno. Mnohí si to neuvedomujú. Celé ľudstvo zotročuje hriech, vzbúra proti Bohu a výsledkom tejto vzbúry je smrť. Koľký aj dnes umierajú aj v nemocniciach? Nie jedného dňa, keď na to nemyslím. A modlím sa a verím, že sa modlíte aj vy. Lenže viete, tu treba ešte urobiť aj zmenu. Tu nielen modliť sa, ale musíme niečo robiť s tým. Zmenu, činiť pokánie. Boh, ktorý sa rozhodol zničiť jedno veľké mesto, 100-tisícové mesto Ninive, tak keď konečne neposlušný otrok sa, prorok sa stal poslušným prorokom a šiel a zvestoval, čo majú robiť, že bude podvrátené Ninive, už konečne urobil tú úlohu, to poslanie, ktoré dostal od Boha, tak čo urobili? Kráľ sa pokoril. Aj všetci sa pokorili. Od kráľa dole. Obliekol sa do vrecoviny. A činili pokánie, ešte aj zvieratá činili pokánie. Ešte ani zvieratá nedostali jesť. A Pán Boh odpovedal. Odpovedal, pretože videl, že toto nie je divadlo. Mnohí si myslia, že stačí nejaké povrchné kresťanstvo a vec je vybavená. To nie je tak. On videl, že to naozaj títo ľudia myslia od kráľa až po posledného človeka a nezničil Ninive. Nezničil Ninive. Nezahubil ľudí. No máme sa čo učiť. V prečítanej lekcii sa dočítame o hádke so Židmi o Ježišovom božstve. Oni nechcú uveriť, že on prišiel z neba. Oni nechcú uveriť, že je Boží syn. Oni nechcú uveriť, že Ježiš, ja som, to kde to zaznelo? Niekde, kedy Boh oslovil Mojžiša pri kri, horiacom kri. Ja som ma poslal do Egypta. Som poslal Mojžiša do Egypta. To je Boh. A Ježiš hovorí o tomto božstve a o tom, kvôli čomu prišiel. A hovorí o tom, ktorý v neho neuveria, že je Boží syn a nepríjmu ho ako osobného spasiteľa, tak zomru vo svojich neodpustených hriechoch. A keď zomru vo svojich neodpustených hriechoch, tak čo sa stane? Kam pôjdu? No do večného zatratenia. Máme čas, aby sme si dali svoj život do poriadku, svoj vzťah s Bohom do poriadku. Aby prvne zomrieme, aby sme mali odpustené hriechy. Teraz, nedávno, som bol oslovený, aby som šiel, po prípade vyslúžil večeru Pánovu jednej pani. A veľmi rýchlo sa jej stav zmenil. Ešte niekedy v piatok bola v poriadku a tak ďalej. A za 2 dni sa tento stav absolútne zmenil. Keď som tam šiel do toho domova, a tak musel som prejsť testom, áno, ste v poriadku, môžete ísť ďalej, dobre, čakáme vás. Je tam dcéra, je tam tá matka. A ja som mal pripravené veci, že ak bude možné, tak vyslúžim večeru Pánu. Ak nie, no tak jednoducho sa modlím, prosím za milosť, za odpustenie hriechov a čítam Sväté písmo. A prídem tam a pani leží na tej posteli, otvorené ústa, tu je gaza, zatvorené oči a takto dýcha. Položil som ruku, chytil som ju za ruku, povedal som pani tá a tá, počujete ma? Rozumiete ma? Prišiel som k vám. Nič. Nula. Vôbec nič. Skúšal som to znova, nič. Tak hovorím dcere, ktorá tam bola, tak budeme sa modliť. Čítal som zo Svätého písma, žalmy a ďalšie. A potom som sa modlil. Nemohol som vyslúžiť večeru Pánovu. Nemohol som, lebo už bola vlastne mimo vedomia. Ešte žila, ešte dýchala. Tak treba využiť ten čas. A povedal som aj dcere, viete, teraz my už toho veľa neurobíme. Môžeme to urobiť, ale vyznať hriechy musí každý sám osobne. Ja za druhého to nemôžem urobiť. Každý musíme za seba urobiť. Každý musíme vyznať svoj vlastný hriech. Nehľadne na to, čo je druhý. Ty budeš osobne pred Bohom. Čo robí druhý, ako robí druhý, to nepozeraj. Ty pozeraj na to, ako Boh vidí tvoj život. Na to pozeraj. A som aj povedal vtedy, kým ešte sme pri pamäti, kým ešte sme pri rozume, vtedy to robme, vtedy činíme pokánie, lebo potom, už keď sa zatvoria naše oči, už čas na pokánie nie je. Takže, keď ľudia odmietnú Krista, zomru vo svojich hriechoch. Pretože odmietajú jediný spôsob, ako môžu byť z hriechu vyslobodení. Odmietajú ten spôsob, ktorý Boh dáva. Koľký sú dnes zaťažení? Koľkých trápi duša? Koľkých duša je akoby utlačená, ako keby pod lisom hriechov, nevyznaných? A je tu riešenie. Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení a ktorí sa namáhate. Nájdete si pokoj, nájdete si odpočinutie v duši. Ale koľko stoja o túto cestu, aby toto urobili, aby prišli k Ježišovi, aby jemu to povedali, aby jemu vyznali svoje hriechy. Netreba šepkať farárovi do ucha. Jemu treba povedať rovno. Jemu to treba povedať, lebo len on počúva na nás. Lebo on je veľký nás, on je aj ten baránok Boží, on je riešenie pre náš život. Nikto iný. Na nešťastie sú mnohí tak zaslepení hodnotami tohoto sveta, že nevidia neoceniteľný dar, ktorý Kristus zadarmo ponúka. Vodu života. Večný život. Nie, mnohí ľudia nestoja o večný život. Mnohí chcú žiť teraz a hotovo, ja si chcem užiť života a čo bude potom, to ja sa teraz nestaram. Hlavná vec, že sú plné koše, hlavná vec, že je plná chladnička a všetko ostatné, mám televízor, mám všetko. Hlavná vec, že som obklopený vecami. Ale čo bude potom, až toto všetko necháš? Čo bude potom? Skončí to? No nie. To bude mať pokračovanie. A Ježiš hovorí o tom pokračovaní v príbehu o Lazarovi a o boháčovi. Má to pokračovanie. To mnohí myslia si, že nemá. Má. Keď čítame Písmo Sväté, tak tam čítame, že jeden sa dostal do lona Abrahámovho a sa tešil. Tu prežíval všelijaké problémy, ťažkosti, choroby a tak ďalej, ale tam sa tešil. Aj druhý zomrel a mal možno honosný pohreb, ale ako dopadol on? Ja sa tu mučím v tom plameni. Vystrihaj mojich bratov, lebo mám ešte bratov, povedz im, že nech sa nedostanú na toto strašné miesto. Hovoríme o týchto veciach, alebo vieme o týchto veciach, alebo veríme týmto veciam, že je to naozaj tak. Alebo to zľahčujeme. Veľa Židov, ktorí sú tam, uverí. Ježiš ale uverivším hovorí, ak budete žiť podľa mojich slov, stanete sa naozaj mojimi učeníkmi. Počujete? Ak budete žiť podľa mojich slov, nie len počúvať moje slova. To nestačí. V kázni nahore tie záverečné slova o múdrom a o hlúpom staviteľovi, keď Ježiš hovorí, každý, kto počúva tieto moje slova, je múdry staviteľ, kto stavia na skale svoj dom, svoj život. No a kto to nerobí, no tak samozrejme, že stavia na piesku a prídu búrky a ten dom sa zrúti. A ten život sa zrúti. A jeho pád bude veľký. Žiť podľa jeho slov. Vtedy budete moji učeníci. Ba nielen to, poznáte pravdu. Klamár bol hneď tam na začiatku diabol, keď oklamal Adama a Evu a povedal, vôbec nezomriete. Mal pravdu? Už som to neraz povedal. Nie, nemal pravdu. Pri pohreboch vidíme, ako klamal. Nenechajme sa klamať diablom. Choďme k Ježišovi. Poznajme pravdu. Poznajme tú pravdu, ktorá je jediná a jedinečná, ktorou je Kristus. A ešte niečo ďalšie tu je, po čom túžia neslobodní. A pravda vás vyslobodí. Pravda. Kristus je tou pravdou a jedine on vyslobodí toho, kto je spútaný. Ježiš sám je tá pravda, ktorá oslobodzuje. On je zdrojom pravdy, dokonalým príkladom toho, čo je správne. Oslobodzuje nás od následkov hriechu, zo sebaklamu a z moci satanových klamstiev. On ukazuje nám na cestu k večnému životu s Bohom. Ježiš nám nedáva slobodu urobiť si, čo chceme, ale oslobodzuje nás, aby sme mohli nasledovať Boha. Na tejto ceste za Bohom nás Ježiš a jeho pravda oslobodzuje, aby sme mohli byť s ním navždy, na veky. Hriech nás môže zotročovať, môže nás ovládať, môže vládnuť nad nami a určovať naše konanie. Ježiš je ten, ktorý môže človeka oslobodiť z toho otroctva a môže sa stať človekom, ktorý naplňa Boží stvoriteľský zámer. Apoštol Pavol hovorí o slobode, ktorú daruje Kristus. Čo to znamená v praxi? Pavol rozlišuje medzi slobodou hriechu a slobodou k službe. Sloboda hrešiť nie je žiadna sloboda, pretože vtedy sa stávaš otrokom satana, iných ľudí alebo svojich zradných túžob. Ľudia, ktorí sú otrokmi hriechu, nie sú slobodní, aby mohli žiť poctivým životom. Kresťania by mali byť oslobodení, mali by slobodne konať dobro na Božiu slávu. K tejto slobode sme volaní. On dáva skutočnú slobodu. Cítiš, že niektoré veci v tvojom živote nie sú v poriadku. Nevieš, čo s nimi. Tak poď za Ježišom, poďme za Ježišom. Povedzme mu, Pane, Ty nás osloboď. Osloboď našu krajinu. Osloboď tento svet. Ďakujeme Ti, že s Tebou, Pane Ježišu, prišla práva sloboda. Že s Tebou prišiel do tohoto sveta pravý život. Ježiš hovorí, ja som prišiel, aby mali život a mali ho v plnej miere. Tak nič múdrejšie nemôžeme urobiť, ako prijať ten život. Ako prijať vždy znovu a znovu Krista, Jeho slovo, Jeho oslobodzujúce slovo. V pravom pokáni, nech nám Pán v tom pomôže. Amen. Drahý náš Pane, my Ti ďakujeme aj za toto dnešné ráno, aj za to, že sme sa tu mohli dnes spolu zísť. Ďakujeme Ti za to, že Ty nám dávaš skutočnú slobodu vo svojom svätom synovi Ježišovi Kristovi. Veľakrát sme oklamaní a podvedení týmto svetom vlastnými túžbami, ale aj tým nepriateľom Božím a ľudským diablom. Pane, koľkokrát sme sa nechali vtiahnuť a uverili sme jeho lži a klamstva. Koľkokrát sme si aj sami nahovárali, že v tom a v tom sme slobodní. A veľakrát to nebolo tak, alebo nie je tak. A tak ťa aj v tejto chvíli, Pane náš, prosíme o to, aby sme naozaj videli Teba ako pravého vysloboditeľa. Skutočného vysloboditeľa, ktorý dáva skutočnú slobodu. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si prišiel na túto zem a za cenu svojej drahej svätej obete si na kríži si nám vydobil skrze toto víťazstvo slobodu. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si vydal svedectvo o pravde, aby sme nemuseli tápať a kráčať vo tme, ale aby sme mali svetlo života na ceste života. Tak aj v tejto chvíli, Pane náš, prosíme o Tvoju pomoc a o Tvoju milosť. Je toľko neslobodných ľudí, rodín. Pane, zlomte púta hriechu. Modlíme sa, Pane, nie len tu jedni za druhých, ale modlíme sa aj za našich najbližších, za naše rodiny, za naše manželstva. Tam, kde nevládne sloboda, Pane, Ty zlom púta hriechu. Daj, aby ťa ľudia pozvali do svojho života, aby sa nechali oslobodiť Tebou od pút hriechu. Modlíme sa, Pane, za chorých tu v chráme, ale aj v nemocniciach, v domácnostiach, kde príbuda stále viac a viac chorých ľudí. Daj, o Pane, aby sme si uvedomili, že sa musíme obrátiť k Tebe, ak chceme zmenu, ak chceme skutočnú slobodu, že sa musíme pred Tebou pokoriť, vyznávať svoje hriechy a modliť sa a prihovárať sa o Tvoju milosť aj za náš národ, za národy Európy i sveta. Pane, buď s lekármi a zdravotným personálom, ktorí sú už nadmieru vyčerpaní, ktorí už nevládzu, ktorí už pomaly prestávajú zvládať túto situáciu. Pane, modlíme sa aj za vedúcich a vedených v našej krajine. Tým daj pravú múdrosť, aby vedeli, čo treba robiť, ako treba robiť. A zasa daj nášmu ľudu svetlo a múdrosť, nech nie je oklamávaný diablom. Aby sme všetci rozpoznali, čo je Tvoja vôľa a túto Tvoju vôľu, aby sme vedeli plniť. Buď s nami, Pane, v tom novom týždni. Ty nás veď po Tvojich cestách. Ty nás prevádzaj, Ty nás ochraňuj. A daj, aby sme kráčali za Tebou v pravde, v Tvojich šľapajach, Pane Ježišu, pretože Ty si tá cesta, pravda a život a nikdy nepríde k Otcovi, len skrze Teba. Amen.
1: Milí poslucháči, slovom nám poslúžil Jaroslav Seleš.

Svedomie? Ach áno, svedomie. Stál som oproti vysokému pánovi. Hľadel som mu do umnej, otvorenej tváre. Moje myšlienky lietali vzrušene jedna cez druhú. Toho poznáš, je to predsa... Zrazu som vedel, kto to bol. V duchu som sa videl vo veľkej koncertnej sále. Slávnostné a očakávajúce obecenstvo ju zaplnilo do posledného miesta. Na pódiu si hudobníci ladili svoje nástroje. Okolo orchestra tvorili spevokoly ornamentálny rámec. Ženy v bielom, muži v slávnostnom čiernom. Zrazu sa ozval strhujúci potlesk. Prichádzal známy a obľúbený dirigent. Dlhými krokmi zamieril k svojmu pultu, chytil malú taktovku, zdvihol ruky, v sále nastalo úplne ticho. Zaznievali nekonečne dojímavé tóny Bachových Matúšových paší. Poďte, céry, pomôžte mi nariekať. Bolo to majstrovské prevedenie. Áno, tento slávny dirigent, ktorého si sám vysoko cením, stál predo mnou. Využil som príležitosť poďakovať mu za to všetko dobré, čo mi daroval, najmä za nádherné prevedenie Bachových Matúšových paší. Áno, vravel, je to vzácny čas, čo prežívame. Je to, ako by ľudia hľadali niečo bližšie. Keď nehráme vážnu hudbu, je sála poloplná. Keď však dávam Matúšove pašie, sú plné dve predstavenia. Áno, do ľudí vstúpil nejaký nepokoj, odpovedal som mu. Začali chápať, že iba evanjelium môže dať odpoveď na naše životné problémy. Pozorne ma počúval, tvár mal však uzamknutú na 7 pečatí. Aby som ho dostal z jeho rezervovanosti, poznamenal som trochu znevažujúco. Je však poľutovanie hodné, že naše vzdelané občianstvo tomu len tak málo rozumie. Prekvapene si ma premeral pohľadom, ako by sa chcel spýtať, má náš rozhovor byť niečo viac ako zdvorilá debata? A potom odpovedal, podceňujete našu vážnosť. Pozrite sa, keď musím dirigovať Matúšove pašie, čítam celé 4 týždne iba Evanjelium podľa Matúša. Hnevlivo som protestoval. Keby Johann Sebastian Bach náhodou zhudobnil Korán, čítali by ste počas 4 týždňov Korán. Hľadel na mňa bezradne. Ako šermiar som urobil otvorený výpad. Kedy tí vzdelaní v našom národe, teda ľudia ako vy, konečne pochopia, že bez evanjelia nedokážu žiť? Vyskočil. Nuž, keď sa tu tak otvorene rozprávame, poviem vám, čo si o tejto veci myslím. No výborne, zvolal som radosne. Dvaja vzdelaní ľudia sa chcú bez zbytočných zdvorilostí otvorene porozprávať. Či to nie je veľkolepé? Usmiel sa a potom veľmi zvážnil, lebo ako múdry muž chápal, že konvenčné zdvorilosti môžu byť nepríjemnou zbraňou proti slovu pravdy. A že kazateľ evanjelia tieto ohybné zbrane musí viac zošklivovať ako brutálny útok primitívnej bezbožnosti. Takže ide hlavne o to, povedal pomaly, ako by chcel každé slovo ešte raz preskúmať, že keď čítam slová evanjelia podľa Jána, je to úplne veľkolepé. Ale keď počúvam Brucknerovú tretiu symfóniu, je to niečo väčšie. Áno, je to väčšie. Teda slovo nie je posledné. Tak. A bolo to vonku. Chvíľu spočívalo medzi nami hlboké ticho. Je zvláštne, keď si taký muž otvorí srdce.
ale ja nesmiem túto vetu nechať len tak odznieť. Som presvedčený, že práve v takomto postoji je základ duchovnej katastrofy Západu. Preto prerušujem mlčanie. Nuž, slovo nie je posledné. Obávam sa, že ste najhlbší dôvod vnútorného nepokoja našich čias ešte úplne nepoznali. Žijeme jedno hanebné storočie, aké sa od renesancie nevynorilo. Ľudia našej doby sú nekonečne vinní a najhlbším dôvodom všetkého nepokoja je zlé svedomie. Boh nie je v našej dobe ešte taký mŕtvý, aby svedomie neznepokojoval. Hľadel na mňa priam prestrašene. Pokračoval som. Aj vaša najlepšia hudba môže zohrať úlohu Morfia. Ale čo náš čas potrebuje, nie je morfium pre svedomie, ale liečenie svedomia. A tu pomáha iba slovo, a to jasné slovo Božie. Napríklad, krv Ježiša Krista, Syna Božieho, očisťuje nás od každého hriechu. Prvý list Jánov, 1. kapitola, 7. verš. Ešte stále vidím, ako stál na dverách verandy. Moje posledné slová vôbec nevnímala. Ako hľadel do zeme, opakoval si vždy znova. Svedomie? Áno, svedomie. To existuje vôbec ešte? Na to som celkom zabudol. Svedomie. Bez rozlúčky som odišiel. Myslím, že si to vôbec nevšimol.

Nebuď ľahostajný. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Jan, 5. kapitola, 24. verš. V jednom pracovnom kalendári bolo napísané: čo ničí viac majetkov ako všetky bomby a diela? Čo usmrcuje viac ľudí než všetky vojny? Mrzačí nespočetné množstvo mužov a žien a prináša chorobu, chradnutie i smrť? Nikoho nešetrí, ani dieťa, ani starca, ani dom, ani dvor. Nič nedaruje, ale všetko berie. Je tvojim najväčším nepriateľom. Mal by si sa mať pred ňou na pozore. Ty však na ňu úplne zabúdaš. Poznáš odpoveď? Je to ľahostajnosť. Ak má ľahostajnosť také pustošiace účinky v pozemskom živote, o čo viac, keď ide o večnosť? Milióny ľudí dnešnej blahobytnej doby nechcú byť ničím rušení vo svojom pohodlnom živote. Sú ľahostajní a neriešia, čo s nimi po smrti bude. Premýšľať o Bohu a o večnosti? To by ich predsa mohlo len znepokojiť. Preto sa takým myšlienkam radšej vyhýbajú a držia si od nich odstup. Nebuď ľahostajný. Nepokaz si večnú budúcnosť svojou dnešnou ľahkomyselnosťou. Urob dnes to, čo musíš, aby si to zajtra nemusel ľutovať. V hre je veľa. Tak to nepodceňuj. Božou cestou spásy je Ježiš Kristus. V Biblii je opísaný celý balíček jeho charakteristik. Uver v tieto charakteristiky. Jeho smrť a zmŕtvychvstanie, jeho dokončené dielo na kríži, jeho jedinú dokonalú obetu za naše hriechy a od okamžiku uverenia ti patrí večný život a nebo. Viera je tou rukou, ktorá musí prevziať Boží dar spasenia. Natiahol som sa za tvojim darom a v Ježišovi Kristovi som prijal odpustenie a večný život. Ďakujem ti, môj nebeský Otče.

35. žalm. Broj, Pane, proti tým, čo broja proti mne. O, by sa s tými, ktorí sa so mnou bijú. Ber štít a pavézu a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása. A červenať sa budú od hanby všetci, čo na život mi siahli. Zastavia sa a cúvnu v potupe tí, ktorí nešťastie mi stroja. Nech budú ako pleva vo vetre a pánov anjel nech ich odráža. Nech je ich cesta potemná a klská a pánov anjel im je za petami. Lebo mi bez príčiny nastavili sieť a vykopali jamu mojej duši. Nech záhuba ich stihne nečakaná. Vo vlastnej sieti visieť ostanú, do vlastnej jamy nech sa všetci zrútia. A moja duša sa bude tešiť s pánom a z jeho pomoci sa radovať. A všetky moje kosti volať budú. O, Pane, kto je ako Ty, čo pred silnejším chrániš slabého, pred násilníkom bedára? Svedkovia násilia si stali proti mne, pýtajú sa ma na veci, ktorých nie som si vedomý. Zlým sa mi odmenujú za dobré a moja duša je veľmi opustená. Keď oni chorľaveli, pôst som zadržal, do vrecoviny odial som si telo a modlitba mi vychádzala z prs. Ako by mi boli priateľmi a bratmi, smútok som nosil ako za matkou. V žiali som chodil zronený a oni radujú sa z mojich rán a proti mne sa schodia, rúhajú sa mi, nič netušiacemu. V zuboch ma trhajú a nechcú prestať tí úškladní a podlí posmievači. Zubami škrípu proti mne. Dokedy ešte chceš na to hľadieť, Pane? O, ušetri ma toho pustošenia, od levíčad mi dušu zachraňuj. Vo veľkom zhromaždení ti za to poďakujem, budem ťa chváliť pred početným ľudom. Skroť nepriateľov a ich škodoradosť, nech utíchnu, čo nenávidia ma. Tí nepomyslia na pokoj, len šíria klamstvo proti tichým v kraji. Roztvorili si ústa naširoko, kričali proti mne, aha, hej, videli sme. Aj ty si, Pane, videl. Nemlč teda a nevzdialuj sa odo mňa. Precitni, Pane, kvôli môjmu právu a kvôli môjmu sporu, Bože môj. Prisúď mi právo, Hospodine, ako ti tvoja spravodlivosť káže. Nech netešia sa z môjho trápenia. Nech nemyslia si, dobre, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech zahambia sa a do rozpakov padnú tí, čo sa tešia z mojej bolesti. Priodej potupou a hanbou tých, čo sa vypínajú nado mňa. Nech potešia a radujú sa všetci, ktorým je milá moja nevinnosť. Nech stále volajú, veľký je Hospodin, dožičí šťastia svojmu sluhovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju chválu
a tvoju spravodlivosť každý

Vážení poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, Božia láska, to je názov záverečnej časti cyklu Atribúty Boha. I keď je táto téma na počúvanie veľmi príjemná, vieme, že láska nie je jedinou vlastnosťou Boha. Napriek tomu, že Boh je stelesneným lásky, je aj spravodlivý. Keby tak nebolo, smrť Pána Ježiša Krista by bola úplne zbytočná. Milí priatelia, nech sa vám príjemne počúva.

Drahí bratia a sestry, a dnes sa chcem spolu s vami pozrieť na jednu úžasnú tému, ktorá sa tiahne celou Bibliou od začiatku, od Genesis až po zjavenie Jána. Nebude to kázeň od Genesis až po zjavenie, ako niekto zvykne, alebo zvykol možno mávať, ale budem sa snažiť byť stručný, ale jasný. Bude to už vlastne 8. kázeň v sérii o Božích atribútoch. Mali sme doteraz pred sebou Božiu zvrchovanosť, Božiu večnosť, Božiu trojjedinosť, Božiu svetosť a naposledy aj Boží spravodlivý hnev. O niektorých z nich sa nám možno ťažko alebo ťažšie počúvalo, ale taký je náš Boh. Na základe písma, či s tým niekto súhlasí alebo nesúhlasí, alebo či sa to niekomu páči, je mu to sympatické alebo nie. A dnes sa pozrieme na tému, od ktorej by sme ťažko hľadali príjemnejšiu na počúvanie a radosnejšiu. Je to, ako už iste viete, téma Božej lásky. Nekonečný a večný Boh je stelesnením tej najčistejšej lásky. A to je dôvod, prečo apoštol Ján dvakrát vo svojom prvom liste vyznáva tieto tri slova. Boh je láska. Túto kázeň som rozdelil na také tri časti. V prvej chcem hovoriť o tom, čo to vlastne biblicky znamená láska. V druhej časti sa budem venovať tomu, čo to je Božia láska a ako konkrétne sa voči nám ľuďom prejavila. A v tretej časti sa pozrieme na to, čo táto jeho láska požaduje. Inými slovami, do čoho nás všetkých ľudí volá, čo od nás žiada, k čomu nás zavezuje. Táto kázeň bude len chabý pokus obmedzeného, konečného človeka opísať nekonečného Boha v jeho láske. Ale ak sa mi to aspoň do určitej miery podarí, tak chvála Bohu za to. Takže k prvému bodu, čo vlastne znamená všeobecne láska? A čo to je potom tá Božia láska? A keď hovoríme o láske, tak nedá mi nepovedať o tom, že v dnešnej modernej dobe v kultúre sa stalo z tohto slova niečo, čo je často akási len karikatúra skutočnej lásky. Či dokonca to ide proti pôvodnému významu tohto slova. Niekedy je láskou nazývaná len nejaká sympatia jedného človeka k druhému. A v tom horšom prípade je to dokonca názov pre hriešnú telesnosť. Láska. O láske sa napísalo celkom určite najviac básni, piesní, ktoré dnes idú v rádiu. Čiže je to téma, ktorá človeka fascinuje od počiatku. Ale ak chceme byť, a verím, že všetci, väčšina z nás aspoň, chceme byť biblickí kresťania, tak musíme vedieť, čo o tom hovorí Biblia. A viacerí z vás viete, že písmo rozlišuje medzi takými tromi druhmi lásky. Filéo, to je priateľská, ale podmienená láska. Potom eros, to je láska telesná medzi manželmi. A agape. Je to Božia alebo božská bezpodmienečná láska. A dnes sa budem venovať hlavne tejto tretej láske agape, keďže sa chceme zamyslieť práve nad Božou láskou. Je veľmi ťažké nájsť nejakú definíciu lásky agape, ale v písme nachádzame niekoľko možností, ako ju opísať. Veľmi ťažké je ju zadefinovať, ale dá sa opísať. Prvou možnosťou je láska ako uprednostnenie seba alebo niekoho iného pred niekým iným. Pamätáte si, ako pán Ježiš povedal v Lukášovi 14:26 tieto slova. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu i deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Tým vôbec nechcel povedať, že ich máme nenávidieť. Práve naopak. Ale ak im dáme vyššie miesto vo svojom rebríčku hodnôt ako pána Ježiša, tak sa nedá byť jeho učeníkom.
Prečo? Pretože si predstavme, že máte neveriacich rodičov, ženu či deti, alebo bratov a sestry, fyzicky pokrvných, a vy za nimi prídete so slovami: ja som odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi a budem ho nasledovať všade a vo všetkom. No oni by vás začali prehovárať: ale nemôžeš to brať takto vážne. Chceš, aby ťa ľudia považovali za fanatika? Chceš, aby sme sa ti otočili chrbtom, ešte aj my, tvoja najbližšia rodina? A vy by ste iba so sklopenými ušami povedali: v poriadku, v poriadku. Urobím všetko, čo bude treba, aby som vás nestratil. Dalo by sa takto byť Pánovým učeníkom? Vôbec nie. To, čo Pán od nás chce, je, aby sme jeho vôľu, jeho nasledovanie mali vždy na najvyššom mieste. Aby sme dokázali úprimne vyznať: aj keď sám pôjdem, ja pôjdem za ním a nechcem sa vrátiť. Aj keď sám pôjdem. Takže láska je vlastne voľba. Ja si zvolím niečo, pretože je to pre mňa dôležitejšie ako niečo druhé. Čo uprednostním? Seba alebo iných ľudí? Pána alebo niekoho iného? Po druhé, ešte lepšie to budeme vidieť v tom, že láska je vzdanie sa niečoho v prospech iného. Je to vlastne seba obetovanie. Aby niekto druhý mohol byť požehnaný tým mojim seba obetovaním. Spomeňme si na chudobnú vdovu, ktorá dala do zbierky 2 haliere. Ale v skutočnosti dala viac ako všetci ostatní, ktorí tam hádzali možno aj veľké sumy. Prejavila lásku. Pretože dala z toho, obetovala z toho, čo ona potrebovala v prospech niekoho iného. Pre vyšší cieľ. A po tretie, láska je služba iným. Služba iným. A môžeme vidieť, že tieto tri veci, čo som vymenoval, spolu súvisia. Ale povedzme si o službe iným. Takýto príklad slúžiacej lásky vidíme napríklad v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Pokojne môžeme povedať, že to je láskavý Samaritán. Ako jediný sa sklonil k dobitému človeku a postaral sa o neho. Obetoval svoj čas, svoju energiu a aj svoje peniaze, svoju ochotu, aby pomohol človeku v núdzi. Prejavil mu lásku. A najkrajší prejav lásky zo všetkých nachádzame v príklade Pána Ježiša Krista. On povedal tieto slova v Matúšovi 20:28. Ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Zabudnúť na seba a rozdať sa pre iných. To je láska. To vidíme v príklade Pána Ježiša. Prísť tam, kde vidím, že je človek v núdzi. Tam, kde je niečoho podstatného, nedostatok, a ja mám dostatok, tak to tam môžem priniesť. Aj keď mňa to bude stať čas, energiu, zdravie možno, peniaze, a niekedy dokonca až život, aby som zachránil život toho druhého. Nie len fyzický, ale aj duchovný život. Život lásky je preto životom služby, životom seba obetovania. Boh ako kráľ celého vesmíru sa stal kráľom, ktorý bol súčasne služobníkom všetkých, aby priniesol spravodlivosť všade tam, kde sa diala nespravodlivosť. Tam, kde bol hlad, vidíme, že priniesol jedlo. Tam, kde boli choroby a najrôznejšie nemoci, priniesol uzdravenie. Tých, ktorí boli utláčaní, tých sa zastal. Všade, kde je nerovnováha v tomto stvorenstve, on priniesol rovnováhu. To je dôvod, prečo povedal: kto má 2 košele, nech dá tomu, kto nemá. A kto má pokrm, nech urobí podobne. Lukáš 3:11. Vieme, že tak ako hriech vstúpil do sveta, tak vstúpil do sveta chaos a neporiadok, aký vidíme aj okolo seba dnes. Nevyváženosť. A Mesiáš prišiel, aby toto napravil. Aby nás naučil
žiť a dal nám schopnosť žiť tak, že budeme do tej nevyváženosti vnášať Boží poriadok láskou, milosrdenstvom a spravodlivosťou. O tom, aká je vlastne láska, čítame v známej hymne lásky v 1. liste Korinským v 13. kapitole. Aké atribúty má pravá láska? Ako ju môžeme opísať? Pozrieme sa na to v 4. až 8. verši. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Je to krásny hymnus. A najčastejšie sa číta na svadbách, ako sme, myslím, aj včera mohli počuť. Ale nie každý si pritom uvedomí, že presne takýto je Hospodin. Presne takýto je Hospodin. Je to veľmi presný opis toho, aká je jeho láska voči nám, mohli počuť. Ale nie každý si pritom uvedomí, že presne takýto je Hospodin. Presne takýto je Hospodin. Je to veľmi presný opis toho, aká je jeho láska voči nám. A preto my môžeme čerpať

niečo v prospech iného a tiež službu v seba obetovaní. Toto všetko nachádzame v našom Bohu a tým nám zanechal príklad, aby sme ho v týchto veciach nasledovali. A tu by som chcel prejsť do druhého bodu dnešnej kázne. Zamyslíme sa nad tým, že čo to vlastne tá Božia láska je a ako konkrétne sa voči nám prejavila. Na začiatku som hovoril, že apoštol Ján vo svojom liste dvakrát zopakoval teda tú pravdu o Bohu, že Boh je láska. Pozrieme sa do prvého listu Jána, 4. kapitola, obidve sa nachádzajú v 4. kapitole, v 8. a 16. verši. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. A podobne o pár veršov ďalej v 16. píše Ján. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Boh je láska. Dnes sme to mnohokrát už počuli. Je to nápis, ktorý máme aj vpredu na modlitebni a ktorý, verím, mnohí ľudia už videli a možno sa aj pozastavili a zamysleli nad tým, čo to vlastne znamená. No tento výrok, hoci je krásny a pravdivý, má aj určité úskalia. Ak Boh je láska, tak aj láska je Boh? V žiadnom prípade. Nemôžeme osobného Boha Biblie obmedziť len na nejaký cit alebo postoj, alebo len na jeden atribút Boha. On je osoba. Keď Ján hovorí, že Boh je láska, tak má tým na mysli to, že je plný tej lásky, o ktorej som hovoril v prvom bode. Chce tým povedať, že dokonca nikto v sebe nemá toľko lásky ako on. Ak by sme lásku stotožnili s Bohom, že láska je Boh, tak by sme vlastne nahradili všetky jeho ostatné vlastnosti týmto jedným, alebo touto jednou. To, čo sa nám tu Ján snaží povedať slovami, že Boh je láska, je podobné, ako by povedal, že Boh je spravodlivosť, Boh je večnosť, Boh je milosť, alebo Boh je svetlo. To neznamená, že je svetlom, alebo že by svetlo bolo Boh. Len to niečo o ňom hovorí, niečo vyjadruje hĺbku jeho podstaty. Je to jeden z jeho hlavných atribútov, za ktorý by sme ho mali chváliť a byť vďační každý jeden deň. Dokonca láska nezjavuje Boží charakter najjasnejšie spomedzi všetkých jeho atribútov. To najdokonalejšie zjavuje jeho svetosť, ako sme pred niekoľkými týždňami o tom hovorili. Pretože každý z jeho atribútov je svätý. A prosím, rozumejte ma správne. Boh miluje svoje stvorenie. A špeciálne nás ľudí a ešte špeciálnejšie kresťanov. Viac ako si dokážeme predstaviť. Viac ako nás milujú naši najbližší. Ale popri jeho láske musíme mať stále na mysli aj jeho svetosť, aj jeho spravodlivosť, vernosť či iné jeho vlastnosti. Mojou snahou v tejto sérii je to, aby sme vnímali nášho Boha vo všetkých jeho vlastnostiach súčasne. Že máme dokonale jednotného Boha. Že on vo svojom vnútri je jednotný, ktorý neodloží jednu svoju vlastnosť preto, aby ukázal nejakú inú svoju vlastnosť. Nie. Mnohokrát to takto robia ľudia, že sa niekedy prejavujú tak, ako sa im to práve v tej situácii hodí. Ale on vždy vo všetkom, čo koná, sa prejavuje súčasne vo všetkých jeho atribútoch. A v prvom bode sme videli, že skutočná láska človeka, ak sa naozaj nachádza v jeho vnútri, tá láska, tak si nevyhnutne vyžaduje to, aby sa premietla do skutkov lásky. A chceme opísať lásku, tak to je vždy, ako sa to navonok prejaví, aké skutky môžeme vidieť. A Božia láska by taktiež nebola skutočnou láskou, ak by sa voči ľuďom, ktorí ju tak zúfalo potrebujú, neprejavila v konkrétnych skutkoch.
Takže táto

jeho láska sa veľmi konkrétne prejavila v skutkoch lásky. Áno, Boží syn sa stal služobníkom počas svojho života na zemi, a o ktorom mnohí svedčili, všetko dobre učinil. Áno, pôsobí aj to, aby hluchí počuli a nemí hovorili. Ale tam jeho služba lásky, alebo skutky lásky, tam neskončili. Neprišiel len preto, aby niekoľkým ľuďom zlepšil kvalitu života na tejto zemi. Jeho záchranná misia vyvrcholila a dokonalá láska k padlému ľudstvu sa najviac prejavila niekde inde. Prvý list Jána 4:9. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Uvedomme si to. Bez neho sme nemali život. Bez neho sme nemali život. Ale on prišiel, aby dal svoj život, aby sme my mohli mať život, a to nie je hociaký, ale večný život. Znovu tu vidíme tú nerovnováhu v Božom stvorení, ktorú spôsobil hriech, keď vstúpil do sveta. Priniesol smrť tam, kde mal byť život. Ale neostalo to v tomto zúfalom stave, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Takže Božia láska k svetu, k ľudstvu, sa prejavila v tom, že ho nenechal zahynúť kvôli svojim hriechom, kvôli svojim zločinom, ktoré voči nemu ľudstvo napáchalo. On sa sklonil v súcite nad svetom a zľutoval sa nad ním. Tam, kde bol zúfalo potrebný život, prišiel život s veľkým, že poslal záchrancu, ktorý všetko napraví. A práve v tomto jeho výnimočnom skutku Boh veľmi reálne a prakticky prejavil svoju dokonalú lásku k nám. Sám pán Ježiš povedal slova v Jánovom evanjeliu 15:13, nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Ale tu si musíme uvedomiť, že my sme neboli jeho priatelia predtým, ako sme uverili. Ale nepriatelia. Kto by položil na tomto svete život za svojich úhlavných nepriateľov? Ako aj apoštol Pavol hovorí doslova šokujúce slova v liste Rímskym 5:8. 6-8. Prečo šokujúce? Lebo nikdy a nikto by sa neodhodlal na toto, ak by len nemal nekonečnú lásku vo svojom srdci. Píše, veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého. Aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. Za nás, Boha nenávidiacich rebelov, ktorí si nezaslúžili nič iné než večný Boží trest a hnev, zomrel Boží syn. Jediný Boží syn. Nie je toto láska, ktorá ťa núti opätovať túto jeho lásku? Nie je to láska, ktorá láme tvrdé srdcia, kamenné srdcia voči Bohu? A to je náš tretí bod. Čo od nás táto Božia láska požaduje? Do čoho nás volá? Jednou vetou volá nás a zavezuje nás k odovzdanému životu podľa Božej vôle. K odovzdanému životu podľa Božej vôle. Už viac to nie je ten Boží vonkajší zákon, ktorý nás tlačí do toho, aby sme ho plnili. Ale naše srdce zmenené Božou láskou a Božou milosťou nás ťahne k tomu, aby sme ho plnili. Aby sme ho milovali. Nádherne to vidíme v prvom liste Jána opäť 4:10-11. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaný, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. V týchto dvoch krátkych veršoch máme odpoveď na otázku, k čomu nás zavezuje Božia láska. Láska k Bohu
a láska k blížnemu je zhrnutím všetkého toho, čo Boh požaduje od človeka. Nie je toho veľa. On nás prvý miloval, aby nás mohla jeho láska zmeniť a priviesť k nemu. Skutočná láska k Bohu sa prejaví v tom, že budeme chodiť v jeho prikázaniach. Že nie ich viac obchádzať tak, ako to bolo dovtedy, ako sme ho spoznali, a tým Boha zneúcťovať, ale ich naopak zachovávať. Ján 14:15. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Keď človek vo viere hľadí na nesmiernu Božiu lásku k nemu, zjavenú na kríži, tak to láme a roztápa jeho srdca. Ten, kto to v živote zažil, hovorí, ak toto urobil za mňa, tak ja budem žiť len pre neho. Ak toto urobil za mňa, ja budem žiť len pre neho. Je mi jedno, čo ma to bude stať. Je mi jedno, čo stratím, ja chcem byť s ním. Jeho láska ma zlomila. Chcem sa vás pýtať jednu otázku. Ako veľmi Boh miluje svoj vykúpený ľud? Ako by sme to mohli opísať? Ako veľmi? Tak, ako svojho jediného syna, pána Ježiša Krista. Brat Marek, sestra Darinka, Ondrík, Janko. Boh vás miluje tak, ako pána Ježiša Krista miluje, Otec. V Jánovi 17:23 sa pán Ježiš modlí, nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Kresťan, uvedomuješ si, že si tak Bohom milovaný ako Ježiš Kristus? Už viac žiadny nepriatelia s Bohom. Žiadna prekážka večného a krásneho vzťahu s ním. A napriek tomu, že je to tak, sa často stáva, že kresťan nevníma Božiu lásku. A preto aj jeho láska k Bohu vychladne. Keď my nevnímame Božiu lásku, tak naša láska k Bohu a aj k ľuďom sa stane chladnejšia. Tak ťa chcem pozvať na miesto, kde si bol najviac milovaný. Kde si zažil tú najväčšiu Božiu lásku a možno si na ňu zabudol a počas toho, ako roky plynuli, ako život išiel. A to je pod kríž pána Ježiša. Premýšľaj o tom, medituj o tom, čo sa tam stalo, že to pre teba osobne vykonal. A pán ti dá znovu zakúsiť svoju lásku, ktorá akoby vleje olej do slabého, len plápolajúceho ohňa tvojej lásky k nemu. Máme skrze obeť pána Ježiša Krista voľný prístup k Bohu, k jeho milosti, k jeho dobrote, k jeho požehnaniam a aj k jeho láske. Kresťan sa môže kúpať v jeho láske a ja túžim, aby sme ňou boli tak nasiaknutí každý jeden deň nášho života. To prajem všetkým nám a za to sa aj modlím. Amen.

Vážení poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, doznela úvaha Štefana Danka z cyklu Atribúty Boha o Božej láske. Veríme, že vás nielen zaujala, ale aj povzbudila. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o vaše postrehy, názory či otázky. Obzvlášť nás potešia vaše osobné svedectvá. Môžete nám ich posielať na adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na vás pri počúvaní ďalších zaujímavých úvah, prednášok a zamyslení, ktoré pre vás pripravujeme. Do počutia, priatelia.

Prvý list Petra, 2. kapitola, 2. verš. Ako práve narodené nemluvňatka, túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rásli na spasenie. Prednedávnom som vyskúšal surfovať s pádlom v ruke po stojačky. Chytil som 7 vln, čo nebolo zlé. Ale čo si som pritom zistil? V momente, keď vlna skončí, spomalí ťa to. A to je chvíľa, kedy za každým spadnem a práve vtedy som mal ďalej padlovať. Čo platí pri tomto športe, platí aj v kresťanskom živote. Zastav a padneš. Kresťanský život je neustály rast, neustále učenie a neustála premena. Problém je, že niektorí chcú prijať Ježiša ako svojho spasiteľa, no nie nevyhnutne aj ako svojho pána. Chcú prijať Krista ako priateľa, ale nie nutne ako svojho Boha. A výsledkom je, že sa zaseknú v štádiu dieťaťa. Bábetká sú rozkošné, keď sú bábetká. Ale bolo by smutné, keby sa niekto správal ako bábetko v 20-ke. Duchovne všetci začíname ako bábetka. Začíname s hladom po Božom slove. Nie je to žiadna hanba, lebo ten správny hlad po duchovnej pravde je znakom duchovného zdravia. Biblia skutočne hovorí, ako priam teraz zrodené nemluvňatka, žiadostiví buďte mlieka bez lsti, Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. Prvý list Petra, 2. kapitola, 2. verš, preklad profesora Roháčka. Zdravý človek je hladný. Je dobré, ak si hladný po Božom slove, ak chceš počuť Božie slovo. Mal by si po ňom túžiť. Cieľom je, aby si prešiel od príjmania drobných kúskov potravy k tomu, že sa naučíš čítať Božie slovo, spracovať jeho pravdy a naučíš sa, ako myslieť a žiť podľa Biblie. Celé kresťanské učeníctvo je o raste. Je to prechod na novú úroveň. Je to o žití kresťanského života skutočne naplno. Tak, ako bol zamýšľaný.

veľký je Hospodin a veľmi chválihodný. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. Králi sa totiž zišli a pritiahli spoločne. No keď sa rozhliadli, úžasli a v zmetku zutekali. Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí. Ako keď východný vietor triešti taršišské lode. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina vojov, v meste nášho Boha. Boh ho upevnil na veky.

tvojom chráme Bože rozjímame o tvojej milosti. Aké je tvoje meno Bože, taká ti patrí chvála až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské céry jasajú. Prejdite okolo Siona, zrátajte jeho veže, dôkladne si prezrite jeho opevnenie, prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, že tento Boh je na večné veky naším Bohom.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 45. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin svojmu pomazanému Kýrosovi. Jeho som uchopil za pravicu, aby som podmanil pred ním národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov. Pootváram pred ním vráta a brány neostanú zavreté. Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta rozbijem a poodtínam železné závory. Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom. Pre môjho sluhu Jákoba a pre Izraela, môjho vyvolenca, som ťa povolal tvojim menom. Vľúdne som ťa oslovil, hoci si ma nepoznal. Ja som Hospodin a niet iného. Okrem mňa nie to Boha. Opasoval som ťa, hoci si ma nepoznal. Aby poznali od východu slnka i od jeho západu, že okrem mňa niet nikoho. Ja som Hospodin a niet viac nikoho. Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja som Hospodin, ktorý to všetko robí. Rozsudajte nebesá zhora a oblaky nehlejú spravodlivosť. Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to stvoril. Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi. Či povie hlina hrnčiarovi, čo robíš, tvoje dielo nemá ceny? Beda tomu, kto vraví otcovi, čo plodíš, alebo žene, čo rodíš? Takto vraví Hospodin, svätý Izraela a jeho tvorca. Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete rozkazovať? Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej. Ja, moje ruky rozvinuli nebesá a ja som ustanovil všetky ich voje. Ja som ho z milosti vzbudil a ja urovnávam všetky jeho cesty. On vystaví moje mesto a prepustí zajatých môjho ľudu bez výkupného, bez úplatku, hovorí Hospodin mocností. Takto vraví Hospodin. Výnos Egypta a zisk Kúša, Sabejci, urastení to mužovia, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou budú chodiť v putách. Pred tebou sa budú klaňať a tebe sa budú modliť. Len v tebe je Boh a nikde inde nie je to Boha. V skutku, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. Na hanbu a posmech výjdú všetci, s potupou odídu tvorcovia modiel. Izrael bude zachránený Hospodinom večitou spásou. Nevýjde na hanbu ani na posmech na večné veky. Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá. On je Boh, ktorý sformoval zem a učinil ju. On ju založil. Nestvoril ju na to, aby ostala pustou, ale pripravil ju na bývanie. Ja som Hospodin a niet iného. Nehovoril som v skrytosti na temnom mieste zeme. Jákobovmu potomstvu som nepovedal, hľadajte ma v prázdnote. Ja, Hospodin, hovorím pravdu, zvestujem opravdové veci. Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte utečenci s pohanou. Nevedomí sú, ktorí nosia svoje drevené modly, i tí, čo sa modlia k Bohu, ktorý nemôže pomôcť. Oznámte to a predložte. Nech sa spolu radia, kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov. Či nie ja, Hospodin? Veď nie to Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a spasiteľa nie je to okrem mňa. Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nie je to. Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno. Každý jazyk bude prisahať a vyznávať, len v Hospodinu mám spásu a moc. K nemu prídu a zahambia sa všetci, ktorí sa zlostia na neho. V Hospodinu nájde spásu a chválu všetko potomstvo Izraela.
0: Izaiáš, 45. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Vlasta Bobuľová, chce sa mi spievať. Chce sa mi spievať, spievať piesne oslavné, kde sa radosť spája s vďačnosťou a tomu, čo sa tlačí von, nik nepovie nie. Je to ako pieseň detstva, keď spievali sme hlasno svojimi detskými ústkami, keď do diaľky sa niesli ako na krídlach slova piesenky. Pretekáva, pretekáva, moja čaša plná pretekáva. To prežívam tieto dni. To prežívam v čase, keď niekto by mi mohol povedať, blázon si. Keď niekto by mi asi neveriacky zavrel ústa. Áno, aj tak bolo. Keď radosť vytriskla mi zvnútra, keď chcelo sa mi jasať a smiať, keď šťastný pocit som nevedela zadržať, zadržal ho iný. Zadržal? Och nie. Pribil dvere klincami, železnú závoru tiež tam dal. A pre istotu slzný plyn dnu nastriekal. No dnes zas naplnil ma vďačný hlas a spievam, že slzy vďaky plynú z mojich riaz. Nemôžem inak len ďakovať ti, že sa staráš o mňa, že si ma zbavil veľkej ťarchy, keď myslela som, že nebudem mať na chleba, ty dal si, že mala som aj pre iných a nie len pre seba. Či železná závora raz povolí, to ja netuším. Tak zobrala som aspoň papier biely a slová vďaky naň dnes položím. Tak počúvaj ma, Bože svätý, a spievajte aj vy, čo moju radosť zniesť môžete. Nech zniejú piesne chvály, piesne vďaky úprimnej. No moje srdce je tak plné, že ani neviem, čo povedať. Len jedno slovo vypustili moje pery. Ďakujem, ďakujem, ďakujem ti, Ježiš, na 100 krát.

Podľa Jána 7. kapitola 37. verš. V posledný veľký deň slávnosti stal Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Kristus Pán tým chcel povedať: Až dosiaľ ste od všetkých učiteľov, kazateľov a kňazov nedostali ani kvapku, aby sa vám uľavilo a utíšil sa váš smet. Bolo len strápené, zmučené a vystrašené svedomie až také smedné, že zomieralo od smedu. Nebolo nikoho, kto by potešil, ako je aj dnes málo útechy pod sektárskymi duchmi. Preto Kristus Pán hovorí: Ja kážem iné učenie, ktoré obživí, občerství i napojí vás, ktorí ste smední, aj ktorí ste zúfalí, vystrašení, so svedomím plným pochybností a neistoty o vašom vzťahu k Bohu. Len poďte sem. Nedám vám kijakom po hlave, ani vám nevypichnem oči. Poďte ku mne, dám vám napiť. To znamená, že vo mne a skrze mňa nájdete učenie, ktoré posilní a poteší vaše srdce, zbaví pochybností a dá vám istotu, že ste v dobrom vzťahu s Bohom. Učenie má dve časti. Zákon spôsobuje smet, vedie do pekla a zabíja. Evanjelium však napája a vedie do neba. Zákon hovorí, čo by sme mali robiť, a my to nerobíme, nech sme akokoľvek svätí. To spôsobuje, že si nie som istý svojim spasením a to ma privádza do smedu. Keď si uvedomíš, že Boha nemiluješ tak úprimne, ako by si mal, musíš priznať a povedať: Milý Bože, ja to nerobím. Nezachovávam zákon, pretože som ani dnes, ani včera nemiloval Boha a rok čo rok vyznávam tú istú vec, teda, že robím to a to. Toto vyznávam neustále. Kedy to skončí? Kedy si tvoje srdce odpočinie a bude v bezpečí, v Božej milosti? Stále budeš pochybovať. Zajtra priznáš to isté, čo dnes. Obvyklé vyznanie neprestane. Kedy si chceš odpočinúť? Na čom postavíš svoje svedomie, aby si mohol vedieť, aký je tvoj vzťah k Bohu? Tvoje srdce ti to nedokáže povedať, nech by si robil čokoľvek. Lebo zákon trvá a vraví: Máš milovať Boha a človeka z celého srdca. Ty však vravíš: Ja to nerobím. Zákon na to odpovie: Máš to robiť. To zákon spôsobuje, že sa bojím, takže musím byť smedný, vystrašený a triasť sa hovoriac. Čo spravím, aby sa Boh na mňa milostivo pozrel? Získam Božiu milosť, keď dodržím desatoro, budem mať dobré skutky a veľa zásluh? No to sa nikdy nestane. Nezachovávam desatoro. Preto ma milosť nikdy nenájde. Ukazuje sa preto, že človek nemôže nájsť pokoj v dobrých skutkoch, aj keď by chcel mať dobré svedomie. Získava túžbu nadobudnúť dobré, radosné, pokojné a spokojné svedomie. Prahne po pokoji. Toto sa volá smet. Trvá to, kým nepríde Kristus a nepovie: Ak chceš byť v pokoji, oddychnúť si a mať dobré svedomie, radím ti, príď ku mne a zanechaj Mojžiša a skutky. Rozlišuj medzi mnou a Mojžišom. Mojžiš vyvolal to, že máš smet. Splnil úlohu a vykonal svoju prácu. Vystrašil ťa, vysmedol si. Príď teraz aj ku mne. Ver vo mňa. Počúvaj moje učenie. Ja som iný kazateľ. Dám sa ti napiť a občerstvím ťa.

Vá z lásky pre lásku. Triumf Božej lásky. Z Božej milosti žijem 28 rokov. Vyzdvihol ma zo záhubnej jamy, z bahnivého blata. Na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Žalm 40, 3. a 4. verš.

Carol Grant Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 23. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Ari a matka a dlhý večer. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Ari a matka. Medzitým, ako pani Maurerová zatvárala dvere, Oranu počuje, ako sa niekto z izby približuje drobnými, ľahkými krokmi. Malá rúčka sa pritulila k prekvapenej Oranovej ruke. To je malý Ari, vysvetľuje pani Maurerová. Pekný, živý, svetlovlasý chlapček. Pani Maurerová rozprávala Oranovi Ariho príbeh a už aj Oranu si malého obľúbil. Ari bol len trojročný a aj na jeho krk zavesili veľkú cedulu so smutným nápisom. Opustili ho rodičia. Našťastie, pani Maurerová vzala malého k sebe a aj si ho adoptovala. Nevidiaca matka je vždy lepšia ako žiadna. Odkedy je Ari tu, dom je plný slnečného svetla. Mama, budeš sa so mnou hrať? Mama, dáš mi jablko? Mama, budeš mi rozprávať? Pýta sa často. Matka, aké drahé slovo. A Ari povie toto slovo nesčíselný krát od rána do večera. Viete si predstaviť, ako to padne Oranovi, ktorý nemá matku? Ako je malému dobre, myslí si často. Aspoň nemusí prežiť dokonca všetko to, čo ja. Aké by to bolo nádherné, keby som mohol niekomu povedať mama. Po večeroch, keď Ari už spí, Orano rád počúva, ako pani Maurerová rozpráva o svojom živote. Čo všetko sa s ňou stalo od 11. roku. Dnes večer však rozpráva Orano. Viete, pani Maurerová, keď som bol dieťa, vždy som sa modlil, aby mi Boh dal matku, ale nevypočul ma a ostal som sám. Nasledovalo dlhé ticho. Nie vždy treba veľa rozprávať tým, ktorí nosia ťažké bremeno. Porozumejú jeden druhého aj bez slova. Bez toho, aby Orano o tom vedel, pani Maurerová zopla ruky na stole a potichu sa modlila. Jej slova počul len Boh. V tomto tichu je počuť len tykanie nástenných hodín. Počúvaj, Orano, povedala nakoniec pani Maurerová. V posledných dňoch som veľa premýšľala a modlila som sa. A ja ti chcem niečo povedať. Som staršia aspoň o 20 rokov ako ty. Urobila by som ti radosť, keby som ti povedala: považuj ma odo dnes za svoju matku. S tisícnásobnou radosťou, ale je to nemožné. Ale možné, keď hovorím, či mne dôveruješ. Prepáčte, pani Maurerová, prirodzene, nechcel som vám ublížiť, ale viete, už tak často mi ľudia všeličo sľubovali, čo nedodržali. Ale ak je pravda to, čo ste hovorili, neboj sa, milý Orano, dodržím svoje slovo. Koncom každého mesiaca prídeš ku mne a u mňa sa budeš cítiť ako doma. Čakám ťa a ty budeš šťastný. Si za to? Som za, pani Maur. Mama, ďakujem, ďakujem. Ďakuj Bohu, Orano. Je isté, že on sa stará o teba lepšie, než si vieš predstaviť. Isté, že prežiješ ešte veľa krásneho. Je polnoc. Nástenné hodiny bijú 12, potom 1, 2. Už sú 3 hodiny, 4 hodiny a Orano ešte stále nespí. Predstavte si, že ho osvojili. Nikdy viac už nebude dieťa nikoho. Už má matku. Je to príliš krásne na to, aby vedel spať. Ako hrdo bude rozprávať potom v domove o matke. Premýšľa o celom svojom doterajšom živote. V sirotinci, v Parížskom ústave, spomína si spätne na poručenský úrad, na domov vedľa Milhausenu, na sestru Zuzanu, ktorá ho poslala sem. A náhle sa usmeje. Ona je teraz moja príbuzná, však je sesternicou mojej matky. Tak teda už aj v domove mám príbuzného. Ale ešte aj iný zážitok čaká na Oranu.

Dlhý večer. Si hotový? Pýta sa znovu a znovu malý Ari netrpezlivé. Áno, môžeš zhasnúť svetlo. Aké krásne! Vykríklo dieťa a tlieska. Nevidia svetlo sviečok na vianočnom stromčeku, ale to nevadí. Hlavne, že dieťa je šťastné. K rodinnej slávnosti pozvú aj niekoľko známych. Takto aspoň tento večer nie sú sami a známi dobre poslúžia dvom nevidiacim. Lebo ako by dvaja nevidiaci mohli dávať pozor na živého Ariho, ktorý skáče šťastný okolo vianočného stromčeka? Začali spievať. Jednoduché slová a veselý nápev prekvapili Orana. Potom pani Maurerová hmatá po stole a rukou hľadá veľkú knihu. Začala v nej listovať a potom povedala. V betlehemskom úchylišti nebolo miesta pre spasiteľa, ale u nás nech je miesto pre pána Ježiša. Prečítam z Lukášovho evanjelia príbeh o narodení. Pastieri boli v tomto kraji, nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach. Strážili v noci svoje stádo. Cvičené ruky nevidiacej ženy šikovne klcali nad papierom a ústa jej tak prirodzene hovorili slová, ako keby ich čítala očami. A našli Máriu i Jozefa i nemluvniatko, ležiace v jasliach. Pokračovala v čítaní. Orano však teraz zabudol dávať pozor. Ako šíp mu preletela hlavou myšlienka. Čože? Matka, ktorá ma adoptovala, má evanjelium písané brailovým písmom? Veď to je úžasné. Možno by mi ho aj požičala. Orano, to je tvoje. Hovorí o niečo neskoršie Ari a dal do ruky svojho veľkého priateľa malý balíček. Orano otvoril balíček a v ruke drží vec, ktorú podľa vône pozná. Mydlo. Vedľa vianočného stromčeka Ari objaví hračku, ktorú mu kúpil Orano. Vonku sneží. Ledva počuť kroky chodcov. Vnútri sa dojate rozprávajú hostia. Sviečky ticho horia. Orano sedí zamyslene na kanape, v ruke drží mydlo. V živote sa prvýkrát zúčastnil vianočného večera ako člen rodiny. Pani Maurerová sa náhle ozvala. Orano, je tu ešte pre teba aj viacej darčekov. Myslela som, že ti Ari dal všetko, ale tu je ešte niečo. Na chlapcových kolenách sa rýchlo nahromadilo 5 ďalších balíčkov. Viazanka, kapesníky, elegantná peňaženka, toaletná súprava, ponožky. S Oranom sa ešte nikdy v živote takto nemaznali. Aké krásne Vianoce v Münsteri. Hostia sa rozlúčili. Dvere sa zavreli. Mama, hovorí Orano, požičala by si mi tú knihu? Ktorú knihu? Tú, z ktorej si čítala vianočný príbeh. Ani som nevedel, že jestvuje evanjelium napísané brailovým písmom. Rád by som si z neho čítal. Dnes večer. Dáš mi ju? Len si ju odnes, drahý Orano. Odnes si ju do izby. Každý spí. Pre Orana však pokračuje sviatok. Leží v posteli a v tme obracia vo veľkej knihe jeden list za druhým. Prsty klžú neúnavne po riadkoch. Jeden príbeh za druhým prechádzajú pred ním. Mladý človek sprevádza 12-ročného Ježiša do chrámu. Potom zaujme jeho pozornosť ochrnutý človek. Číta ho aj dvakrát. Odpustené sú tvoje hriechy, hovorí Ježiš prvýkrát nešťastnému. Aj ja potrebujem odpustenie hriechov. 14. kapitola. Jeden človek zavolal svojich priateľov na slávnostnú hostinu. Nik nechcel prísť. Aké sklamanie. Muž však dostal dobrý nápad. Pozvite chudobných, chromých a nevidiacich. Tak potom mohla začať slávnostná hostina. Je neskoro, zajtra pokračujem, len ešte týchto pár riadkov. Aký krásny je príbeh o márnotratnom synovi. A keď pomyslím na to, že ho otec prijal späť. A teraz ďalej, ešte ďalej. A to Zacheusa, ktorý chcel vidieť Ježiša, som si zvlášť obľúbil. Zacheus mal zlú povesť. Ježiš i tak však šiel k nemu nocovať. Myslím si, že aj ja by som to práve tak urobil ako Zacheus. A ja by som otvoril pred ním svoj dom. Hodiny odbili 4. Orano ešte vždy číta. A teraz
raz ho chytili. Toho, ktorý robil len dobre, posmievali sa mu, zbili ho. Ešte musím prečítať, ako pokračuje událosť v 23. kapitole. Určite je posledná. Pribili ho na kríž, on sa však nebránil a zomrel. Dali ho do hrobu. Čo je to? Ešte jedna kapitola. Po troch dňoch prázdny hrob? Viem si predstaviť, ako sa ženy divili. Tak teda vstal z mŕtvych a keď žije, tak ma vidí a počuje moje slová. Pane Ježišu, ja to všetko verím, čo som tu čítal. Verím, že aj za mňa si išiel na kríž. Ó, toto je modlitba. To nie je naučená modlitba. Táto ide zo srdca. Mama, volá náš priateľ Vesel na druhý deň ráno. Prečítal som celú knihu a viackrát som sa v nej stretol so sebou. Ale ja som zavolal k sebe pána Ježiša celkom tak, ako to urobil Zacheus. A on prišiel ku mne. A teraz už mám skutočné Vianoce v srdci. Pani Maurerová je dojatá. Chcem ti niečo povedať. Orano. Alebo počkaj. Lepšie, keď ti to povie Biblia. Zoberiem si Evanjelium Jána. A už je aj na stole vzácna kniha. Otvorím pri prvej kapitole. Čítaj 12. verš. Tam nájdeš svoje meno. Moje meno je v Evanjeliu? Áno. Veď či si práve teraz nepovedal, že si prijal pána Ježiša do svojho srdca, tak ako Zacheus ho prijal vo svojom dome? Ale áno, tak čítaj. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Našiel si to? Nie, moje meno tam nie je. Prečítaj dve posledné slova, Orano. Deťmi Božími. Áno, pretože tak mnoho rokov si bol dieťa nikoho a nepatril si nikomu, preto ťa samotný Boh teraz adoptoval ako dieťa do svojej veľkej rodiny. Orano. On bude tvoj otec a bude sa starať o každý deň v tvojom živote. Božie dieťa. A je to pravda.

Vypočuli ste si 23. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 24. časť príbehu v dvoch častiach A púť a Ohnisko nákazy v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. Prvá epištola Petra, 5. kapitola, 7. verš. Trápenie, bolasť. Profesor začal svoju prednášku tým, že zdvihol pohár s trochou vody pred seba, aby ho všetci študenti dobre videli. Opýtal sa: čo si myslíte, koľko váži tento pohár s vodou? Študenti neodpovedali. Ani ja neviem, koľko váži. A tak sa pán profesor pýta zase: čo sa stane, keď ho budem držať takto zvihnutý pár? Študenti neodpovedali. Ani ja neviem, koľko váži. A tak sa pán profesor pýta zase: čo sa stane, keď ho budem držať takto zvihnutý pár minút?

A čo sa stane, keby som ho tak držal celý deň? Študenti odpovedajú, paralizovalo by vás to. Cítili by ste strašnú bolesť, krče, odviezli by vás do nemocnice. Znova otázka. Čo poviete? Za celý ten čas držania zmenil by sa obsah, váha, pohára? Študenti, nie. A znova otázka. Tak čo potom vyvolala takú bolesť? Študenti zostali v rozpakoch. A pán profesor im hovorí. Znova. Čo by som mal urobiť, aby som sa zbavil bolesti? A tu prišla jasná odpoveď od študentov. Odložiť pohár, odpovedali všetci. Milí čitatelia, problémy, starosti v našom živote sú niečo podobné. Keď ich držíme v hlave pár minút, je všetko v poriadku. Keď myslíme na nedlhší čas, začínajú bolieť v hlave. A keď ich držíme ďalej, paralizujú nás. Strácame sílu, pokoj, radosť. Nedokážeme nič urobiť. Áno, je dôležité myslieť na vážne problémy v živote a postaviť sa k ním zodpovedne. Ale dôležitejšie je sa pritom poradiť a odložiť ich. Ku komu? Či nevieš? Ak si nepočul? Večný Boh, Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani neomdlieva. On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeluje moci. On sa stará o nás, sme jeho vlastníctvo, kúpený za veľkú cenu. Hovorme mu všetko. V ňom pramen je sily, z nej udiela nám. Na Ježiša hlad len vždy pomôže Pán. Tak hovorí básnik. Piesni spievame.

0: čas.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola.
2: Nová zmluva Svätého písma, druhý list Korinťanom. Pavel, z Božej vôli apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej, cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, a to potešením, ktorým aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás utrpenia Kristove, tak sa nám v hojnej miere dostáva aj potešenia skrze Krista. A tak, ak sme sužovaní, je to vaše potešenie a spása. Ak sme potešovaní, aj to je kvôli vášmu potešeniu, ktoré pôsobí o vytrvalom znášaní tých istých utrpení, ktoré znášame aj my. Pokiaľ ide o vás, naša nádej je pevná, keďže vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak aj na potešení. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme totiž boli nadmieru, nad svoju sílu preťažení, takže sme dokonca stratili nádej, že vôbec prežijeme. Ba sami v sebe sme mali ortieľ smrti, aby sme nedúfali v seba samých, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. On nás vytrhol a vytrhne z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V Neho dúfame, že nás ešte vytrhne, keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorý sa nám dostáva na príhovor mnohých, mnohí vzdávali vďaku za nás. Lebo našou chválou je toto. Svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a zvlášť medzi vami žili v úprimnosti a čistote Božej, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už poznáte. Dúfam však, že až do konca budete poznávať, ako ste nás už z časti spoznali, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša. A v tejto dôvere chcel som najprv prísť k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne a cez vás prejsť do Makedónie a z Makedónie sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Judska. Vari to bola ľahkomyselnosť, keď som to chcel, alebo keď sa preto to rozhodujem. Rozhodujem sa podľa tela, aby moje áno, áno znamenalo aj nie, nie. Avšak, ako je Boh verný, naša reč k vám nie je áno i nie. Totiž Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám zvestovali my, ja, Silvánus a Timotej, nebol áno aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno. Lebo všetky Božie zasľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno a preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pevnými v Kristu a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. Tak volám Boha za svedka svojej duše, že do Korintu som neprišiel iba zo šetrnosti k vám. Nie, že by sme panovali nad vašou vierou, ale naopak. Sme spolupracovníci vašej radosti. Veď vierou stojíte.
1: Druhý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

To predsa nemá zmysel. V každom človeku hlodá hlboká vnútorná túžba po zmysluplnosti. Náš život sprevádza otázka prečo? Prečo žijem? Aký to má všetko zmysel? Niekto môže povedať. Žijem, aby som bol šťastný. Ale byť šťastný, to nám samo o sebe ešte zmysel života nedáva. Skôr potrebujeme dôvod na to, aby sme boli šťastní. Mnoho vedcov tvrdí, že život sa skladá iba z biochemických pochodov a nie je to teda ničím iným ako proces spaľovania. Takéto úvahy vedú k pocitu priepasnej nezmyselnosti života. Viktor Frankl zaviedol pojem existenčná frustrácia. Píše, že ako následok sklamania sa zmyslom života stáva žiadostivosť. Ja sa nestotožňujem s jeho názorom, že existenčná frustrácia je len dieťaťom našich čias. Všade, kde sa šíri dekadencia, kde sa odbúravajú ľudské a predovšetkým Božie hodnoty, tam nastupuje nuda a nezmyselnosť. Ako dobrý príklad nám poslúži vyspelá antická rímska kultúra. V rôznych podobách sa nám uchovalo svedectvo, k akým obludným a hrozným nápadom Rímania dospeli vo svojej frustrovanej presýtenosti. Hľadanie zmyslu. Nesmyselnosť vedie k duchovnému vákuu. Žiaden človek neobstojí vo vzduchoprázdne. Buď klame sám seba, alebo robí z hľadania zmysel života. Väčšina ľudí, ovplyvnená západným životným štýlom, hľadá, žiaľ, zmysel života v seba uplatnení. Ale chcieť sa uplatniť znamená vlastne podviesť samého seba. Seba uplatnenie sa totiž väčšinou deje na úkor druhých. A človek zostáva osamotený, izolovaný, bez vzťahu s okolím. Či by ste stáli o priateľa, ktorý by bol celou bytosťou zameraný na seba uplatnenie a na to, aby žil len pre svoje túžby a pudy? Mnohí hľadajú zmysel života v materiálnych hodnotách. Ale čo potom, keď dosiahnu svoj cieľ? Keď sa im ich sny splnia? Keď už neexistuje nič, po čom by túžili? Zostáva ešte pôžitkárstvo. Ponúka sa nám o mnoho viacej zábavy a rozptýlenia, ako dokážeme vychutnať. Televízia, kino, šport a tak ďalej. Nič proti týmto vymoženostiam, ale predsa. Televízia ako zmysel života? Dôsledky zmyslu prázdneho života. Existujú samozrejme ešte ďalšie možnosti kompenzácie. Často dokonca také, za ktoré nás iní obdivujú. Mám na mysli ženu, ktorá sa úplne obetovala pre svoju chorú matku. Celé roky sa o ňu neúnavne starala. Nebolo to neočakávané, ale matka predsa len jedného dňa umrela. Týmto okamihom stratila mladá žena svoj zmysel života. Zostala jej len bolesť a hlboká vnútorná prázdnota. Vo všetkých pokusoch dať vlastnému životu zmysel nachádzame vždy len sklamanie. Podľa toho, ako reagujeme, to môže vyústiť až do hlbokej depresie. Celkom triezvým a dôsledným ľuďom potom zostáva len cesta nihilizmu a samovraždy. Jediná alternatíva. Pre ľudí bez Boha existuje len jedna jediná reálna alternatíva. Hľadať zmysel života u toho, ktorý nás stvoril. Boh je Bohom múdrosti a nerobí nič bezúčelne, iba na základe osobného vzťahu s ním môžeme zistiť, aký plán má s našim životom. Svojím slovom, Bibliou, nás chce osloviť, ukázať nám svoju vôľu. Žiaden človek nemôže dať inému zmysel života. Sme príčinou sklamania a sami prežívame sklamanie. Môžeme však slúžiť iným, poukazovaním na toho, ktorý je zdrojom plného života. Toho, ktorý je sám život. Človek musí vedieť, aký je jeho zmysel. Všetko je ničota, len honba za vetrom. Existenčná frustrácia nie je však žiaľ jediné utrpenie človeka bez Boha.
Kráľ Šalamún a zda najmúdrejší človek, aký kedy žil, píše vo svojej knihe Kazateľ. Márnosť nad márnosti. Všetko je márnosť. Kazateľ 1. kapitola. Ako cudzo pôsobia tieto slova v Biblii. Ako k ním mohol dospieť človek, ktorý dostal od Boha veľkú múdrosť. Ani nehovoriac o tom, že ich dokonca zapísal. Pozrime sa dnes zhruba po 3000 rokov stručne na Šalamúnov život. Šalamúnova úloha. Boh určil Šalamúna za kráľa nad nerozdeleným národom izraelským už pred narodením. Aj keď si jeho otec Dávid zo srdca prial postaviť Hospodinovi v Jeruzaleme chrám, zveril Boh túto čestnú úlohu Šalamúnovi. Navyše ho obdaroval takou múdrosťou, aby mohol súdiť svoj ľud tak, ako to nedokázal nikto pred ním, ani nikto po ňom. Šalamún mal jasné poslanie. Postaviť chrám a viesť Boží ľud. Inými slovami, Boh ho chcel použiť, aby prostredníctvom neho mohol konať svoje dielo. Stratený cieľ. Šalamún postavil chrám, ale čo robil potom? V Kazateľovi 1. kapitole 13. verši čítame: A zaumenil som si múdrosťou vypátrať a vyskúmať všetko, čo sa deje pod nebom. Boh vybavil Šalamúna múdrosťou, aby viedol jeho ľud. Nie, aby skúmal celý ostatný svet. Šalamún stratil z očí cieľ. Boh s ním mal vlastne iný zámer. A dôsledok? Pretože Šalamún nekonal už presne to, čo Boh chcel, pocítil prázdnotu vo svojom živote, akési vákuum. Pokúšal sa sám dať svojmu životu zmysel. Usiloval sa o múdrosť a poznanie tohto sveta. Chcel stále užívať všetko dobré a súčasne konať veľa užitočného. Hromadil majetok, zlato a striebro. Čokoľvek si moje oči zažiadali, neodmietol som im. Kazateľ 2. kapitola 10. verš. Sexuálne naplnenie hľadal v tom, že mal 700 žien a 300 ďalších ženín. Potom pohliadol na všetko, čo vykonal svojimi rukami a k akému výsledku musel dospieť. A hľa, to všetko bola márnosť a honba za vetrom. Aká prázdnota sa musela v ňom rozprestrieť, keď videl, že to všetko bola len márnosť. A my vráťme sa do nášho storočia, do svojho života. Nemáme aj my rovnakú úlohu ako Šalamún, konať Božie dielo a budovať jeho cirkev? Neprežívame aj my priepastný pocit nezmyselnosti, keď strácame z očí tento cieľ? Keď sa snažíme svoje najvnútornejšie cítenie potlačiť a svoju prázdnotu nahradiť falošnou zbožnou činnosťou? Potom pomôže jediné. Obrátiť sa a znovu sa zamerať na Boha a jeho vôľu a pýtať sa ho na jeho plán pre náš život. Boh na nás čaká. Dáva nám stále novú príležitosť. Úzky vzťah s ním berie pocitu nezmyselnosti živnú pôdu pod nohami a našim naplnením sa stáva on sám.

Praktická pomoc. Ako pomôcť kresťanovi, ktorý hovorí: zdá sa mi, že môj život nemá žiaden zmysel. Pre Boha nerobím nič veľké. Tak často zlyhávam pri svedectve o svojom Pánovi. Ako by som mohol byť užitočný? Ako v prípade iných duchovných pastierských problémov, ani tu neexistuje nejaký univerzálny recept. Chceme sa však bližšie zamyslieť nad tromi bodmi, ktoré nám môžu pomôcť obstať v existenčnej kríze a správne sa s ňou vysporiadať. Najprv sa musíme správne na svoj život pozrieť. Boh síce môže za určitých okolností použiť aj človeka, ktorý nežije podľa jeho vôle, ale v skutočnosti je potrebné chcieť vykonať poznanú Božiu vôľu. Obnoviť vzťah s Bohom. Ak sme si istí, že ten, kto hľadá radu, je skutočne znovuzrodený kresťan, ktorý chce žiť podľa Božej vôle, potom by sme mu mali pomôcť znova nadviazať vzťah s Bohom. Kresťan, ktorý trpí akousi nezmyselnosťou svojho života, má narušený vzťah s Bohom. Ako iskra v tme môže pomôcť spoločná modlitba. Dostať sa na koreň veci. Pokušenie. Je dôležité snažiť sa zistiť, čo viedlo k takejto kríze. Mnohokrát sme jednoducho padli za obeť satanovej lži. Život kresťana nie je bezhriešný. Len čo sa zahľadíme na seba namiesto na cieľ, pre satana je ľahké vyvolať v nás pocit nezmyselnosti. A to je jeho cieľ. Ochromiť nás, urobiť nás nepoužiteľnými pre Božie zámery. Ak však krízu zmyslu svojho života odhalíme ako útok satana, stratí tým mnoho zo svojej sily. Nesprávne poňatie Boha. Oveľa väčší problém je, keď má ten, kto hľadá pomoc, nesprávne predstavy o Bohu. Ak ho vidí len ako prísneho majstra, ktorý kladie na svojich učňov nesplniteľné požiadavky, potom sa prepadá do beznádeje. Samozrejme, keby sme mali vlastnými zákonmi získať jeho milosť, bolo by všetko zbytočné. Ježiš nás predsa svojim dielom na Golgote zmieril s Otcom a vydobil víťazstvo nad satanom. Čo by sme my mohli k tomu pridať? V takomto prípade môžeme pomôcť človeku tak, že sa mu pokúsime na základe slova Božieho ukázať, aký Boh v skutočnosti je. Vyriešiť si to však musí dotyčný sám. Potrebuje vôľu a ochotu obrátiť sa a zmeniť postoj. Naše modlitby sú pritom dôležitým prínosom k jeho vyliečeniu.

utrpenie. Konfrontácia so smrťou, chorobou alebo veľkou hmotnou stratou môže nám i do hĺbky duše otriasť. V takom prípade často rýchlo ponúkame dobre mienené rady a biblické verše. Mali by sme sa však učiť od Jobových priateľov. Lacná útecha alebo potešovanie prechádza cez ústa ľahšie, ako keď máme skutočné spolucítenie. Znížme sa k bolesti svojho priateľa, aby sme mohli v pravý čas poukázať na Božiu lásku. Nepomôže, ba je bezcitné, keď takémuto človeku vysypeme na hlavu verše, ako sú Rímským 8. kapitola 28. verš. Milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Aj keď sa jedná o kľúčový verš na prekonávanie utrpenia, musíme ho používať veľmi opatrne. Takýto človek potrebuje pomoc hlavne v praktickom zmysle. Sestra, ktorá má chronické bolesti chrbta, potrebuje okrem povzbudenia vo viere aj pomoc s upratovaním. Môžeme napríklad postrážiť deti v rodine, ktorej zomrel detko, aby sa rodičia mohli venovať príprave pohrebu. Takouto drobnou pomocou dokazujeme, že nám skutočne ide o dobro druhého. To boli len niektoré príčiny existenčnej frustrácie. Niekedy nenájdeme žiadne rozumné vysvetlenie, prečo nás alebo niekoho iného postihlo niečo zlé. Nechajme si však vždy Bohom korigovať zameranie svojho pohľadu a obracajme sa vždy znova k Ježišovi, ktorý vedie všetky veci od začiatku až do cieľa. Na svojej ceste k cieľu nepôjdeme stále len po výslni. Preto je dôležité, aby sme boli obozretní a navzájom si pomáhali. Aby sme išli podľa Božieho plánu a spoločne dosiahli cieľ, ktorý nám vytýčil.

36. žalm. Hriešnemu v srdci kričí jeho hriech, nepozná strachu pred Bohom. Sám sebe veľmi pochlebuje, na vlastné viny nevidí. Jeho slová sú bezprávie a klam a nekoná už múdro ani dobre. Na svojom lôžku krivdu hotový, na planej ceste zastal si a neštíti sa zlého. Ó, Pane, do nebies až siaha Tvoja múdrosť. Tvoja vernosť sa do oblakov týči. Tak ako Božie vrchy je Tvoja spravodlivosť a Tvoja múdrosť ako oceán. Ľuďom i zveri pomáhaš, ó, Pane. Veľmi je vzácna Tvoja milosť, Bože. Synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel si svoju hlavu ukryjú. Hojnosťou Tvojho domu sítia sa a napája ich potok Tvojich slastí. Pretože pri Tebe je prameň života a v Tvojom svetle svetlo uzrieme. Daj svoju priazeň tým, ktorí poznajú ťa, a ľuďom úprimným daj svoju spravodlivosť. Nech na mňa pyšný nohu nepoloží, nedotkne sa ma rukou bezbožník. Tak padnú zlí a nepovstanú viac, do prachu zeme zrazení.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Dalibor Smolník.
1: Chcel by som znovu hovoriť o tom, že sme stvorení pre vzťah lásky s Bohom. Pretože to je kľúčom k poslušnosti, je to kľúčom ku všetkým oblastiam kresťanovho života, víťazstva, chodenia s Bohom. Toto je moja tretia kázeň, alebo tretí príhovor, prepáčte, z toho celku, ktorým nadväzujem na ten celok, ktorý mnohí z vás prebrali, ale aj tiež preberáme, a to je kurz, ktorý sa volá Chodenie s Bohom. Chodenie s Bohom. V angličtine to má názov Experiencing God. A zdá sa mi, že ten názov v angličtine je trošku výstižnejší v tom, že to hovorí o tom, že Boha možno zakúsiť. Hej? Tak tam je dôraz na to, že zažívanie Boha. To chodenie tak priamo nezdôrazňuje tú moju osobnú skúsenosť stretnutia sa s ním. Hoci je to tam, ale to prežiť Boha je silnejšie podľa mňa tam. Tak ja chcem zopakovať takých 7 princípov, ktoré sa v tomto kurze hovoria alebo vyučujú, pretože sú to kľúčové princípy kresťanského života. A potom sa vrátiť k tomu druhému, ktorým je tá dnešná téma. Prvý princíp je to, že Boh neustále pracuje. Ja už by som mohol aj skúšať tých, ktorí to prebrali, pretože oni sa mali učiť aj verše na spameť, aj 5 dní študujú každý deň nejaký aspekt toho, tej témy. Prvý princíp hovorí, že Boh stále pracuje. Boh neprestal s týmto svetom, on až doposiaľ koná. Ja som hovoril o tom pri texte Ján 5, 17. Môj otec neprestal pracovať. Až doposiaľ pracuje. Tak to je prvý princíp. Boh pracuje aj teraz, v tejto dobe. To znamená, že chodiť s Bohom je možné. Zažiť Boha je možné. Druhý princíp hovorí, že Boh sa rozhodol mať s človekom osobný vzťah a stvoril nás pre vzťah lásky s ním. A v tomto vzťahu lásky a jedine v tomto vzťahu lásky ho môžeme zažívať a môžeme spoznávať, skutočne spoznávať, kto je a čo robí a ako pracuje v mojom živote. Mnohokrát hľadáme Božiu vôľu a nenájdeme si časť na vzťah lásky s Pánom, s našim stvoriteľom, s tým, ktorý poslal svojho syna za nás. Ale hovoriť o poznaní Božej vôle a zažití Boha bez vzťahu lásky sa nedá. Tretí princíp je, ak on pracuje, chce mať s ňou vzťah lásky, cez ktorý mi všetko ukazuje v mojom živote, je, že ma pozýva k tomu, čo on robí. Nie je to naopak, že ja pozývam Pána k tomu, čo ja robím. Väčšinou mi to tak pripadá v mojom vlastnom živote, že si niečo naplánujem, dám do hlavy a potom vyvyšujem Pána a volám ho: Pane, tamto urob. A on celý čas hovorí: počkať. Ja chcem, aby si sa ty pridal ku mne a nerobil si svoje veci. A viete, že to môžeme robiť ako aj zbor. Naplánovať si kopec veci a Pán celý čas chce nás zastaviť a povedať: počkať, tu rozoznajte, kde konám. Ja vás tu volám. Takže prvý princíp, Boh pracuje, druhý, robí to vo vzťahu lásky, že nám ukazuje, čo robí. Pozýva nás, to je tretí princíp. Potom, čo teraz s tým Božím pozvaním, keď sa on vyjaví a ukáže nám niečo? No, on nám aj hovorí, čo máme robiť. Hej? A to je otázka poznania Božej vôle. Čiže Boh hovorí. Piatý princíp je, keď Boh prehovorí a volá nás do niečoho, nedá sa ísť a poslúchať bez toho, aby sme nezmenili svoj život a jemu neprispôsobili. A toto prispôsobenie sa nazýva krízou viery. To je odozva poslušnosti. Zoberte si Mojžiša. Chcel posluchnúť Boha a musel sa vzdať kráľovského dvora. Zanechať. Zoberte si iných ľudí, Zoberte si učeníkov. Sa vzdali všetkého pre Ježiša. On ich zavolal. Museli zmeniť svoj život. Pán Ježiš nemenil svoj život a svoje pôsobenie. Oni zmenili svoje životy. Takže to je kríza presvedčenia. Šiestý princíp je zmena môjho života. Musím zmeniť svoj život. A siedmy, keď som poslušný a keď sa rozhodnem, tak vtedy ešte viac zakúsim Boha. Tak zopakujem to. Boh pracuje, vzťah lásky, Božie pozvanie, Boh hovorí, dáva mi vedieť svoju vôľu. Keď hovorí, odo mňa to vyžaduje krok viery, kríza presvedčenia, zmenu života a poslušnosť. A to je moja osobná skúsenosť a ešte väčšie poznanie Boha, keď som ho poslúchol. Je to 7 princípov, ale bude to asi 10-12 kázni. A ja sa vrátim znova, viete čo, jednoduchými slovami k tomu, čo je témou dnešného dobedia. A potom by som bol veľmi rád, keby sme mali takú chvíľu, keď budeme môcť reagovať na tieto slova. Pretože to je najdôležitejšie. Nie je to, či sme tu pozbierali nejakú ďalšiu informáciu, ale to, čo sme s tým urobili. Chcem sa vrátiť k tomu vzťahu lásky s Bohom, pretože je kľúčový. A nič nie je dôležitejšie ako môj vzťah s Bohom, tvoj vzťah s Bohom, náš vzťah s Bohom. Chcel by som hovoriť o najdôležitejšej otázke, akú dostal Pán Ježiš, a najdôležitejšej odpovedi, akú my môžeme dostať. Matúš 22. a 40. A Ježiš mu riekol, 36, prepáčte, učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? A Ježiš mu riekol, milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho bližného ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci. Prídu tu ľudia, ktorí za Pánom Ježišom prídu ľudia, ktorí majú autoritu v tom národe, ktorí sú vodcovia, majú moc a pýtajú sa Pána Ježiša, čo je najdôležitejšie. Aká príležitosť pre Pána Ježiša odpovedať na túto veľmi dôležitú otázku. Ja by som povedal najdôležitejšiu. Oni už trikrát tento deň pokúšali Pána Ježiša. V 15. verši neprišli za ním sami farizeovia, ale poslali služobníkov, alebo tu je napísané učeníkov v 16. verši, s Herodiánmi, ktorí mu povedali, učiteľu, vieme, že si pravdivý a že ceste Božej učíš pravde a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu ľudí a dajú mu tam takú zašivácku otázku. Môžete si to prečítať doma. Druhýkrát prídu za ním Saduceovia s ďalšou takou skúšajúcou otázkou. Končia tým, že všetci žasnú nad jeho múdrosťou v 33. verši. Zástupy žasnú nad jeho učením. A teraz prídu za ním tretíkrát už osobne farizeovia a jeden asi najodvážnejší, alebo sa cítil najpripravenejší, ho ide skúšať. Tam je napísané, jeden z nich zákonník sa opýtal, skúšajúc ho a povedal, alebo Roháček píše, pokúšajúc ho. A ja vlastne v tejto jednej otázke vidím dve otázky, ktoré on sa pýta. On sa pýta vlastne, na čom naozaj záleží? Povedz, čo je najdôležitejšie. A je to prirodzená otázka, nie? Nepýtate sa vy v živote? Viete čo? Aj keď sa nepýtame, aj tak sa snažíme robiť podľa toho, čo si myslíme, že je najdôležitejšie. Nie? Súhlasíte? Aj keď si nekladieme otázku pred všetkým, že čo je najdôležitejšie, aj tak naše rozhodnutia zakladáme na tom, čo pre nás vyzerá najdôležitejšie. A mne sa páči, čo povedal jeden anglický filozof aj spisovateľ, Chesterton raz v kruhu kolegov, keď spolu mali nejakú takú debatu a vlastne si položili otázku, no čo by si ty, jeden druhého sa pýtali, čo by si ty zobral so sebou, akú knihu, keby ťa vyhodili na nejakom pustom ostrove a bol by si tam úplne sám. Tak neviem, čo by ste si vyzobrali. Jeden z nich povedal, to bol asi pravý Angličan, ja by som si zobral dielo Williama Shakespearea so sebou. Jeden, to bol asi taký nábožný, povedal, ja by som si zobral Svetú Bibliu, Sväté písmo. A Chesterton povedal, viete čo, ja by som si zobral kompletnú príručku o tom, ako stavať lode. A viete čo, že je to pravdou, že veľakrát to prostredie alebo okolnosti, v ktorých sme, určujú, čo je pre nás najdôležitejšie. Ten kontext, v čom sme, okolnosti, rozhodnú veľakrát o tom, čo je pre nás najdôležitejšie. Kontext veľakrát určuje o tom, čo je pre nás dôležité a čo si vyberáme. Jeden profesionálny horský vodca raz zabil medveďa, ktorý je chráneným zvieraťom na chránenom území a potom sa ho pýtali, ako si to dovolil takéto niečo urobiť pod hrozbou pokuty. A on im povedal, viete, keď som videl, ako zúrivo sa na mňa ženie, rýchlo som si spočítal, kto je ohrozený. Rýchlo si to spočítal. Hej? Okolnosti veľakrát rozhodnú o tom, čo je pre nás najdôležitejšie. A v určitom prostredí alebo okolnostiach, situácii nemáme problém rozhodnúť, že čo je dôležité. Hej? Máme to a robíme to. A to určuje to naše rozhodnutie. Napríklad, keď už sa rozhodnete zapnúť televízor, no tak už nerozmýšľate o tom, či ho vypnete, ale aký program si tam dáte a čo budete pozerať. Hej? Alebo keď sa rozhodnete si sadnúť ku stolu, tak už nebudete rozmýšľať o tom, že či ste hladní, ale že čo si dáte. A keď sa rozhodnete ísť do práce, tak budete rozmýšľať o tom, že čím prvým začnete a aké sú priority a prípadne budete rozmýšľať o postoji, s akým budete celý deň pracovať. Hej? Už sme rozhodnutí veľakrát. A ich otázkou, a ja v tejto otázke, čo oni hovoria, cítim to, že sa pýtajú, na čom najviac záleží? Jemu. Na čom najviac záleží? Na čom najviac Bohu? Alebo čo si Boh myslí o tom, čo je najdôležitejšie? Ale Boh rozmýšľa o mnohých veciach a tiež povedal mnoho vecí, čo máme robiť. A preto sa v tejto otázke ukrýva aj to, na čom Bohu najviac záleží, aby sme robili. Hej? Židia mali 613 prikázaní. 613. 248 z nich bolo pozitívnych. Proste takých kladných. Áno, toto máte robiť. A 365 bolo negatívnych. Nie. Toto nesmieš. Vychádza to jedno prikázanie alebo pravidlo na deň. Mali ľahké prikázania a ťažké prikázania. Hej? A takisto aj my. Niektoré sú ľahšie, niektoré sú ťažšie. Niektoré sa ľahšie urobia, splnia veci, niektoré ťažšie. A uprostred tohto kontextu, hej, predstavte si ich hlavu s týmito prikázaniami všetkými, ktoré sú dôležité, ale predsa len ich nejako rozlišovali, tak sa pýtajú, no čo je najdôležitejšie? Čo je najdôležitejšie? Čo je najdôležitejšie v živote? Čo je najdôležitejšie v živote pobožného Žida? A čo je najdôležitejšie v živote pobožného alebo neveriaceho Slováka? Nie? Mohli by sme sa pýtať. Viete, je naozaj veľmi zvláštne, ako rýchlo dokážeme popliesť v tom veci, na ktorých naozaj záleží. Dokážeme si ich spliesť v živote a robíme veci, ktoré nie sú podstatné a ktoré nemajú trvalú hodnotu. a vynechávame tie, ktoré majú hodnotu na večnosť. A veľa vecí, ktoré sa zdajú dôležité v tom našom prostredí alebo v okolnostiach, ak sa zmenia tie okolnosti a situácia, tak prestanú vyzerať tak dôležito. A už vôbec nie sú také dôležité, ako sa to javilo na prvý pohľad. A zisťujeme, že sú dôležitejšie veci. Niekedy sa človek pechorí v živote. Ženieme sa za vecami, úspechom, ja neviem. Hocičím, ja to ani nemám teraz chuť všetko menovať. Môžeme si tam dať všetko možné. Za čím sa človek dokáže hnať, aby toto stihol, tamto urobil, a ja neviem čo. Aby toto sa ešte naučil v škole, alebo a tak ďalej. Tí, ktorí máte ešte nejaké skúšočky. A čo potom, keď to dobehne? Čo s tým? Keď to už má, keď to doženie. Čo s tým? Niekedy mi to tak pripadá ako náš pes, ale teda nie náš pes, ale susedov pes, keď bežal po tom, čo sme my vyrazili z dvora v Prešove, tak vždycky sa rozbehol za našim autom, aby ho dobehol. Som sa vždycky pýtal, no čo má z toho, keď nás dobehne? Odhryzne dvere? Alebo gumu? Alebo čo? Skočí na mňa cez okno. Ale vždycky mal tú pasiu, že sa hnal za tým autom aj 100 metrov alebo 200 a potom sa vracal nazad. A niekedy mi to pripadá na život taký. Ženieme sa za niečím a potom zistíme, že to nič nebolo. To bolo absolútne o ničom. A ja som sa za tým hnal, zabíjal som energiu a čas. A keď sa zmenia okolnosti, tak zrazu sa zmenia aj naše priority a zrazu iné začína byť dôležitejšie. Rozprával som sa s mnohými, mal som tú príležitosť, ani nie chtiac, lebo nie som taký typ osobnosti, ale rozprávať sa s ľuďmi, ktorí naozaj sa chystajú na odchod s Pánom. A niektorí náhle sú tým zaskočení a niektorí dlhšie sa pripravujú. Ale viete čo? Vo všetkých tých rozhovoroch, či to boli starší alebo mladší, vo všetkých tých rozhovoroch, ktorí sa zrazu dostali do choroby alebo do nemocnice, mi povedali, že si zrazu uvedomili, že to, čo bolo pre nich dôležité, nie je pre nich najdôležitejšie. To, čo sa zdalo také, že sa oplatí preto žiť, investovať do toho, zrazu nebolo také zaujímavé. Zrazu bolo úplne druhoradé a zrazu pre nich v tej situácii bolo najdôležitejšie zdravie a vzťahy. Zdravie a vzťahy. A s nami je to tak. Až keď nám niečo chýba, naozaj, tak si to začneme uvedomovať. Ale keď žijeme normálny život, tak bežíme si, ako ide život. A tieto dve veci vždycky tam vystali. Zdravie a vzťahy. Ľudia, na ktorým im záleží. A ľudia, na ktorým im záleží, ale nikdy nemali pozitívnu odozvu od nich. Čas na to, aby mohli prežiť zmierenie a tak ďalej. Ale boli to vzťahy. Pán Ježiš dostal túto otázku. Na čom Bohu najviac záleží? A mne sa páči tá odpoveď. A tu vidím odpoveď do našich životov, do našich situácií. To, čo je najdôležitejšie pre Boha. To, čím začína krédo židovské. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Zaujímavé, nie? 613 prikázaní na všetky možné situácie v náboženskom aj spoločenskom živote. A Pán Boh, Pán Ježiš im povie, milovať budeš koho? Koho? Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Viete, nechcem teraz ísť po slovíčkách a rozdeľovať to. Chcem to zhrnúť len do jedného celku. Toto poznal každý Žid. Malé deti sa učili Šma Izrael. Na spameť. tieto slova, pretože to sú citované zo 6. kapitoly 5. Mojžišovej, 4. verš. Počuj, Izrael, Hospodin náš Boh je jeden Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. Prvé slova, ktoré sa učili nás pamäť. Slova, ktoré tvoria krédo ich náboženského života. Slova, ktorými začína každá židovská bohoslužba. Počuj, Izrael. Tvoj Boh je len jeden. Milovať budeš svojho pána, svojho Boha. Celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, celou silou. Doktor Craig Blomberg, profesor Novej zmluvy, o tom hovorí takéto slova, a mne sa páčia. Toto nie je pokus o rozčiastkovanie ľudskej bytosti, hej, že by nás to chcelo učiť, aha, tak človek je takto rozkuskovaný. Tým, že sa tu spomína mysel, srdca, duša, ale tieto slova sa vzťahujú na naše úplné zasvetenie sa jedinému živému Bohu. Každého aspektu našej bytosti. Mentálne, citové a vôľové. Zahŕňa naše myšlienky, zahŕňa naše postoje, zahŕňa naše skutky a všetky zdroje, ktoré máme v našej bytosti. Všetko, čím sme. Táto odpoveď Pána Ježiša Krista na túto otázku, čo je pre Boha najdôležitejšie, nám odkrýva vlastne to, kto som. Kto som? Pán Ježiš tam vlastne odpovedá na to, kto sme. A to vidím v tom, že, alebo takto poviem, neviem, či si uvedomujete, že v systéme, v ktorom žijeme, nenájdete odpovede na túto otázku, kto sme. Zoberte si školy. Kto tam učí deti o tom, že kto sme? Prečo existujeme? Máte to tam niekde? Stretli ste sa tým? Alebo v politickom systéme a vzdelávaní učia o tom, že kto je človek? Prečo sme tu? Zmysel našej existencie? Boh je jediný, ktorý odpovedá na túto otázku. Toto prvé prikázanie odpovedá na túto otázku, pretože som bol stvorený Bohom, ktorý je osoba, preto, aby som mal s ním osobný vzťah. Preto mám milovať Boha, lebo som bol stvorený ako ten, ktorý to môže robiť a stvorený ako ten, ktorý má mať osobný vzťah s Bohom. Pretože Boh je osoba a je osobný. A celý problém a náš problém nášho kresťanského života a poslušnosti je tu zakopaný. V tejto jednoduchej odpovedi. Náš problém je ten, ako bol problém prvých ľudí v raji. Že sa odvrátili od Boha. A náš problém je to aj dnes. Že sa odvraciame. Možno nie v takej otvorenej neposlušnosti, možno v nejakej svojvôli alebo ignorancii alebo hocičom. Ale je to to, že sa mu obraciame chrbtom. A pritom, keď sa vrátim k tomu obrazu v raji, v záhrade, tak Boh ich hľadal, znovu ich hľadal, znova chcel iniciovať ten vzťah. A keď oni sa skrývali, keď sa zakrývali, keď utekali pred ním, Pán sa ich pýta, kde je? Kde si? A ja si myslím, že toto je dnes otázka, takisto. Naša spoločnosť nám nedáva odpoveď na otázku, kto som a prečo som tu. V novinách, odborných časopisoch môžete čítať množstvo článkov. Ako človek nezvláda život. Ako rastie kriminalita, ako rastie nenávisť, rasová nenávisť, zloba akéhokoľvek druhu, stúpajúce pocity úzkosti, depresie, stres, násilie, konflikty, napriek tomu, že žijeme v čoraz technickejšom svete. A odpovede sa hľadajú v pokusoch o nejaký návrat k jednoduchšiemu životu alebo ku odpovede o tom, že takto nejako geneticky sme boli stvorení a ďalším ľudským riešeniam, ktoré nič neriešia. Neriešia, pretože Boha nechcú ako osobu. A pretože nič nehovoria o tomto vzťahu. Osobnom vzťahu Boha, ktorý má s každým človekom, ktorý chce mať s každým človekom. A nie je potom prirodzené, že ak neviem, kto som, že som stvorený ním, preto, aby som mal s ním vzťah, že neviem ani ako žiť, nie je to pravda? Ak neviem tú základnú odpoveď na to, kto som, tak neviem ani ako žiť. Som jednoducho jeden sebec, ignorant, zameraný na seba. Ale ak vieš, kto si a kto ťa stvoril, tak vieš aj, čo máš robiť. A potom sa život úplne ináč zvláda. Keď vieš, kto si, vieš, na čo si tu, vieš aj, čo robiť. Alebo poviem to tak, vieš, ako žiť. Tak ako apoštol Pavel sedí vo väzení v liste Filipským 4. kapitole, v putách, strážený nejakým možno zlým strážcom, to neviem. A hovorí veriacim, radujte sa. Radujte sa. Vždycky sa radujte. A znovu vám hovorím, radujte sa. Dokonca mu zakazujú robiť to, k čomu bol povolaný. A on hovorí, ja som spokojný. Ja som spokojný vo všetkom. Či je to zlé, či je to hojnosť mať, či je to chudobu trpieť, či je to aj táto situácia. Nie je to úžasné? Čo si myslíte, prečo to asi mohol takto vyznávať? Pretože vedel, kto je a miloval Boha. Ak vieme, kto sme, prečo sme tu, vieme aj ako žiť. Ale naše predstavy o živote sú značne pokrivené. A to si musíme stále znovu a znovu pripomínať. Pretože tento svet nám ponúka len svetské riešenie. Stále svetské riešenie. Jeden veľmi bohatý človek, to sa mi páči tento príbeh, si prial, že keď zomriem, tak chcem, aby ste ma pochovali v mojom pozlátenom Rolls Royce, aby ste mi dali do úst tú najdrahšiu cigaru, aby ste mi dali ruky na volant, zapli mi klimatizáciu a pustili mi naplno rádio. A keď bola tá pohrebná, ako to nazvať, keď bol pohreb, tak, lebo to nebola bohoslužba, keď bol pohreb, po tom, čo splnili túto bizarnú jeho prosbu a pochovali ho aj v jeho Rolls Royce, tak jeden z tých, odišla už rodina aj všetci tí hostia, jeden z tých hrobárov povedal, človeče, to je život. No, ale takáto je naša pokrivená predstava. Viete, že asi aj ako kresťanov veľakrát zídeme raz, dva, už preč, nabok. A presne takú popletenú predstavu máme dovtedy, kým nepochopíme, kto sme, prečo sme tu, dovtedy sme zmetení a robíme nedôležité veci. Ale to, kto sme, objavujeme iba v tom milujúcom vzťahu s Bohom. Hej, viac a viac. Iba v tomto vzťahu. Pretože tú hlbokú túžbu po tom poznaní, kto som, a po láske nedokáže naplniť nikto iný, iba Pán Boh. A to je, či to je veriaci, alebo či to je neveriaci. Tú túžbu po poznaní, kto som, po zmysle môjho života, dokáže naplniť len Pán Boh. My máme obrovské problémy s vlastnou identitou. Kto sme? Aj ako veriaci. Už aj prijímame to, že Ježiš za nás zomrel, ale predsa niečo v nás ešte, niečo nás hlodá a ten pocit našej vlastnej hodnoty, našej vlastnej osobnosti získavame honbou za pochvalou alebo uznaním, alebo získavame tým, že sa snažíme niečo urobiť dobre, aby to vyšlo. Snažíme sa to nejako naplniť tým, buď honbou za peniazmi alebo úspechom. A pritom stačí len sa zastaviť a pozrie sa na to, že Pán Boh svoju lásku už dokázal a znovu o nej presvedčil na kríži. Čo chceme viac ešte? Všetko svoje úsilie vložil do toho skutku. Dal syna. Preto, aby náš vzťah s ním bol osobný a reálny. A my zúfalo potrebujeme tento vzťah. Aby sme si poradili s otázkami v živote. Viete, keby som to celé mal zjednodušiť, ak máme problémy v živote, musíme začať tu. Aký je môj vzťah s Pánom? Pretože ak prežívam ten hlboký vzťah lásky s ním, potom odozvou na takýto vzťah je to, čo Pavel prežíval v tom väzení, nie? Aj keď ho tam trápili, zakazovali mu, aj keď je obmedzený, on aj tak motivuje ostatných k radosti a aj tak je spokojný vo všetkom. Nádherný postoj, ktorý plynie z toho, že mám v poriadku svoj život s Bohom a mám s ním osobný vzťah. A o tomto je celé kresťanstvo. Nie o prikázaniach, ale o vzťahu lásky. A Pán Ježiš nás nezmení zákonom, môže nás zákonom zastaviť, ale mení nás svojou láskou. Zmenil nás tým, že za nás zomrel na kríži. A k tomu viacej nič netreba dodať. A toto mení a dáva život. Žiadny zákon. A preto Pán Ježiš povie, miluj Boha celým svojim srdcom a nebudeš mať problém so zákonom. Ak budeš Boha milovať, nemáš problém s poslušnosťou. Ale chcem ísť ďalej, pretože Pán Ježiš tu nekončí. On povie, miluj koho? Ešte. Svojho blížneho. A praví, tomu podobné je aj to, a dodá tam, miluj svojho blížneho. My sme prišli na toto miesto, ako skupina, ktorí, keď sú kresťania, vyznávajú, hej, že milujú Boha. Súhlasíte? Vyznávame ako kresťania, že milujeme Boha. A preto sme sa tu aj spolu zišli. A ako to vidno, že milujeme Boha? No. Zaujímavé, nie? Že nenájdete tam 613 prikázaní, ale nájdete tam podľa toho, že navzájom sa milujete. Ak miluješ Boha, miluješ aj svojho bližného. Ján 4.12. Môžeme si prečítať. 1. Jána 4.12. Alebo prečítam viacej veršov. 7. Milovaní, milujme jedni druhých, lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. 11. Milovaní, jestli nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel. Keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonaná. Ak by niekto 20. verš povedal, milujem Boha, svojho brata by nenávidel, je lhár. Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A to prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata. Ako zisťujete teplotu na bojleri, dajme tomu, alebo na plynovom kotle? Tak, že vôjdete do kotla, alebo do bojlera a zisťujete. Nie, pozrite sa na teplomer, hej. Aspoň predpokladám, že taký by mal byť postup. Ako ľudia uvidia Boha, ktorého nemôžeme vidieť? Ako? Podľa čoho? Podľa toho, že sa pozrú na nás a vidia, ako sa milujeme. Viete, a tam môžu naše poučky, naše informácie, naša nádherná teológia ísť úplne niekde mimo, ak nemilujeme jeden druhého. Toto je teplomer našej lásky k Bohu. A preto chcem aj zdôrazniť iba toto dnes. Túto vec. A možno, že teraz je dobrý čas na to, aby sme vážne robili pokánie. A aby sme, keď vieme, kto sme, stvorení pre osobný vzťah s Bohom, Vieme, že nás Boh miloval. Vieme, prečo sme tu. Aby sme boli tí, ktorí naozaj milujú blížnych. A milujú toho druhého vedľa seba. Pretože to je teplomer, podľa ktorého vidia, že Boh naozaj pôsobí. Ľudia tohto sveta sa pozerajú na tento teplomer. Možno je tu niekto, ktorý nemá s Bohom osobný vzťah. Vieš, chcem sa aj tebe prihovoriť dnes. Možno nevieš, kto si a prečo si bol stvorený. Tu je odpoveď. Bol si stvorený pre osobný vzťah s Bohom. A možno dnes je vážna chvíľa na to, aby si sa nad tým zamyslel. A aby si reagoval na to. A aby si povedal, Pane, čo si sa ma dotýka, ale chcem tomu viac rozumieť a chcem to viacej spoznať. Pretože tak vstupujeme do poznania s Bohom. A možno sa budeš chcieť modliť a tak ti podávam pomocnú ruku. Môžeš sa so mnou rozprávať. Ale čo s nami, veriacimi? Milujeme Boha? Máme s ním osobný vzťah? To je kľúčová otázka. Pretože ak s ním chodíme v tomto vzťahu lásky, riešia sa aj ostatné naše veci. Boh nám ukazuje, čo máme robiť a ako máme žiť. A ak mám problémy s tým, že neviem, ako mám žiť, dovol mi navrhnúť, že tu, kde si na začiatku, je neporiadok. A potrebuješ znova prísť k Pánovi a povedať, odpusť mi, Pane, že sa ženiem za nedôležitými vecami. A to najdôležitejšie obchádzam. Vzťah s tebou. Kedy to bolo naposledy? Kedy ste sa modlili a čítali si Božie slovo a prežívali Božiu blízkosť v jeho prítomnosti? To je vážna otázka. A viete, ďalšia otázka súvisí s tým, nielen napraviť si vzťah s Pánom a prijať toto pozvanie od neho dnes, ale sa aj spýtať. Naozaj milujem tých okolo seba? Alebo v mojom srdci je taký postoj, že s tým nechcem spolupracovať, s tamtým sa nechcem rozprávať, tomu sa chcem vyhnúť. Viete, toto sú veľmi vážne slova. Ak chceme, aby náš svedecký život bol svetlom pre ľudí, tak musíme sa vrátiť k Bohu a k láske jeden druhému. Pretože ak tu niekto taký príde, tak vtedy spozná, tu je vysoká teplota. Ten teplomer už nestačí na to, aby to zmeral. A tam netreba potom milión slov a ťažení. Stačí atmosféra. A tí ľudia sú zastavení. Chcete, aby sme boli také spoločenstvo? Túžite potom? Môžeme sa modliť. Prosím, aby tu prišli a Ivan, Miloš, aj Tomáš, aby sme spievali tú pieseň znovu, odložil si svoj majestát, pretože tu je nádherná pieseň o tom, ako nás Boh miluje. Môžete prísť. A možno po tejto piesni by sme mohli si dať takú chvíľu priestor na to, aby ste povedali Pánu Bohu, Pane, odpusť mi, keď tak zanedbávam to, k čomu si ma stvoril. Vzťah so mnou. Tvoj vzťah so mnou. A povedzme mu, Pane, mám ťa rád. Milujem ťa. Vyznajte mu to.
0: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

List Židom, 13. kapitola, 20. až 21. verš. Boh pokoja nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Keď som bol chlapec, rádio práve naberalo na popularite. Všetci sme sa zhrkli okolo podomácky vyrobeného príjimača a krútili tromi ovládačmi ladenia v snahe nadviazať kontakt s vysielačom. Často zo zosilňovača vychádza len chrapot, spôsobený atmosférickými poruchami, ale vedeli sme, že niekde tam vonku bol vysielač a že ak s ním nadviažeme kontakt a ovládače ladenia budú v správnej polohe, budeme môcť počuť silný, zreteľný hlas. Po dlhom a namáhavom ladení k nám odrazu prerazil vzdialený hlas a na všetkých tvárach v miestnosti sa zračil víťazný úsmev. Napokon sme rádio naladili. Boh sa nám zjavuje a ponúka nám vzťah s ním, v ktorom môžeme nájsť nový život a nové rozmery žitia, ale musíme sa správne naladiť. Boh nám ponúka úplne nové úrovne života, ktoré sme doposiaľ nedosahovali. Ponúka pokoj, naplnenie a radosť, ktoré sme nikdy predtým nezažili. Podobne ako hlas z rádia, Boh sa v nás snaží preraziť. Nebe sa volajú. Boh hovorí. Človek nech počuje. Modlitba dňa. Pane, daj, nech som naladený na Tvoju vôľu, aby som zažíval všetko, čo mi s láskou túžiš udeliť.

Vlasta Bobuľová, milujem život. Mám rada život. Je to poézia aj próza. Má dej, romantiku aj napätie. Podobá sa na hru v mnohých dejstvách. Mám rada život. Je to dar, aký nedaruje nikto, len Stvoriteľ sám, lebo nás má rád. Mám rada život. Je to umenie. Súlad farieb a obrazov, dôňa aj slnečný jav. Sú tam krásne zákutia aj čierny mrak. Mám rada život. Je to hudba. Sú zvuk tónov, bas aj soprán, tenor a aj alt. Je to energia aj plač. Mám rada život. Je to spojenie vnemov. Milujem zrak, keď vidí, aj sluch, keď počuje. Milujem, keď čuch, chuť aj hmat tiež cítiť vie. Mám rada život, keď stretnem úsmev na tvári, keď vidím kvapky rosy na javorovom lístí, keď kvetím pestrý vonný raj oblažuje včielky, keď počujem cez okno detský smiech. Mám rada život. A keď sa mi zdá, že už cesty niet a dážď kvapiek slaných mi po tvári steká, verná kamarátka Viera povie, neboj sa, len ver. A upriamy zrak môj do budúcna. Mám rada život. Ty, Stvoriteľu, si mi ho daroval. A to vo všetkých jeho variáciách. Aby som ho celúčičky užívala, až kým nedôjdem do cieľa, kým neuvidím ten najväčší dar. Život v iných dimenziách. Život bez konca. Mám rada život. A hoď ma tiesni viacej mrakov, ako teší slnečný jav, je to dobrý dar. A ja sa chcem z neho tešiť až do konca. Viac a viac.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Čistota srdca a života. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Matúš 5:8. Usilujme sa o čistotu, najmä o čistotu nášho srdca. Ak nás znútra očistí Svätý Duch a slovo, aj naše vonkajšie prejavy budú skrze posvetenie a poslušnosť očistené. Medzi ochotou srdca a porozumením je úzky vzťah. Ak milujeme to, čo je zlé, nemôžeme pochopiť to, čo je dobré. Ak je naše srdce špinavé, zahmlí sa aj náš zrak. Ako by mohli svätého Boha uvidieť tí, ktorí milujú nečisté veci? Akú výsadu máme, že už aj tu môžeme vidieť Boha? Len chvíľkový pohľad na Neho znamená pre nás raj na zemi. Ľudia čistého srdca vidia Otca Ježišovi Kristovi. Vidíme Ho, Jeho spravodlivosť, lásku, zámery, vznešenosť, zmluvu. V Kristovi vidíme skutočne Boha samotného. Toto všetko však chápeme len v takej miere, akej držíme hriech ďaleko od svojho srdca. Len tí, ktorí chcú žiť naozaj verne, môžu povedať: Moje oči sú upreté vždy na Hospodina. Mojžišovo želanie Ukáž mi svoju slávu sa môže v našom živote splniť len vtedy, ak sa očistíme od každého hriechu. Potom ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má takúto nádej v ňom, očisťuje sa. Nech nás poznanie nádherného spoločenstva s Otcom a nádej na nebeské stretnutie s Pánom podnecuje k tomu, aby sme svoje srdcia a životy udržali čistými. Pane, daj nám čisté srdce, aby sme ťa mohli vidieť.

Moja sila a pieseň je Hospodin, on sa mi stal spasením. Hlas plesania a spásy znie v stanoch spravodlivých. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Jasajme a radujme sa v ňom.

Vážení poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, Božia láska, to je názov záverečnej časti cyklu Atribúty Boha. I keď je táto téma na počúvanie veľmi príjemná, vieme, že láska nie je jedinou vlastnosťou Boha. Napriek tomu, že Boh je stelesneným lásky, je aj spravodlivý. Keby tak nebolo, smrť Pána Ježiša Krista by bola úplne zbytočná. Milí priatelia, nech sa vám príjemne počúva.

Drahí bratia a sestry, a dnes sa chcem spolu s vami pozrieť na jednu úžasnú tému, ktorá sa tiahne celou Bibliou od začiatku, od Genesis až po zjavenie Jána. Nebude to kázeň od Genesis až po zjavenie, ako niekto zvykne, alebo zvykol možno mávať, ale budem sa snažiť byť stručný, ale jasný. Bude to už vlastne 8. kázeň v sérii o Božích atribútoch. Mali sme doteraz pred sebou Božiu zvrchovanosť, Božiu večnosť, Božiu trojjedinosť, Božiu svetosť a naposledy aj Boží spravodlivý hnev. O niektorých z nich sa nám možno ťažko alebo ťažšie počúvalo, ale taký je náš Boh. Na základe písma, či s tým niekto súhlasí alebo nesúhlasí, alebo či sa to niekomu páči, je mu to sympatické alebo nie. A dnes sa pozrieme na tému, od ktorej by sme ťažko hľadali príjemnejšiu na počúvanie a radosnejšiu. Je to, ako už iste viete, téma Božej lásky. Nekonečný a večný Boh je stelesnením tej najčistejšej lásky. A to je dôvod, prečo apoštol Ján dvakrát vo svojom prvom liste vyznáva tieto tri slova. Boh je láska. Túto kázeň som rozdelil na také tri časti. V prvej chcem hovoriť o tom, čo to vlastne biblicky znamená láska. V druhej časti sa budem venovať tomu, čo to je Božia láska a ako konkrétne sa voči nám ľuďom prejavila. A v tretej časti sa pozrieme na to, čo táto jeho láska požaduje. Inými slovami, do čoho nás všetkých ľudí volá, čo od nás žiada, k čomu nás zavezuje. Táto kázeň bude len chabý pokus obmedzeného, konečného človeka opísať nekonečného Boha v jeho láske. Ale ak sa mi to aspoň do určitej miery podarí, tak chvála Bohu za to. Takže k prvému bodu, čo vlastne znamená všeobecne láska? A čo to je potom tá Božia láska? A keď hovoríme o láske, tak nedá mi nepovedať o tom, že v dnešnej modernej dobe v kultúre sa stalo z tohto slova niečo, čo je často akási len karikatúra skutočnej lásky. Či dokonca to ide proti pôvodnému významu tohto slova. Niekedy je láskou nazývaná len nejaká sympatia jedného človeka k druhému. A v tom horšom prípade je to dokonca názov pre hriešnú telesnosť. Láska. O láske sa napísalo celkom určite najviac básni, piesni, ktoré dnes idú v rádiu. Čiže je to téma, ktorá človeka fascinuje od počiatku. Ale ak chceme byť, a verím, že všetci, väčšina z nás aspoň, chceme byť biblickí kresťania, tak musíme vedieť, čo o tom hovorí Biblia. A viacerí z vás viete, že písmo rozlišuje medzi takými tromi druhmi lásky. Filéo, to je priateľská, ale podmienená láska. Potom eros, to je láska telesná medzi manželmi. A agape. Je to Božia alebo božská bezpodmienečná láska. A dnes sa budem venovať hlavne tejto tretej láske agape, keďže sa chceme zamyslieť práve nad Božou láskou. Je veľmi ťažké nájsť nejakú definíciu lásky agape, ale v písme nachádzame niekoľko možností, ako ju opísať. Veľmi ťažké je ju zadefinovať, ale dá sa opísať. Prvou možnosťou je láska ako uprednostnenie seba alebo niekoho iného pred niekým iným. Pamätáte si, ako Pán Ježiš povedal v Lukášovi 14:26 tieto slova. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu i deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Tým vôbec nechcel povedať, že ich máme nenávidieť. Práve naopak. Ale ak im dáme vyššie miesto vo svojom rebríčku hodnôt ako Pána Ježiša, tak sa nedá byť jeho učeníkom.
Prečo? Pretože si predstavme, že máte neveriacich rodičov, ženu či deti, alebo bratov a sestry, fyzicky pokrvných, a vy za nimi prídete so slovami: ja som odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi a budem ho nasledovať všade a vo všetkom. No oni by vás začali prehovárať: ale nemôžeš to brať takto vážne. Chceš, aby ťa ľudia považovali za fanatika? Chceš, aby sme sa ti otočili chrbtom, ešte aj my, tvoja najbližšia rodina? A vy by ste iba so sklopenými ušami povedali: v poriadku, v poriadku. Urobím všetko, čo bude treba, aby som vás nestratil. Dalo by sa takto byť Pánovým učeníkom? Vôbec nie. To, čo Pán od nás chce, je, aby sme jeho vôľu, jeho nasledovanie mali vždy na najvyššom mieste. Aby sme dokázali úprimne vyznať: aj keď sám pôjdem, ja pôjdem za ním a nechcem sa vrátiť. Aj keď sám pôjdem. Takže láska je vlastne voľba. Ja si zvolím niečo, pretože je to pre mňa dôležitejšie ako niečo druhé. Čo uprednostním? Seba alebo iných ľudí? Pána alebo niekoho iného? Po druhé, ešte lepšie to budeme vidieť v tom, že láska je vzdanie sa niečoho v prospech iného. Je to vlastne seba obetovanie. Aby niekto druhý mohol byť požehnaný tým mojim seba obetovaním. Spomeňme si na chudobnú vdovu, ktorá dala do zbierky 2 haliere. Ale v skutočnosti dala viac ako všetci ostatní, ktorí tam hádzali možno aj veľké sumy. Prejavila lásku. Pretože dala z toho, obetovala z toho, čo ona potrebovala v prospech niekoho iného. Pre vyšší cieľ. A po tretie, láska je služba iným. Služba iným. A môžeme vidieť, že tieto tri veci, čo som vymenoval, spolu súvisia. Ale povedzme si o službe iným. Takýto príklad slúžiacej lásky vidíme napríklad v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Pokojne môžeme povedať, že to je láskavý Samaritán. Ako jediný sa sklonil k dobitému človeku a postaral sa o neho. Obetoval svoj čas, svoju energiu a aj svoje peniaze, svoju ochotu, aby pomohol človeku v núdzi. Prejavil mu lásku. A najkrajší prejav lásky zo všetkých nachádzame v príklade Pána Ježiša Krista. On povedal tieto slova v Matúšovi 20:28. Ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Zabudnúť na seba a rozdať sa pre iných. To je láska. To vidíme v príklade Pána Ježiša. Prísť tam, kde vidím, že je človek v núdzi. Tam, kde je niečoho podstatného, nedostatok, a ja mám dostatok, tak to tam môžem priniesť. Aj keď mňa to bude stať čas, energiu, zdravie, možno peniaze a niekedy dokonca až život, aby som zachránil život toho druhého. Nie len fyzický, ale aj duchovný život. Život lásky je preto životom služby, životom seba obetovania. Boh ako kráľ celého vesmíru sa stal kráľom, ktorý bol súčasne služobníkom všetkých, aby priniesol spravodlivosť všade tam, kde sa diala nespravodlivosť. Tam, kde bol hlad, vidíme, že priniesol jedlo. Tam, kde boli choroby a najrôznejšie nemoci, priniesol uzdravenie. Tých, ktorí boli utláčaní, tých sa zastal. Všade, kde je nerovnováha v tomto stvorenstve, on priniesol rovnováhu. To je dôvod, prečo povedal: kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá. A kto má pokrm, nech urobí podobne. Lukáš 3.11. Vieme, že tak ako hriech vstúpil do sveta, tak vstúpil do sveta chaos a neporiadok, aký vidíme aj okolo seba dnes. Nevyváženosť. A Mesiáš prišiel, aby toto napravil. Aby nás naučil
žiť a dal nám schopnosť žiť tak, že budeme do tej nevyváženosti vnášať Boží poriadok láskou, milosrdenstvom a spravodlivosťou. O tom, aká je vlastne láska, čítame v známej hymne lásky v 1. liste Korinským v 13. kapitole. Aké atribúty má pravá láska? Ako ju môžeme opísať? Pozrieme sa na to v 4. až 8. verši. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Je to krásny hymnus. A najčastejšie sa číta na svadbách, ako sme, myslím, aj včera mohli počuť. Ale nie každý si pritom uvedomí, že presne takýto je Hospodin. Presne takýto je Hospodin. Je to veľmi presný opis toho, aká je jeho láska voči nám. A preto my môžeme čerpať od neho takúto lásku a šíriť ju ďalej. Pretože on je takáto láska a my ho poznáme a žijeme s ním, tak môžeme čerpať z neho takúto lásku. Takže biblicky láska znamená zvoliť či uprednostniť niečo pred niečím iným, taktiež ochotu stratiť niečo v prospech iného a tiež službu v seba obetovaní. Toto všetko nachádzame v našom Bohu a tým nám zanechal príklad, aby sme ho v týchto veciach nasledovali. A tu by som chcel prejsť do druhého bodu dnešnej kázne. Zamyslíme sa nad tým, že čo to vlastne tá Božia láska je a ako konkrétne sa voči nám prejavila. Na začiatku som hovoril, že apoštol Ján vo svojom liste dvakrát zopakoval teda tú pravdu o Bohu, že Boh je láska. Pozrieme sa do prvého listu Jána, 4. kapitola, obidve sa nachádzajú v 4. kapitole, v 8. a 16. verši. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. A podobne o pár veršov ďalej v 16. píše Ján. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Boh je láska. Dnes sme to mnohokrát už počuli. Je to nápis, ktorý máme aj vpredu na modlitebni a ktorý, verím, mnohí ľudia už videli a možno sa aj pozastavili a zamysleli nad tým, čo to vlastne znamená. No tento výrok, hoci je krásny a pravdivý, má aj určité úskalia. Ak Boh je láska, tak aj láska je Boh? V žiadnom prípade. Nemôžeme osobného Boha Biblie obmedziť len na nejaký cit alebo postoj, alebo len na jeden atribút Boha. On je osoba. Keď Ján hovorí, že Boh je láska, tak má tým na mysli to, že je plný tej lásky, o ktorej som hovoril v prvom bode. Chce tým povedať, že dokonca nikto v sebe nemá toľko lásky ako on. Ak by sme lásku stotožnili s Bohom, že láska je Boh, chce tým povedať, že dokonca

hĺbku jeho podstaty. Je to jeden z jeho hlavných atribútov, za ktorý by sme ho mali chváliť a byť vďační každý jeden deň. Dokonca láska nezjavuje Boží charakter najjasnejšie spomedzi všetkých jeho atribútov. To najdokonalejšie zjavuje jeho svetosť, ako sme pred niekoľkými týždňami o tom hovorili. Pretože každý z jeho atribútov je svätý. A prosím, rozumejte ma správne. Boh miluje svoje stvorenie. A špeciálne nás ľudí a ešte špeciálnejšie kresťanov. Viac ako si dokážeme predstaviť. Viac ako nás milujú naši najbližší. Ale popri jeho láske musíme mať stále na mysli aj jeho svetosť, aj jeho spravodlivosť, vernosť či iné jeho vlastnosti. Mojou snahou v tejto sérii je to, aby sme vnímali nášho Boha vo všetkých jeho vlastnostiach súčasne. Že máme dokonale jednotného Boha. Že on vo svojom vnútri je jednotný, ktorý neodloží jednu svoju vlastnosť preto, aby ukázal nejakú inú svoju vlastnosť. Nie. Mnohokrát to takto robia ľudia. Že sa niekedy prejavujú tak, ako sa im to práve v tej situácii hodí. Ale on vždy vo všetkom, čo koná, sa prejavuje súčasne vo všetkých jeho atribútoch. A v prvom bode sme videli, že skutočná láska človeka, ak sa naozaj nachádza v jeho vnútri, tá láska, tak si nevyhnutne vyžaduje to, aby sa premietla do skutkov lásky. A chceme opísať lásku, tak to je vždy, ako sa to navonok prejaví, aké skutky môžeme vidieť. A Božia láska by taktiež nebola skutočnou láskou, ak by sa voči ľuďom, ktorí ju tak zúfalo potrebujú, neprejavila v konkrétnych skutkoch. Takže táto jeho láska sa veľmi konkrétne prejavila v skutkoch lásky. Áno, Boží syn sa stal služobníkom počas svojho života na zemi, a o ktorom mnohí svedčili, všetko dobre učinil. Áno, pôsobí aj to, aby hluchí počuli a nemí hovorili. Ale tam jeho služba lásky, alebo skutky lásky, tam neskončili. Neprišiel len preto, aby niekoľkým ľuďom zlepšil kvalitu života na tejto zemi. Jeho záchranná misia vyvrcholila a dokonalá láska k padlému ľudstvu sa najviac prejavila niekde inde. Prvý list Jána 4:9. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Uvedomme si to. Bez neho sme nemali život. Bez neho sme nemali život. Ale on prišiel, aby dal svoj život, aby sme my mohli mať život. A to nie je hociaký, ale večný život. Znovu tu vidíme tú nerovnováhu v Božom stvorení, ktorú spôsobil hriech, keď vstúpil do sveta. Priniesol smrť tam, kde mal byť život. Ale neostalo to v tomto zúfalom stave. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Takže Božia láska k svetu, ku ľudstvu, sa prejavila v tom, že ho nenechal zahynúť kvôli svojim hriechom, kvôli svojim zločinom, ktoré voči nemu ľudstvo napáchalo. On sa sklonil v súcite nad svetom a zľutoval sa nad ním. Tam, kde bol zúfalo potrebný život, prišiel život s veľkým Ž. Poslal záchrancu, ktorý všetko napraví. A práve v tomto jeho výnimočnom skutku Boh veľmi reálne a prakticky prejavil svoju dokonalú lásku k nám. Sám pán Ježiš povedal slova v Jánovom evanjeliu 15:13. Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Ale tu si musíme uvedomiť, že my sme neboli jeho priatelia predtým, ako sme uverili. Ale nepriatelia. Kto by položil na tomto svete život za svojich úhlavných nepriateľov? Ako aj apoštol Pavol hovorí doslova šokujúce slova v liste Rímanom.

Efeským 5:8. 6-8. Prečo šokujúce? Lebo nikdy a nikto by sa neodhodlal na toto, ak by len nemal nekonečnú lásku vo svojom srdci. Píše, veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého. Aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. Za nás, Boha nenávidiacich rebelov, ktorí si nezaslúžili nič iné než večný Boží trest a hnev, zomrel Boží syn. Jediný Boží syn. Nie je toto láska, ktorá ťa núti opätovať túto jeho lásku? Nie je to láska, ktorá láme tvrdé srdcia, kamenné srdcia voči Bohu? A to je náš tretí bod. Čo od nás táto Božia láska požaduje? Do čoho nás volá? Jednou vetou volá nás a zavezuje nás k odovzdanému životu podľa Božej vôle. K odovzdanému životu podľa Božej vôle. Už viac to nie je ten Boží vonkajší zákon, ktorý nás tlačí do toho, aby sme ho plnili. Ale naše srdce zmenené Božou láskou a Božou milosťou nás ťahne k tomu, aby sme ho plnili. Aby sme ho milovali. Nádherne to vidíme v prvom liste Jána opäť 4, 10 až 11. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. V týchto dvoch krátkych veršoch máme odpoveď na otázku, k čomu nás zavezuje Božia láska. Láska k Bohu a láska k blížnemu je zhrnutím všetkého toho, čo Boh požaduje od človeka. Nie je toho veľa. On nás prvý miloval, aby nás mohla jeho láska zmeniť a priviesť k nemu. Skutočná láska k Bohu sa prejaví v tom, že budeme chodiť v jeho prikázaniach. Že nie ich viac obchádzať tak, ako to bolo dovtedy, ako sme ho spoznali, a tým Boha zneúcťovať, ale ich naopak zachovávať. Ján 14:15. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Keď človek vo viere hľadí na nesmiernu Božiu lásku k nemu, zjavenú na kríži, tak to láme a roztápa jeho srdce. Ten, kto to v živote zažil, hovorí, ak toto urobil za mňa, tak ja budem žiť len pre neho. Ak toto urobil za mňa, ja budem žiť len pre neho. Je mi jedno, čo ma to bude stať. Je mi jedno, čo stratím, ja chcem byť s ním. Jeho láska ma zlomila. Chcem sa vás pýtať jednu otázku. Ako veľmi Boh miluje svoj vykúpený ľud? Ako by sme to mohli opísať? Ako veľmi? Tak, ako svojho jediného syna, pána Ježiša Krista. Brat Marek, sestra Darinka, Ondrík, Janko. Boh vás miluje tak, ako pána Ježiša Krista miluje, Otec. V Jánovi 17:23 sa pán Ježiš modlí, nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Kresťan, uvedomuješ si, že si tak Bohom milovaný, ako Ježiš Kristus? Už viac žiadny nepriatelia s Bohom. Žiadna prekážka večného a krásneho vzťahu s ním. A napriek tomu, že je to tak, sa často stáva, že kresťan nevníma Božiu lásku. A preto aj jeho láska k Bohu vychladne. Keď my nevnímame Božiu lásku, tak naša láska k Bohu a aj k ľuďom sa stane chladnejšia. Tak ťa chcem pozvať na miesto, kde si bol najviac milovaný. Kde si zažil tú najväčšiu Božiu lásku a možno si na ňu zabudol a
počas toho, ako roky plynuli, ako život išiel. A to je pod kríž Pána Ježiša. Premýšľaj o tom, medituj o tom, čo sa tam stalo, že to pre teba osobne vykonal. A Pán ti dá znovu zakúsiť svoju lásku, ktorá akoby vleje olej do slabého, len plápolajúceho ohňa tvojej lásky k nemu. Máme skrze obeť Pána Ježiša Krista voľný prístup k Bohu, k jeho milosti, k jeho dobrote, k jeho požehnaniam a aj je k jeho láske. Kresťan sa môže kúpať v jeho láske a ja túžim, aby sme ňou boli tak nasiaknutí každý jeden deň nášho života. To prajem všetkým nám a za to sa aj modlím. Amen.

Vážení poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, doznela úvaha Štefana Danka z cyklu Atribúty Boha o Božej láske. Veríme, že vás nielen zaujala, ale aj povzbudila. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o vaše postrehy, názory či otázky. Obzvlášť nás potešia vaše osobné svedectvá. Môžete nám ich posielať na adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na vás pri počúvaní ďalších zaujímavých úvah, prednášok a zamyslení, ktoré pre vás pripravujeme. Do počutia, priatelia.

Jozue, 3. kapitola, 8. verš. Teraz prikáž kňazom, ktorí nesú truhlu zmluvy. Keď vôjdete na okraj jordánskych vôd, zastavte sa v Jordáne. Medzi novou generáciou Izraelitov a zasľúbenou zemou ležala obrovská bariéra – rieka Jordán. Určite nebola taká veľká ako Červené more, ale bola stále príliš veľká. Dosť na to, aby sa tam nedostali. Preto Pán urobil mimoriadne znamenie len pre nich. Rozdelil vody. Zaujalo ma, že Boh prikázal kňazom, aby vošli do rieky, kým ešte tiekla. Vody zastali až potom, čo si namočili nohy. Niekedy Boh povie: urob tento malý krok viery. Musíš si najprv namočiť nohy. Nestane sa to priamo pred tebou. Musíš chcieť podstúpiť riziko. To, čo Boh chce urobiť v našich životoch, často vyzerá v mnohých ohľadoch úplne opačne, ako sme očakávali. Ale Boh nám v Izajášovi hovorí: lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Izaiáš, 55. kapitola, 8. až 9. verš. Boh zámerne mení svoje metódy, aby sme ho sústavne očakávali. Ak chceš uspieť v manželstve, v službe, v zamestnaní a v čomkoľvek, čo robíš, Boh hovorí, že by si mal robiť toto. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 33. verš. Poznám ľudí, ktorí sa celý život hnali za úspechom a nikdy ho nedosiahli. Stále hľadajú finty, ktoré by im dopomohli na vrchol. Potom poznám takých, ktorí jednoducho nasledujú Pána, žijú čestne, zbožne a bezúhodne a ťažko pracujú a Boh ich mnohými spôsobmi požehnáva. Hľadaj najprv Boha a On ti dá všetko, čo potrebuješ.

Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestúpenia. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisť ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich prestúpeniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti, v hriechu ma počala matka. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť priestupníkov tvojim cestám, aby sa hriešnici obracali k tebe. Vytrhni ma z viny krvi preliatia, Bože, Bože mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v zábytnej obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeť Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Preukáž dobro Sionu svojou priazňou, vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš správne zábytné obety, spaľované obety a celožertvy. Vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári.

Prvý list Jánov, 5. kapitola, 4. verš. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Viera znamená dôverovať Ježišovi. Mať veľkú vieru znamená mať veľkú dôveru. Neveriaci svet považuje vieru za nič. Myslí si, že človek je naivný, ak dôveruje Ježišovi a buduje si na tom život. Boh súdi inak. U človeka hľadá vieru. Ak ju nenájde, nie je možné páčiť sa mu. Nezáleží na tom, čo si vykonal alebo čo robíš. Skutkami nad svetom nikdy nezvíťazíš. Víťazí tvoja viera, lebo je neoddeliteľne spojená s tým, v koho veríš. Vieru ti v srdci vyvolalo slovo o Ježišovi. A to slovo ju aj každý deň živí. Rastieš spolu s Ježišom. Čo sa vzťahuje na Neho, vzťahuje sa aj na teba. Ježiš premohol svet. Urobil to vo chvíli, keď sa zdalo, že svet premohol Jeho. Svet si myslel, že Ježiša premohol na Veľký piatok. Mýlil sa. Bolo to práve naopak. Ježišov kríž zvíťazil nad svetom. To isté sa deje aj dnes. Zdá sa, že svet víťazí. Postupuje od jedného víťazstva k druhému. Všetko, čo má svoje korene v kresťanskom pohľade na život a ľudskej prirodzenosti, ľudia úplne odmietajú. Neznáme náboženstva zapúšťajú korene v pôvodne kresťanských krajinách. Šíria sa myšlienky a životný štýl nového pohanstva. Zdá sa, že svet zvíťazí nad vierou. Ale to sa nestane. Uprostred tohto sveta sú ľudia, ktorí nie sú z tohto sveta. Oni nad ním zvíťazili. Ich viera pretrvá, aj keď všetky prvky zničí oheň a zem a všetko na nej sa odkrie. Viera v Ježiša pretrvá. Viera ťa s ním spája. Smrť to nemôže zničiť. Platí to navždy. Práve preto zotrvaj v jednoduchej viere. Sama o sebe je slabá, ale pozná Ježišovu moc. Ježiš svoje dielo dokoná, ak ty zotrváš vo viere. Potom môžeš spievať. Večné víťazstvo teraz mám v tebe, Pán Ježiš, navždy.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 45. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin svojmu pomazanému Kýrosovi. Jeho som uchopil za pravicu, aby som podmanil pred ním národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov. Pootváram pred ním vráta a brány neostanú zavreté. Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta rozbijem a poodtínam železné závory. Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom. Pre môjho sluhu Jákoba a pre Izraela, môjho vyvolenca, som ťa povolal tvojim menom. Vľúdne som ťa oslovil, hoci si ma nepoznal. Ja som Hospodin a niet iného. Okrem mňa nie to Boha. Opasoval som ťa, hoci si ma nepoznal. Aby poznali od východu slnka i od jeho západu, že okrem mňa niet nikoho. Ja som Hospodin a niet viac nikoho. Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja som Hospodin, ktorý to všetko robí. Rozsudajte nebesá zhora a oblaky nehlejú spravodlivosť. Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to stvoril. Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi. Či povie hlina hrnčiarovi, čo robíš, tvoje dielo nemá ceny? Beda tomu, kto vraví otcovi, čo plodíš, alebo žene, čo rodíš? Takto vraví Hospodin, svätý Izraela a jeho tvorca. Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete rozkazovať? Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej. Ja, moje ruky rozvinuli nebesá a ja som ustanovil všetky ich voje. Ja som ho z milosti vzbudil a ja urovnávam všetky jeho cesty. On vystaví moje mesto a prepustí zajatých môjho ľudu bez výkupného, bez úplatku, hovorí Hospodin mocností. Takto vraví Hospodin. Výnos Egypta a zisk Kúša, Sabejci, urastení to mužovia, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou budú chodiť v putách. Pred tebou sa budú klaňať a tebe sa budú modliť. Len v tebe je Boh a nikde inde nie je to Boha. V skutku, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. Na hanbu a posmech výjdú všetci, s potupou odídu tvorcovia modiel. Izrael bude zachránený Hospodinom večitou spásou. Nevýjde na hanbu ani na posmech na večné veky. Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá. On je Boh, ktorý sformoval zem a učinil ju. On ju založil. Nestvoril ju na to, aby ostala pustou, ale pripravil ju na bývanie. Ja som Hospodin a niet iného. Nehovoril som v skrytosti na temnom mieste zeme. Jákobovmu potomstvu som nepovedal, hľadajte ma v prázdnote. Ja, Hospodin, hovorím pravdu, zvestujem opravdové veci. Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte utečenci s pohanou. Nevedomí sú, ktorí nosia svoje drevené modly, i tí, čo sa modlia k Bohu, ktorý nemôže pomôcť. Oznámte to a predložte. Nech sa spolu radia, kto to od dávna zvestoval a predpovedal od vekov. Či nie ja, Hospodin? Veď nie to Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a spasiteľa nie to okrem mňa. Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nie to. Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno. Každý jazyk bude prisahať a vyznávať, len v Hospodinu mám spásu a moc. K nemu prídu a zahambia sa všetci, ktorí sa zlostia na neho. V Hospodinu nájde spásu a chválu všetko potomstvo Izraela.
0: Izaiáš, 45. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Tak keď som mal 8 rokov, a ja som vyrastal vlastne v kresťanskej rodine v Komárne, a keď som mal 8 rokov, tak som bol na jednej evangelizácii, kde moji traje starší súrodenci boli krstení, ale Pán Boh tam strašne mocne ku mne hovoril a ja som si uvedomil, že ja chcem dať život svojej Pánu Bohu. A potom som sa modlil s môjim strikom, on mi povedal, že som dosť mladý na také veľmi vážne rozhodnutie. On hovoril, že ma nechce odradiť od toho, ale predsa len, že si to mám nejak zvážiť. Tak modlili sme sa aj spolu. Ale ja som vedel, že Pán Boh je. Len som mu ešte svoj život vtedy neodozdal. A potom, keď som mal 10 rokov, tak som bol asi na 5 evangelizáciách za sebou. To bolo strašne mocné. Na každej jednej z nich som vyšiel von dopredu na výzvu a som si povedal, že Bože, ja sa nenechám odradiť ničím ani ľuďmi a ja ti svoj život dám. A potom bolo viac takých vecí v mojom živote, keď som fakt počul Boží hlas a chcem vás pozbudiť, že keď počujete Boží hlas, poslúchajte ho. Keď som bol v roku 2003 na Continental Singers na túre, tak naša túra sa volala Žiť naplno. Tak to bolo tiež taký bod v mojom živote, keď som si uvedomil, že ja chcem žiť úplne naplno pre Pána Boha, že nemá zmysel žiť, čo ja viem, aj na 80% život pre Pána Boha, ale len na 100%. A vtedy som si aj uvedomil, že možno aj také spievanie v zbore, že ma to až tak neláka, ale že proste ja chcem vyslovene chváliť Pána Boha, že nie koncerty robiť, ale proste viesť ľudí k chvále. A ja som už v tom období aj v Komárne robieval chvály. A keď som sa dostal sem do Bratislavy, že tu pracujem, tak som sa strašne modlil za to, aby som mal priestor, kde by som mohol chváliť Pána Boha a viesť ďalších ľudí k chvále. A bolo pár ľudí, ktorí o tom vedeli a spolu so mnou sa za to modlili a som dostal priestor tuto v našom zbore. Pretože sem chodím veľmi rád a cítim sa tu ako doma. Aby som sa vrátil k tomu, som si uvedomil, že ja som mal určitú brzdu celý čas vo svojom živote, keď som viedol chvály, že som neviedol ľudí aj slovom. Bolo to z určitých viacerých dôvodov, jednak, že mi stále vraveli ľudia, aby som čo najmenej hovoril a potom ešte nejaké iné skúsenosti boli a tak som si uvedomil, že chcem s tým niečo aj ja robiť a chcel som, aby ste vedeli o mne, že ja cítim tak, že Pán Boh ma tam chce mať vo chválach. Verím, že to budete prežívať aj vy so mnou Božiu prítomnosť, stále keď to budeme robiť a či to budem robiť ja, alebo to budú robiť ďalší ľudia, aby to bolo o Pánu Bohu a nie o nás. Takže nech je Pánu Bohu chvála.

37. žalm. Nevzblkni hnevom proti zlým a nezáviť, keď pášu bezprávie. Pretože rýchlo uschnú ako tráva, tak ako zelená byľ uvednú. Dôveruj Pánovi a dobre konaj, ži na zemi a pravdu bráň. Maj z Boha radosť, On ti dá všetko, čo tvoje srdce potrebuje. V Boha dúfaj a pomôže ti. Pokojne mu zver svoju púť. On tvoju pravdu vyniesie ako svetlo, tvoje právo z ťa jasné poludnie. Utíš sa pred Bohom, na Neho čakaj. Nechaj tak, nezáviť pochybný lesk človeku, ktorý bezprávie pácha. Zanechaj hnev a zlosť svoju utíč, lebo hnev vedie do zlého. Vyťatí budú bezbožní ako hora, Pánovi verní budú vlastní cem. Chvíľočku počkáš, nebude ničom díka, ostane prázdne miesto, kde stá. Krajina bude úbohým patriť, budú v nej radi a v hojnosti žiť. Zlý na dobrého nástrahu chystá, zubami škrípe na neho, ale hľa, Hospodin vysmieva sa mu, pretože vidí, príde jeho deň. Zlí tasia meče, luky napínajú a poraziť chcú úbohých a slabých, zahubiť tých, čo žijú statočne. Ich vlastný meč raz do srdca im vnikne, z ich lukov triesky ostanú. Lepšie je málo, čo vlastní spravodlivý, nad hojnosť, v ktorej žije ničomník. Ramená jeho polámané budú, spravodlivého však podopiera Hospodin. On dobre pozná ľudí bez úhony. Na veky potrvá ich dobrota a nebudú sa hanbiť v časoch zlých a v časoch hladu nasýtení budú. Zahynú bezbožní a nepriatelia Pána. Tak vyschnú ako horská lúka, tak ako dym sa pominú. Na úver žije zlý a neplatí si dlhy, no spravodlivý štedro rozdáva. Ktorým Boh požehnal, tí budú vlastniť krajinu, tí, ktorých preklial, budú vyťatí. Hospodin vedie kroky mužove a záľubu má v jeho skutkoch. Ak padne, ležať neostáva, pretože Hospodin ho rukou podoprie. Mladý som bol a ostarel som, no nevidel som nikdy, že by Pán spravodlivého navždy opustil a jeho deti žobrali by chlieb. Štedrý je Pán a stále požičiava i deťom svojich detí požehná. Od zlého odstúp, konaj dobré a budeš večne žiť. Lebo Pán spravodlivosť miluje a neopustí svojich pobožných. Na veky zachovaní budú, však padne hriešne potomstvo. Krajina bude spravodlivým patriť, až na veky ju budú obývať. Veď múdrosť nosí spravodlivý v ústach a jeho jazyk právo hovorí.
pretože v srdci má zákon Hospodinov, nezakolíše jeho krok. Ničomný striehne na spravodlivého a zabiť by ho chcel. Však Hospodin ho nenechá v jeho rukách a odsúdiť ho nedá na súde. Nuž, čakaj Pána, jeho cestou choď. Povýši ťa a dá ti krajinu do dedičstva a budeš vidieť, ako spraví koniec bezbožným všetkým, čo ťa trápili. Koľkokrát som už videl ničomníka ako strom vypínať sa v násilí a aj hľa, niet ho už, ba pominul sa, darmo ho hľadám, nevidím ho viac. Nevinných všímaj si a čistého si hľaď, pretože týchto bude budúcnosť. Zatiaľ, čo potupná smrť čaká priestupníka, ó, vyťaté raz bude toto plemeno. Pri Pánovi je záchrana spravodlivých, on oporou im býva v čase trápenia. Od ničomníkov on ich vyslobodí, on pomôže a on ich zachráni, pretože jeho prosia o pomoc.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Božia násobilka. Najmenší sa zmení na tisíc, najchatrnejší na mocný národ. Ja, Hospodin, v pravý čas to rýchlo uskutočním. Izaiáš 60:22. Práce pre Pána často začínajú nepatrne, ale nie sú preto o nič horšie. Slabosť vychováva vieru, túži po Božej blízkosti a získava slávu jeho menu. Vysoko si vážte zasľúbenia vzrastu. Horčičné zrnko je najmenšie medzi všetkými semenami a predsa z neho vyrastie rastlina podobná stromu s vetvami, kde hniezdia nebeskí vtáci. Môžeme začať s jedným, a to s tým najmenším, a predsa sa zmení na tisíc. Pán je veľký vo svojej násobilke. Koľkokrát povedal svojmu osamotenému služobníkovi: rozmnožím ťa. Verte Pánovi, vy, čo ste jeden alebo dvaja, lebo on bude uprostred vás, keď sa zhromaždíte v jeho mene. Najchatrnejší. Čo môže byť viac hodné pohrdania v očiach tých, ktorí počítajú hlavy a hodnotia sily? A predsa je to zárodok veľkého národa. Večer sa spočiatku ligoce len jedna hviezda, ale čoskoro je nebo posiaté nespočetným množstvom hviezd. Nesmieme si myslieť, že perspektíva vzrastu je vzdialená, veď zasľúbenie znie: ja, Hospodin, v pravý čas to rýchlo uskutočním. Nebude to žiadne predčasné náhlenie, aké býva na vzrušujúcich zhromaždeniach. Všetko sa stane v pravý čas, ale nebude meškať. Keď sa Pán ponáhľa, jeho rýchlosť je slávna.

List Rímskym, 10. kapitola, 9. verš. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Srdce je v tele pumpou krvi. Tento výraz môžeme použiť aj metaforicky, keď rozprávame o láske a pocitoch. Keďže srdce je ústredným orgánom tela a je životne dôležité, Biblia o ňom hovorí ako o mieste, z ktorého pramení život. Synonymicky sa teda používa so slovom život. Keď Biblia hovorí, syn môj, daj mi svoje srdce, neznamená to, že si máme svoje skutočné srdcia vyrezať a dať ich Bohu. Znamená to, že mu máme odovzdať svoje životy, naše všetko. Keď prichádzame ku Kristovi, nedávame mu len oficiálny rozumový súhlas svojou mysľou, ale máme veriť v srdci. Môžeme veriť v Ježiša ako historickú osobnosť, ale ak máme mať spásonosnú vieru, naša viera musí zahŕňať celú bytosť. Keď veríme celým srdcom, vôľa, emócie a rozum sú odovzdané Kristovi. Modlitba dňa. Pane, verím a teším sa z vedomia, že si živý a že si môjim spasiteľom.

tá bobuľová modlitba. Pane Ježišu, prichádzam v túto chvíľu a úprimnú modlitbu kladiem pred Tvoju tvár. Prosím ťa, vypočuj moje slova a daj mi v tomto zdar. Pane, chcem ťa poslúchať, chcem ti slúžiť, chcem ti verná byť a chcem ťa ľúbiť. Chcem sa viacej modliť, chcem oznamovať Tvoje meno, chcem radosnú zvesť hlásať, chcem čítať Tvoje slovo. Chcem ťa chváliť, chcem vzývať Teba, Pána, chcem Ti ďakovať, chcem na Teba myslieť od skorého rána. A preto ťa prosím úprimne, vypočuj mojich prosieb hlas, lebo len tak sa budem Tebe ľúbiť a na Teba sa podobať. Prosím, Pane Ježišu, Ty daj, nech ťa poslúcham, daj, nech Ti slúžim, daj, nech verná som a daj, nech ťa ľúbim. Prosím, Pane Ježišu, Ty daj, nech sa viacej modlievam, daj, nech oznamujem Tvoje meno, daj, nech radosnú zvesť hlásam a daj, nech čítam Tvoje slovo. Prosím, Pane Ježišu, Ty daj, nech ťa chválim, daj, nech vzývam Teba, Pána, daj, nech Ti ďakujem a daj, nech na Teba myslím od skorého rána. Pán však udivenie upiera na mňa svoj zrak. Dal som Ti život, dal som Ti deň 24 hodín a v roku ich máš 360 krát viac. Dal som Ti ruky, nohy, oči a aj ústa. Dal som ľudí vôkol Teba. Dal som Ti seba, aj svoje slová. Chránim ťa, starám sa o Teba. Dal som Ti možnosti, prostriedky a aj príležitosť. Čo Ti ešte treba? Ty ma môžeš poslúchať, slúžiť mi verná, byť aj ma milovať. Môžeš vravieť o mne aj čítať moje slová, môžeš sa modliť, chváliť ma, vzývať a ďakovať mi. Môžeš na mňa myslieť. Čo ti bráni? Vári ja? Keď to žiadaš odo mňa? Porozmýšľaj nad tým. Možno stačí iba to, čo chceš, proste začať robiť. Uvidíš, aký bude potom život tvoj a aká bude potom tvoja modlitba. Je veľa tých, čo chcú Boha chváliť, no málo je tých, ktorí ho chvália.

Nemôžeš slúžiť Bohu i peniazom. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Matúš 6. kapitola 19. verš. Stvoriteľ najlepšie pozná srdce človeka. Dobre vie, že ľudské srdce je nadovšetko klamlivé a zúfalo skazené a že postoj materialistického konzumu, orientovaného na peniaze, sa zvrhne v chamtivosť, ktorá povedie k rozdeleniu srdca, lebo nie je možné slúžiť Bohu a mamone súčasne. Láska k Bohu a láska k peniazom nemôžu spolu existovať v ľudskom srdci. Buď tam bude kráľovať jedno, alebo druhé. Materializmus môže zotročiť srdce, chytiť myseľ, podmaniť si dušu a potlačiť vôľu veriaceho človeka. Keď muž alebo žena povýši pozemské majetky nad svoje nebeské investície, stane sa spútaným k časným veciam tohto sveta, namiesto toho, aby bol oslobodený duchovnými darmi a večným obohatením, ktoré mu poskytuje jeho nebeská odmena. Nie je zlé vlastniť dobré veci tohto sveta. Nebezpečné je, keď majetok a peniaze začnú vlastniť srdcia, voľby a správanie človeka. Nemôžeš zveriť svoje srdce a život úplne Pánovi Ježišovi, ak túžiš po veciach tohto sveta. Pán Ježiš ťa povzbudzuje, aby si si hromadil večné poklady v nebeskej ríši namiesto hľadania klamlivých drobností tohto pominuteľného sveta. Pros Boha, aby ti dal rozpoznať diabolskú pasu hromadenia pokladov na zemi a začni si robiť nebeské investície. Pretože tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Je napísané v Matúšovi v 6. kapitole 21. verši. Nebeský Otče, aké ľahké je padnúť do pasce a ukladať si nesprávny druh poklady tu na zemi, namiesto toho, aby som si zhromažďoval poklady pre nebo. Ochraňuj ma pred chamtivosťou a pomôž mi rozvinúť si správny postoj k zaopatreniu pre dnešok a k nebeskému pokladu, ktorý som nahromadil na tvoju česť, chválu a slávu. Ďakujem, že tvojou milosťou som večne spasený a premieňaný na Kristov obraz. Buď oslávený v mojich myšlienkach, slovách a v skutkoch s vedomím, že tým si zhromažďujem poklady v nebi. V mene Ježiša.

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.
1: Telom som ešte tu. Dušou som emigroval a patrím inej zemi. Čomu som dosiaľ žil, odrazu cudzieje mi. Dušou už patrím inám, hoc telom ešte nie. Prijal som vznešené kráľovské pozvanie. V cestovnej doložke mám pečať jeho syna. Dušou som emigroval a patrím iným svetom, ktoré Boh pripravil spaseným svojim deťom. Ešte som na ceste. Kvôli mne obetoval Boží syn seba. Telom som ešte tu, dušou som občan neba.

0: Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov. Na čo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. Nenávidím, zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vaše slávnostné zhromaždenia. Odstráň odo mňa hukot svojich piesní, ani hudbu tvojich harf nechcem počuť. A tak nech sa valí súd ako vody a spravodlivosť ako nevysychajúci potok mocný. Beda hriešne ubezpečeným na Sione.
1: Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola.
1: Nová zmluva Svätého písma, 2. list Korinťanom. Pavel, z Božej vôli apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej, cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, a to potešením, ktorým aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás utrpenia Kristove, tak sa nám v hojnej miere dostáva aj potešenia skrze Krista. A tak, ak sme sužovaní, je to vaše potešenie a spása. Ak sme potešovaní, aj to je kvôli vášmu potešeniu, ktoré pôsobí o vytrvalom znášaní tých istých utrpení, ktoré znášame aj my. Pokiaľ ide o vás, naša nádej je pevná, keďže vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak aj na potešení. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme totiž boli nadmieru, nad svoju silu preťažení, takže sme dokonca stratili nádej, že vôbec prežijeme. Ba sami v sebe sme mali ortieľ smrti, aby sme nedúfali v seba samých, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. On nás vytrhol a vytrhne z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V Neho dúfame, že nás ešte vytrhne, keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorý sa nám dostáva na príhovor mnohých, mnohí vzdávali vďaku za nás. Lebo našou chválou je toto. Svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a zvlášť medzi vami žili v úprimnosti a čistote Božej, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už poznáte. Dúfam však, že až do konca budete poznávať, ako ste nás už z časti spoznali, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša. A v tejto dôvere chcel som najprv prísť k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne a cez vás prejsť do Makedónie, a z Makedónie sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Judska. Vari to bola ľahkomyselnosť, keď som to chcel, alebo keď sa preto to rozhodujem. Rozhodujem sa podľa tela, aby moje áno, áno znamenalo aj nie, nie. Avšak, ako je Boh verný, naša reč k vám nie je áno i nie. Totiž Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám zvestovali my, ja, Silvánus a Timotej, nebol áno aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno. Lebo všetky Božie zasľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno a preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pevnými v Kristu a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. Tak volám Boha za svedka svojej duše, že do Korintu som neprišiel iba zo šetrnosti k vám. Nie, že by sme panovali nad vašou vierou, ale naopak. Sme spolupracovníci vašej radosti. Veď vierou stojíte.
0: Druhý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

bezpečne ukrytý. Chvíľu som stál pred bielonatretou izbou číslo 24 vo veľkej nemocnici. Čo poviem tomu mužovi, čo tam leží? Prežil vážnu autonehodu a bol ťažko ranený. Ležal tu s dolámaným ramenným kĺbom v cudzom meste v nemocnici. A medzi tým doma jeho verná a milovaná manželka dostala infarkt a leží v hrobe. A ku všetkým týmto vonkajším i vnútorným bolestiam pribúdajú starosti o veľký obchod, ktorý nevyhnutne potrebuje svojho vedúceho. Ach, čo mám tomuto úbožiakovi povedať? Vstúpil som do nemocničnej izby, zastavil som sa pred lôžkom, chytil som jeho zdravú ruku a jachtal pár potešujúcich slov. Starý muž na mňa pozrel s neopísateľným pohľadom a povedal: "Ja som ukrytý." Chápem. Tu vedľa neho na nočnom stolíku ležala otvorená Biblia. Hovorí takmer na každej stránke o láske Božej, ktorá sa zjavila v Pánu Ježišovi. V jeho láske bol aj tento trpiteľ ukrytý. Uvidel som v duchu veľký zástup tých, čo sa s radosťou volali Božími deťmi. Určité ťažkosti znášali všetci, ale každý radosne dosvedčil: "Som ukrytý." Myslel som na Abraháma. Stal sa cudzincom, ale Pán mu riekol: "Abraham, ja som tvoj štít a tvoja veľká odplata." Bol ukrytý. Apoštol Pavol, zbičovaný v putách, nachádzal sa vo väzení vo Filipách, ale o polnoci sa modlili Pavol a Sílas a velebili Boha vo väzení. Nie je to neslýchané? To dokázali konať len preto, lebo boli ukrytí v láske Božej. A Luther písal svojmu kniežaťu, ktorý bol o neho ustarostený, aby sa ním netrápil, lebo ani so všetkou svojou mocou by ho nedokázal ochrániť. Viac menej chcel Luther ochraňovať jeho kniežaciu kurfürtskú milosť. Ukrytý, nepriateľmi obklúčený, pápežom daný do kliatby, cisárom vyobcovaný, učil kresťanstvo pieseň: "Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila." To znamená byť ukrytý. A myslel som na Pavla Gerharta, skladateľa duchovnej hudby. V hrôzach 30-ročnej vojny, keď plamene obrátili jeho dedinu na trosky a popol, spieval: "Prečo sa mám trápiť, Bože? Nie som sám. Krista mám. Kto mi ho vziať môže?" Ukrytí. Ukrytí sú všetci, ktorí prijali spásu Božiu v Kristu Ježišovi. Ukrytí sú v láske Božej. A čo žalmista v 36. žalme dosvedčil, to je ich každodenná skúsenosť. Aká vzácna je tvoja milosť, Bože. Synovia ľudskí v tvôni tvojich krídel majú útočište. 8. verš. Nedávno som si všimol v mojej detskej izbe roztomilý obraz. Moja najmenšia sa niekde udrela. Na hlave jej navrela nápadná hrča. No, sedela celkom pokojná a veselá v náručí matky. Na tlstých líčkach jej ešte viseli slzíčky, ale očká sa znova usmievali. Ukrytá. Pomyslel som si, že to je obraz kresťanov. Nejednou ranou ich raní svet. Ale aj keď sa im srdce zachvieva najrôznejšou núdzou a keď je im ťažké urobiť to, čo im káže svedomie, tak sú predsa ukrytí v láske svojho Pána a chvália sa: "Pokladajú nás za ovce na zabitie, ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi."
List Rímským, 8. kapitola, verše 36 až 39.

Len v Bohu sa moja duša upokojí. Od Neho je moja spása. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad. Nebudem príliš otrasený. Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož, ústami žehnajú, no srdcom preklínajú. Len v Bohu sa moja duša upokojí. Od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce. Boh je naším útočiskom.

Rímšťania sú ako dych. Ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci ľahší, než je dych. Nespoliehajte sa na útlak. Neskladajte márnu nádej do lúpeže. Ak pribúda majetku, neupínajte k nemu srdce. Raz prehovoril Boh. Dvoje som z toho vyrozumel. Bohu patrí moc a u teba, Pane, je milosť. Ty iste odplatíš každému podľa jeho skutkov.

38. žalm. O Pane, netrestaj ma v svojom hneve, nekáraj ma vo svojej prchkosti, lebo tvoje šípy vo mne uviazli a tvoja ruka ťažko na mne leží. Po celom tele som boľavý pre tvoj hnev. Miestočka zdravého niet v mojich kostiach. Zlých mojich skutkov sa mi navršilo až nad hlavu a veľmi ťažia ma. Páchnu a hnisajú mi rany. A všetko pre môj nerozum. Zhrbený som a k zemi pritisnutý. Celé dni v smútku prechodím. V bolesti sa mi zapalujú bedrá. Nič zdravého už v mojom tele niet. Ochabol som a celý znivočený kričím pre srdca bolesti. O Pane, pred sebou máš celú moju túžbu. Nie ti je skryté moje volanie. Srdce mi búcha, sila ma opustila a svetielko mi v očiach pohaslo. Priatelia moji sú ďaleky mojej biedy. Pokrvní moji sú jej ďaleky. Tí, čo mi stroja o život, osídla nastavili. O skaze hovorí, kto mi chce nešťastie. Vo dne i v noci myslia na zradu. A ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo neotvára ústa. Som ako muž, čo nepočuje slová a v jeho ústach nie je to odporu. Lebo ja teba vyčkávam, Pane. Ty mi, ó Bože, odpovieš. Povedal som im, nesmejte sa zo mňa, vy zlomyselní, keď sa zakymácam. Ach áno, blízky som pádu a moja bolesť stojí predo mnou. Uznávam svoju vinu, vyznávam a starosti si robím pre svoj hriech. Mocní sú tí, ktorí ma bez príčiny nenávidia a je ich primnoho. Za moju lásku platia neláskou a súdia moje dobré úmysly. Neopúšťaj ma, Pane. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi s pomocou, moja spása.